0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום לכולם. אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, 6 בבוקר.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהמשך הביקור השתתף נתניהו יחד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהלוויית הסנטור לינדזי גראם. יציאתו של נתניהו לארצות הברית באה על רקע המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן והאפשרות שישראל תיכנס למערכה אם יקרסו השיחות הנוכחיות. הלילה דחה טראמפ את הטענות שלפיהן ביטל מתקפה אמריקנית נרחבת באיראן בשל מחסור בתחמושת, והוסיף: יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם ויותר ממה שאנחנו צריכים, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. בפגישתם צפויים נתניהו וטראמפ לדון גם בשיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. זו הפגישה הראשונה של השניים מאז ביקורו של נתניהו בוושינגטון בחודש פברואר, ביקור שקדם למלחמה באיראן. ועידת הליכוד צפויה להצביע היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה, זאת לאחר שבית הדין של הליכוד דחה אתמול את הצעת נתניהו לביטול הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית. על פי בית הדין של הליכוד, לא מדובר במפלגה של איש אחד. הציונות הדתית, המפלגה פרסמה אמש את רשימתה לכנסת הבאה בתום בחירות מקדימות שבהן השתתפו 170 מ-173 חברי מרכז המפלגה. אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ' דורגו חברי הכנסת אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות ואוהד טל. השר סמוטריץ' ברך על התוצאות.
1: יש לנו גם היום את הנבחרת הכי טובה. אנחנו נהיה בעזרת השם בבחירות האלו יותר גדולים מהבחירות האחרונות. אני באמת שמח מכל תוצאה. אנחנו צריכים עכשיו לדאוג שלפחות כל העשרה האלה יכנסו לכנסת. זאת המשימה שלי בשלושת החודשים הקרובים.
0: סמוטריץ' צפוי עוד לפני הבחירות לשריין בחמישייה הראשונה את צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, אביו של שורד השבי איתן. ראש השב"כ דוד זיני השתתף היום בדיון חסוי של ועדת המשנה למודיעין בכנסת בנוגע לניסיונות התערבות זרים במערכת הבחירות. לדיון צפוי להגיע גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. הדיון יתקיים בהמשך למכתבו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לראש השב"כ, שבו התריע מפני ניסיונות התערבות במערכת הבחירות ואיום גובר על טוהר הבחירות. בעיר סיאטל שבמדינת וושינגטון בארצות הברית מדווחים על שני הרוגים וארבעה פצועים מירי במרכז האירועים סיאטל סנטר, סמוך למרכז החלל המוכר הספייס נידל. עד כה לא ברור מי היורה והאם נעצר ומה המניע שלו. משטרת סיאטל קוראת לציבור להתרחק מהאזור. עדי ראייה דיווחו כי חזו במעצר של חשוד אחד. כאמור, הדיווחים הראשוניים, שני הרוגים וארבעה פצועים מירי במהלך פסטיבל אוכל בסיאטל. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון גם בזמן הפסקת האש. כוחות צהל זיהו אתמול בשעות הצהריים רחפן איסוף מודיעין של חיזבאללה במרחב רכס עלי טהר שבדרום לבנון, שבו מחותרים מתחת לקרקע עשרות מחבלים בעוד צהל שולט בו מעל הקרקע. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים מוסיף שהכוחות ירו לעבר הרחפן שצויד במצלמה ולא נסע חומר נפץ והפילו אותו. שריפה התפתחה במקום וחופתה לאחר זמן קצר. אין נפגעים בקרב החיילים. הצלחה לנבחרת ישראל עד גיל 18 באליפות אירופה בכדורסל לנוער. הנבחרת גברה אתמול על צרפת 91-77 ועלתה מהמקום הראשון בבית א' לשלב שמינית הגמר. המאמן נדב זילברשטיין מרוצה.
2: ניצחון חשוב מאוד שלנו. החבר'ה נתנו פה תצוגה, בעיקר הגנתית, באמת ברמה גבוהה. המשמעת הטקטית שלהם והדבקות שלהם בתוכנית המשחק הייתה ממש מעוררת השראה.
0: עוד לפני שמינית הגמר, הנבחרת תפגוש בשתיים אחרי הצהריים את אוסטריה למשחק האחרון בשלב הבתים. מזג האוויר אצלנו, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן מוגדרות היום רגילות לעונה.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

I guess that's why they call it the blues. אלטון ג'ון, ככה אנחנו פותחים את הבוקר כאן בגלגלץ, שלום לכם, בוקר טוב. לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, או אפילו מוצא את עצמו בצד השני של המטבע ותכף ילך לישון, גם קורה. תדעו שמחכים לנו כאן הרבה שירים יפים וטובים ורגועים להתחיל איתם את היום בשעה הקרובה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותם, בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם חדש לגרייסי אברהמס, סינגל ראשון מתוך האלבום שלה שיצא ממש חודש, Daughter from Hell, ככה הוא נקרא, ומתוכו אנחנו נשמע את Hit the Wall. הוא מהווה איזה מקום מאוד מיוחד בשבילה, כי זה נתן לה מקום לאבד את כל התחושות שלה.

לאט לאט, שלום חנוך. 6:20 בדיוק, אתם על גלגלץ. לכל חברינו בכבישים, יש לנו שלושה עדכונים לכם נכון לעכשיו. כביש מספר 6 לדרום עמוס מבקה עד מחלף ניצני עוז, כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף ראשון, ובכביש 55 יש עומס תנועה מכיוון קדומים לכיוון קרני שומרון. זה הכל, סעו בנחת, כמובן שיכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, רק לא בנהיגה כמובן. ומכאן אנחנו ממשיכים עם טראביס.

Yesterday Once More. The Carpenters. אתם על גלגלת, 6:28, אנחנו עכשיו עם חדש ליובל דיין, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שאמור לצאת בקרוב. עוד מהשם של השיר, שנקרא לא להרגיש כלל, אפשר להבין שיש פה משהו אחר ועמוק ואישי יותר, וככה היא גם סיפרה שכשהשיר נוצר היא הרגישה שהוא מגיע ממקום כנה, שמספר את מה שהיא עוברת ובכלל יכול להגיע לכל אחד מאיתנו אחרי כל מה שיצא לנו לעבור בשנים האחרונות, אפילו שהכי קל ונוח לברוח גם מהמציאות, אבל בעיקר ממה שהיא גורמת לנו להרגיש, בסופו של יום כל אחד מוצא את עצמו מתמודד בדרכו. לא להרגיש כלל, חדש ליובל דיין, ככה זה הולך.

0: לא לפחד כלל.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר, האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

6:42, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. טוב, אז ככה, כביש הגיע לצפון עמוס מאוד מראשון דרום עד מחלף ראשון בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות. כביש 42 עמוס מאוד מעין הקורא עד גן רווה. כביש החוף דרום עמוס מיני עד מחלף נתניה. כביש 55 יש עומס תנועה כבד מכיוון קדומים לכיוון קרני שומרון. וכביש עמנואל רבבה עמוס מצומת עמנואל לכיוון צומת יקיר הקטן. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, סעו בנחת, סעו בזהירות כמובן, ותמיד יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב במשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו עם ההרכב ג'אנגל, שהם צוות מפיקים בריטים, ג'וש וטום, והזמרת לידיה שהצטרפה אליהם לפני 3 שנים, משהו כזה, הם כבר פועלים יותר מעשור. והשיר הבא, הוא יצא כסינגל מתוך אלבום שאמור לצאת ממש בחודש הבא, ועוד נתעדכן ונראה מה נשמע ממנו, אבל בינתיים יש לנו את השיר הזה, קרי און.

הרקדן האוטומטי, צביקה פיק, רותי נבון, ככה אנחנו מסיימים את השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. איזה כיף שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, אלברט אלגרבי על הסאונד. אני בתור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו עם חדש למרגלית צנני, תמיד מבורך כמובן, לשיר וליהנות. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מאוורר תעשייתי 20 אינץ' במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. בין מלחמה לשלום נמשכות השיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום האימות בין הצדדים לקראת טיסתו של ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן. בינתיים בעזה הקבינט אישר את הכנסת מועצת השלום של טראמפ. נהיה עם חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר זאב אלקין. הגזרה בוערת.
17: אם בערב הם היו רוצים לצאת יותר, אז עכשיו זה קצת פחות. אתה לא יודע מאיפה זה יפתיע.
16: המתיחות ביהודה ושומרון גוברת. כתבתנו עיינה בן אדרת שוחחה עם התושבים שחוששים מעלייה מחודשת בטרור ולא מתעלמים גם מהפשיעה הלאומנית.
18: זה מיעוט שבמיעוט, לא ראוי ליהודים להתנהג ככה. רוב התושבים בקושתיים הם נורמטיביים לחלוטין, רוצים לחיות פה בשלום.
16: שנתיים לטווח 12 הילדים במג'דל שמס. המשפחות השקולות יחנכו היום את מגרש הכדורגל החדש שנבנה על חורבות הישן. נשוחח עם נילה, אמא של אלמה שנרצחה במג'דל שמס. וגם נחל השופט, הסוף?
19: מקום באמת יפהפה, טבע, מה צריך יותר? בשביל זה באנו, בשביל הטבע, מה צריך שיתחילו לבנות פה ביוב וזה?
16: יחידות הדיור וצינור הביוב שמאיימים על פינת הטבע הצפונית שמושכת ישראלים רבים.
20: השקענו פה 25,000 שקלים. זה מסוג המקומות שחבל שיהפכו להיות טרף לעיריות או הסוציו-קומיות שמפקחות בצורה חסת שכל.
16: כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר יביא את סיפור המאבק בסגירה. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל.
2: עם אפי טריגר.
16: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יציאתו של נתניהו לארצות הברית באה על רקע המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן והאפשרות שישראל תיכנס למערכה אם תקרוסנה השיחות הנוכחיות. טראמפ דחה הלילה את הטענות שלפיהן מחסור במיירטים גרם לו לבטל את המתקפה הנרחבת באיראן, וטען יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, יותר ממה שאנחנו צריכים, כך אמר לכתב הוול סטריט ג'ורנל. בפגישתם צפויים נתניהו וטראמפ לדון גם בשיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. זו הפגישה הראשונה של השניים מאז ביקורו של נתניהו בחודש פברואר בוושינגטון, ביקור שהוביל למלחמה עם איראן. ועידת הליכוד צפויה להצביע היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה, זאת לאחר שבית הדין של הליכוד דחה אתמול את הצעת ראש הממשלה לביטול הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית. במפלגת הציונות הדתית פרסמו אמש את הרשימה לכנסת הבאה. אחרי יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' דורגו השרה סטרוק, חברי הכנסת רוטמן, סוכות וטל. השר סמוטריץ' ברך על התוצאות.
21: יש לנו גם היום את הנבחרת הכי טובה. אנחנו נהיה בעזרת השם בבחירות האלו יותר גדולים מהבחירות האחרונות. אם אני באמת שמח מכל תוצאה, אנחנו צריכים עכשיו לדאוג שלפחות כל העשרה האלה יכנסו לכנסת. זאת המשימה שלי בשלושת החודשים הקרובים.
16: וסמוטריץ' צפוי לשריין בחמישייה הראשונה מקום לצביק המור, יושב ראש פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור. בסיאטל שני הרוגים ולפחות ארבעה פצועים באירוע ירי לפנות בוקר בפסטיבל האוכל השנתי במרכז התרבות סיאטל סנטר, כך על פי דיווחים מקומיים. אלה הרגעים ממש של קולות הירי ברשתות החברתיות על פי תיעודים שהועלו לשם. בין הנפגעים, כך על פי בית חולים בסיאטל, בית החולים הרבורוויו, פעוט בן שנתיים ואישה במצב קשה. עדיין לא ברור האם נעצרו היורה או היורים ומה המניע לאירוע. ראש השב"כ דוד זיני השתתף היום בדיון חסוי של ועדת המשנה למודיעין בניסיונות התערבות של מדינות זרות במערכת הבחירות. לדיון צפוי להגיע גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. הדיון מתקיים בהמשך למכתבו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לראש השב"כ, שבו התריע מפני ניסיונות התערבות ואיום על טוהר הבחירות. כוח צהל שפעל אתמול בבית לחם תועד כשהוא משחית במתכוון מכוניות של פלסטינים, כך יפרסם בהמשך בוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש. חייל צהל צולם כשהוא מנקב צמיגי מכוניות, בועט בדלתות, מנתץ שמשות ומתיח את נשקו האישי בעוצמה בחלונות, כשחבריו לכוח צופים מהצד ולא עושים דבר. בצהל אישרו כי האירוע אכן קרה ומסרו כי הוא מתוחקר כעת בידי מפקד חטיבת עציון, אבל סרבו לפרט מה הצעדים שננקטו אם בכלל נגד החיילים בכוח. הצלחה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנוער, הם שניצחו את צרפת 91-77 ועלו מהמקום הראשון בבית א' לשמינית הגמר. היום משחק נוסף לפרוטוקול בלבד, 2 אחר הצהריים נגד אוסטריה. עכשיו גלגלת צוות החזית.
22: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: כביש גאה צפון העמוס מאוד מראשון דרום עד מחלף ראשון בגלל תאונת דרכים. כביש 42 עמוס מאוד מעין הקורא עד גן רווה. בכביש 55 יש עומס תנועה כבד מכיוון קדומים לכיוון קרני שומרון. כביש עמנואל רבבה עמוס מצומת עמנואל לכיוון צומת יקיר הקטן. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
23: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
24: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
23: מוזיקה זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

היי, מתי כספי. תודה על כל האוצרות שהשארת לנו. הנה, אלברט אלגרבלי, שטכנאי. הנה, בני כבודי, שעורך את הדיווחים, והנה, דנה יצחק, שעורכת את המוזיקה. בונה, זה בוקר חגיגי כאן, אהוד בנאי, בתשע, פה בגלגלץ. איזה כיף לנו. טוב שאתם איתנו, אתם מוזמנים להגביר לניר קנן, יש חדש, זה נקרא אוי ואבוי לי. יש פ...

0: משכנדה, בלק אייד פיז, יחד עם סרג'ו מנדז, שלום, בני.
1: שלום, שלום. ואנוס דיה. מה שלומך?
0: מה שלומכם?
1: בסדר, קיץ, עוד יום. אכבדה.
0: שוב אכבדה.
1: כן, אכבדה.
0: אנחנו מדברים על האכבדה בחום, שכבר התחילו להגיד... קצרים את זה כבר בחדשות, אתה אומר אכבדה.
1: כן, לא, כשמצאו מילה אחרת גם, הבנו, זה לא מפחיד אותנו באכבדה, צריכים להגיד לא יודע מה...
0: מצד שני, מה מפחיד אותנו?
1: נכון.
0: לא רק הבזק כפיר.
1: בדיוק.
0: כאילו, דיברנו על זה לפני כמה זמן, אלברט, אתה זוכר שאמרנו, כאילו גם אם יגידו לנו, חללית אמורה לנחות לקראת אחר...
1: חללית אמורה לנחות עם חייזרים, והיא תיקח את כל מי שנמצא באזור.
0: לקראת אחר הצהריים.
1: אנחנו נמשיך בשלנו. נסיים את הקניות.
0: איזה חללית הלבנה?
1: חייזרים האלה.
0: יוסימה.
1: חייזרים האלה כבר היו אצלנו.
0: זה סתם.
1: איי, איי, איי, אבל כל העולם נראה לי ככה, פתאום שומעים עכשיו בבולה, יש כל מיני מגפה חדשה. זה לא מטריד את העולם בכלל, אתה יודע.
0: לא נכון.
1: אני לא יודע, פעם שהיה קורה דבר כזה, היו כותבים לי, אחותי ישר, זוכר אנטרקס? אנטרקס.
0: אתה זוכר על מה? עברנו דברים.
1: איך קוראים לזה ש... אנתרופין, איך שאתה יודעת, שהיה לנו את המסכות, היה בפנים, והיו אנשים שהיו נלחצים, מסכנים, היו מזריקים את זה. אנתרופין. יש לי את זה בבית עדיין.
0: בוודאי, אל תזריק את זה.
1: זה כמו מקדש, את מכירה את זה שכאילו יש את זה בבית, זה יושב שם על הארון וזה, וכאילו בזה לא נוגעים, אסור לזרוק. פיקוד העורף וכעס, וזה תקוע שם.
0: ברור, לא מתעסקת עם פיקוד העורף.
1: ואצל אבא שלי חבילה של איזה לאבא שלי, לאבא שלי. אסור לזרוק.
0: אבל אמא שלך...
1: מה אני אעשה, אחזיר להם את של אמא שלי?
0: היא לא בחיים.
1: אבל היא נשאר לה מאז, כאילו.
0: היא לא צריכה את זה.
1: מה, אני אדרך אחזיר אחד? אני לא יודע למי להחזיר אפילו. אם הייתי מחזיר אחד, הייתי מחזיר את הכל.
0: נכון. היא לא איתנו כבר מאז תתפס במלחמת המפרץ. מה אולי?
1: אולי תבוא יום אחד, מי יודע.
0: חיים
1: שלי. שתהיה מסכה. אשקלון אשדוד, אבוס מאשקלון צפון, הצומת בית עזרא בגלל תאונה, תודה רבה למוטי, נערי החיפה מעכו למסריק. וואו, איזה מזל יש לנו הבוקר, הייתה תאונה בראשון, גרמה לפקק אדיר, אבל היא פונתה, אז אנחנו עכשיו בראשון, בגאה ראשון גבעת שמואל, גן רבי לבאים מעין הקורא, אלון צפון ממבוא אלון לארלוזרוב, כי ברחו מארבע, אבל זה מסתיים תכף, החוף כבר אני לא אגיד, 55 בוקר שני כבר מכיוון קדומים, לקרני שומרון, עומס כבד, ויגאל ידין להראל. תיסונה בסבלנות, שמרו על עצמכם.
0: תקשיבו רגע, בטעות נשפח פה לדנה מלא מוזיקה טובה ברצף. היא לא התכוונה לפי דעתי, היא בזבזה את כל השירים עכשיו.
1: אז,
0: כן, יש רצף אבאלה. טוב, זה מתחיל כזה. באמת, עד אין לכם צ'אנס לתת מהאוטו, ביי. תעברו לאפליקציה או משהו.

אמרתי לכם, זה עוד 10 רמות מעליו. והנה גגה, פוקר פייס. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

0: אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כן, אשקלון אשדוד עמוס מאוד מאשקלון צפון עד צומת בית עזרא בגלל תאונה. נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק 781, עמוס מאוד מאעבלין עד צומת אבליים וירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד הראל.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו.
3: יום שני, אני שמח.
2: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: גלגלץ.
5: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים, מזל טוב.
11: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
13: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אוהבת לא אוהבת, ארקדי דוכין, אתם על גלגלצ כבר רבע לשמונה, בני?
1: שלום שלום.
0: היי.
1: היי, מה שלומך?
0: תודה, אני מאוד מתרגשת.
1: נכון.
0: אהוד בנה יהיה כאן בשעה 9 באולפן, עם המון הגנים. יהיו כאן ביצועים אדירים, יהיו פה סיפורים של אהוד, ועוד המון. הוא לא היה באולפן שלנו איזה 5 שנים. אני זוכרת את האירוח האחרון, זה... יש לנו אחד כזה, קוראים לו אהוד בנאי, לא לפספס, ואם אתם נכנסים למשהו וזה, אז אפשר אחרי זה להזין בהזנה חוזרת, אבל שימו על זה אוזן, כי זה באמת באמת מיוחד תמיד. ואתה יודע, כאילו אני אמורה להתנהג רגיל.
1: אוקיי.
0: איזה עבודה משונה זאת.
1: משהו. הכי טובה בעולם, אבל...
0: נכון, אבל משונה, לא?
1: משונה. כן, כן, משונה.
0: ויש לי רק שעה, אני רוצה לשאול אותו כל כך הרבה דברים. וגם איך שואלים, כזה... יש לי יראת כבוד אליו, מטורף.
1: נכון. גם אני אמרתי לך, שנים ראיתי אותו פה כל הזמן, ונתבאשתי להגיד לו שלום וזה, ומסתבר בסוף שהוא הכי חמוד בעולם.
0: והאיש הכי נגיש, הכי נחמד, הכי זה, הכי זה, אבל... ואני יודעת את זה, ועדיין אני ב...
1: אל תסתכלו בקנקן, מה שיש בתוכו. טוב, חברות, חברים, יש לנו המון תאונות הבוקר, אחת מפנים, השנייה קורית, שתי תאונות עכשיו, 1:77, עומס תנועה כבד, ממחלף גולני עד מחלף בית רימון. תודה רבה ליוסי שהתקן אותנו, זה עומס של 30 דקות. עוד תאונת דרכים 30 דקות, מאשקלון צפון, הצומת בית עזרא, שם זה תאונת דרכים, זה לצפון. נערי החיפה מהאקו למסריק, 7:81 הבוקר, כבד מבלין לאבליים. ראשון דרום לגבעת שמואל, 42, אין הקורא גן רבי, אילון צפון, 55 עדיין עמוס, מנהרת הארזים לאראל, גם קצת גאה לדרום אני רואה, ממורשה, צאו בסבלנות, צאו בזהירות, יותר מדי תאונות, חבל.
0: יס, טוב, זה 1-800-890.

0: 2018, וגם 052-90-2002. קולדפליי, אתה מכיר?
1: כן. קריס מרטין? אז למה קולדפליי זה השנה להקה?
0: ידעתי, נו, היינו בהופעה של מרון 5, אני והוא, כל ההופעה הוא היה בטוח שזה קריס מרטין.
1: כמה הם בלהקה קולדפליי? זה אחד? הוא אחד?
0: הוא סולן, אבל הם כמה.
1: אה, זה להקה?
0: מה קורה?
1: לא, קולדפליי, חשבתי שזה בן אדם אחד. להקת קולדפליי. מה, כאילו להקה? כמו טיסלאם כזה?
0: כן, כמו טיסלאם. פחות טובים, אבל כן. קולדפליי פחות טובים, כן?

0: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
14: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גם הלילה, לילה שלישי ברציפות, לא תקפה ארצות הברית במפרץ הפרסי. טראמפ דחה את הטענות שלפיהן ביטל מתקפה אמריקנית רחבת היקף בשל מחסור במיירטים, וטען יש לנו הרבה יותר מיירטים מכל אחד אחר בעולם, יותר ממה שאנחנו צריכים. בפגישתם צפויים נתניהו וטראמפ לדון גם במצב השיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. זאת תהיה הפגישה הראשונה של השניים מאז ביקור נתניהו בוושינגטון בחודש פברואר. בסיאטל, לפחות שני הרוגים וארבעה פצועים באירוע ירי לפני שעות אחדות בפסטיבל האוכל השנתי במרכז התרבות והכנסים סיאטל סנטר. ארנון, ישראלי שהיה עד לירי, תיאר את רגעי האירוע בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
19: משום מקום פתאום אנחנו שומעים צרור יריות, היינו ממש 150 מטר מזה. אתה בסיאטל באמריקה, אתה לא חושב שיש פה איזה פיגוע, אבל אז פתאום בן, אתה רואה שכולם תופקים ספרינט, בורחים משם. פשוט התחלתי לרוץ וברחנו משם.
18: בין הנפגעים, אישה ותינוק בן שנתיים, כך על פי בית החולים שקלט את הפצועים. גורם רשמי מסר כי שני חשודים נעצרו, אבל לא פורסמה זהותם ועדיין לא ברור המניע. ועידת הליכוד צפויה להצביע היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת, זאת לאחר שבית הדין של הליכוד דחה אתמול את הצעת נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית. מפלגת הציונות הדתית בחרה אתמול את רשימתה לכנסת הבאה, אחרי היושב ראש סמוטריץ' דורגו השרה סטרוק, חברי הכנסת רוטמן, סוכות וטל. סמוטריץ' ברך על התוצאות.
20: יש לנו גם היום את הנבחרת הכי טובה. אנחנו נהיה בעזרת השם בבחירות האלו יותר גדולים מהבחירות האחרונות. אם אני באמת שמח מכל תוצאה, אנחנו צריכים עכשיו לדאוג שלפחות כל העשרה האלה ייכנסו לכנסת. זאת המשימה שלי בשלושת החודשים הקרובים.
18: השר סמוטריץ' צפוי לשריין בחמישייה הראשונה את צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, אביו של שורד השבי איתן מור. הכוח הבינלאומי לייצוב עזה יחל את פעילותו ברצועה בשבועות הקרובים, זאת לאחר אישור הקבינט המדיני ביטחוני אמש. כ-200 פעילים ממדינות שונות ובהן מרוקו ואוגנדה ייכנסו תחילה לדרום רצועת עזה. חבר הקבינט השר זאב אלקין מהליכוד הביע בבוקר טוב ישראל ספקות לגבי יכולות כוח הייצוב.
21: אנחנו מעבירים לא את האזור שאנחנו שולטים בו, זה בדיוק השינוי הגדול שחל, וזה הישג הגדול של מסע ומתן שמדינת ישראל, הם ישלטו בצד המערבי. האם הם יצליחו מול חמאס? אני סקפטי מאוד.
18: שנתיים לאסון פגיעת הרקטה במגרש הכדורגל במג'דל שמס, שבו נהרגו 12 ילדים ובני נוער ונפצעו 34. אחר הצהריים התקיים טקס חנוכת מגרש ופארק הנצחה לזכר ההרוגים באסון. נילה פחר הדין, אמא של אלמה בת ה-11 שנהרגה באסון, סיפרה בבוקר טוב ישראל על ההחלטה לשקם.
22: חשוב לנו שאותו מקום יסמל תקווה, בגלל זה מתן הכנס לפארק, עצרו את החיים ואת הדין ואת הטבע ואת הכל, אבל יש מקום אחד נשאר אותו דבר, זה מקום נפילת הטיל, כדי להזכיר לכולנו מה שקרה ומה המחיר.
18: כוח צהל שפעל אתמול בבית לחם תועד כשהוא משחית במתכוון מכוניות של פלסטינים, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחם צהל צולם כשהוא מנקב צמיגי מכוניות, בועט בדלתות, מנתץ את השמשות ומתיח את נשקו האישי בעוצמה בחלונות, כשחבריו לכוח צופים מהצד ולא עושים דבר. בצהל אישרו כי האירוע אכן קרה ומסרו כי הוא מתוחקר כעת בידי מחת עציון, אבל סרבו לפרט מה הצעדים שננקטו עם בכלל נגד החיילים בכוח. הצלחה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנוער, היא גברה אתמול על צרפת החזקה 91-77 ועלתה מהמקום הראשון בבית א' לשמינית הגמר. מאמן הנבחרת נדב זילברשטיין כמובן מרוצה.
23: צחון חשוב מאוד שלנו, החבר'ה נתנו פה צוגה בעיקר הגנתית באמת ברמה גבוהה, המשמעת הטקטית שלהם והדבקות שלהם בתוכנית המשחק הייתה ממש מעוררת השראה.
18: היום בשתיים אחרי הצהריים משחק לפרוטוקול בלבד מול אוסטריה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מאשקלון צפון עד צומת בית עזרה בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 781 עמוס מאוד מאיבלין עד צומת אבליים, כביש 77 עמוס מאוד ממחלף גולני עד מחלף בית רימון בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות והן מוגדרות רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויעל שרת.
2: בחסות סקיי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
24: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
16: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
26: הכוכב של מחוז גוש דן, אהוד בנאי. בעוד שעה נהיה כאן יחד. אל תפספסו את זה.

הכוכבת של מחוז גוש דן, דנה יצחק, עורכת את המוזיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, ואנחנו...

0: אוקיי, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: תודה.
1: יפה, יפה. תגיד, שמת לב שתמיד את מדברת עם מוקדי לקוחות, הרי הם אומרים שהשיחה מוקלטת, ואת בסוף היא אומרת לך, הוא אומר לך, אם תקבל סקר על השירות
0: כן,
1: שלי...
0: כן, הם לא יודעים שזה מוקלט.
1: אבל זה מוקלט.
0: כן.
1: ואם כאילו אני זה, אז הם ילכו ישמעו את ההקלטה, והם יגדו שהיא ביקשה ממני. ואני תמיד אומר, נכון. כן, כן, כן, בטח, בטח, בטח. אבל לא כאילו תמיד מנסה, מגיע סקר.
0: גם נסע כזה לקרוץ לו, זה מוקלט, מה, אני יודעת כן. ככה, חשומה.
1: כאילו, אולי אני לא מרוצה מהשירות, איך אתה אומר לי דבר כזה כבר? בוא. כאילו, זה מוזר. פעם זה היה, את מאלה שעונה לסקרים? שמת לב שאחרי שאת נכנסת לאיזשהו אפליקציה, וזה ישר הם שולחים לך הודעה, נשמח לדעת.
0: אם השירות היה מעולה.
1: נשמח לדעת את בדיוק, עם השירות וזה וזה.
0: אם השירות היה מעולה, אז אני תמיד עושה.
1: עושה, אני גם עושה לרוב.
0: תמיד עושה.
1: אנשים לא מתייחסים לזה כמעט, אני ממש לוחץ.
0: זה ממש משפיע על העובדים. ממש, זה משנה זה.
1: לא, גם ארגון, נגיד נכנס לאפליקציה של איזה חברת אשראי, ישר כותבת לך, רוצים לדעת איך היה לך השימוש לאפליקציה? כל דבר עכשיו, כאילו. אבל אין זמן לזה, גם בבית חולים, נגיד דורך לבית חולים, הם רוצים אחרי זה, ואיכי לא מגיע.
0: איך היה, נהנת?
1: איך היה, שירות, איך היה,
0: נהנת. בבית חולים זה הכי מצחיק.
1: כאב לך.
0: אהבת?
1: כאב לך בנעימים.
0: אהבת?
1: אז זהו, אז וואלה.
0: אני בדרך כלל, אני משתדלת זה.
1: תפרגנו להם, כי באמת יש כאלה שעושים מעל ומעבר.
0: ומי שלא נותן לך שירות טוב, גם לא מציע לך סקר.
1: בדיוק.
0: שמת לב לזה?
1: זה גם... זה גם הפוך על הפוך, הם חייבים לתת שירות טוב בשביל לבקש את הדבר הזה. כי איזה שירות טוב, על מה את מדבר? את נתת לי שירות טוב?
0: או שמכיוון שהשיחה מוקלטת, הוא חייב גם להגיד לך שבסוף יש סקר, ואז זה כזה מכניס אותם לתודעה של להיות טובים יותר.
1: להיות טובים יותר, תודעה שירותית.
0: בדיוק.
1: יפה, עלינו על משהו.
0: תראה מה זה.
1: אבל כל הכבוד, כל האלה שעוזרים לנו בדברים האלה,
0: איזה עבודה זאת.
1: זה המון סבלנות, כמה סבלנות יש להם. אנחנו הישראלים, אני יודע על עצמי. כמה שאלות אני יכול לשאול? כמה זה? עוד פעם לוודא, עוד פעם, טוב, תשלחי.
0: אני היה לי משהו עם המזגן. איך אני אסביר את זה עכשיו? השלט לא דיבר עם המזגן. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: וזה גם... לא הצלחתי לבד. אין, לא הצלחתי, וגם הצ'אט לא הבין, וזה התקשרתי לשירות. היא אומרת לי, תלחצי על החץ העליון, החץ... מכיר את השיטות האלה?
1: כן, בטח.
0: חץ העליון, החץ התחתון, נה נה נה, אמא זה, אוקיי. עכשיו, מה מופיע לך? והיא הייתה מה זה מתוקה. הטמפרטורות, יופי. ואחרי זה, מה? ואני כזה, ואני עושה מה שהיא אומרת, ואז זה עובד.
1: איך היא יודעת?
0: ואז יש את זה.
1: כן, נכון.
0: זה עובד.
1: כאילו...
0: ואני בירחתי אותה, את אימא שלה, את סבתא שלה, את הילדים שיש לה או שיהיו לה, בשפע, בשמחה. היא באיזשהו שלה אמרה לי, יש לי עוד לקוחות. אני אצפי אותי.
1: מהמם.
0: היא אומרת לה, את גאון! אני לא, אני פשוט אומרת לך מה שם.
1: טוב, אני הזכרת מזגן, אבל אני אזכיר את זה בהזדמנות אחרת, יש לי סיפור מאוד גדול על המזגן.
0: סיפור ארוך של בני במזגן.
1: לא, זה התשאלי, התשאלי. העלילה שם הסתפחה, אבל בסוף הוא טוב.
0: אנחנו כנראה נמשיך עד 12 בגלל שסיפורים של בני על המזגן.
1: 77 עמוס מאוד מאוד מאוד מגולני עד בית רימון, שימו לב, תאונת דרכים שם זה 50 דקות, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ציפורית עד מקום התאונה. פונתה התאונה באשדוד אשקלון מבית עזרה, העומס ירד ל-25 דקות. המון פקקים באזור השומרון, שימו לב לזה 55, עומס כבד מקדומים לקרני שומרון, עמנואל רבבה עמוס מאוד, מעמנואל לצומת יקיר הקטן, וגם 60 לדרום, עמוס מצומת המשטרה הבריטית עד גבעת אסף, בוקר טוב לשוטרים הבריטים, שמפטרלים שם עכשיו עם החצאיות.
0: כן.
1: הגיע לצפון מראשון דרום
0: לגבעת...
1: נכון, לשוטרים בריטים לגבי חצאית. מבוא אלון לארלוזרוב, סורק לדניאל ב-6.32 דקות, ושפרים קיבוץ גלויות. די עם התאונות, שמרו על עצמכם. אני רוצה את המנהל. נקרא את אלה שאני רוצה לדבר עם האחראי. כמו בטיסות, כאילו, אני אחראית.
0: ברור. בוא נקצר רגע את כל סיפור המזגן שלך, כמה בסוף?
1: מה כמה? 800, ואחרי זה עוד פעם חזרה את הקלה אחרי שבוע, עוד 550, ואז החלטתי שזה לא עסק, ואני עושה מזגן חדש.
0: יואו!
1: עשיתי מזגן חדש.
0: נפל דבר!
1: והמון המון כסף.
0: יואו!
1: ומי עזר לי החמוד הזה?
0: כמה?
1: לא, 17,000.
0: מה?
1: מינים מרכזיים, פירוקים, עניינים, חוטים חדשים, הכל חדש, מנופים היו פה אתמול, אל תשאלו פה. ומי עזר לי חמוד ב-6,000? אבא שלי.
0: אבא שלך.
1: אני אעזור לך, אומר לי, אמרתי לו, כמה, כן, אומר לי 3, אמרתי לו, לא, 6.
0: טוב, טוב, טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש 77 עמוס מאוד ממחלף גולני לכיוון מחלף בית רימון בגלל תאונה. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ציפורית עד התאונה. גאה לצפון עמוס מאוד מראשון דרום עד מחלף מסובים, 6 לצפון עמוס מאירון עד מחלף אינטוט בגלל מסעי תקועה. 40 צומת פלוגות עמוס לבאים מדרום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: גלגלץ. כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.

היה, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בשעה 9 אנחנו נהיה כאן עם אהוד בנאי. אנחנו מתרגשים מזה מאוד מאוד מאוד מאוד. נעבור לאולפן הענק, שם כל הנגנים ואהוד בנאי בעצמו מחכים. הלב שלי על 400, אני רק רואה את השירים שהוא עומד לבצע. יו, איזה כיף לנו. בוני טיילר, holding out for a hero. כמה השאירה, אה?

0: עניין של זמן, גידי גוב, אתם על גלגלצ, ו...
1: זה לא איזה תוכנית טלוויזיה או משהו?
0: ודאי, עניין של זמן, הגזמת. טוב.
1: שלום.
0: חביבי.
1: היי, חביבתי.
0: תברך אותי.
1: אוקיי, מאחל לך...
0: שאני אצליח.
1: בהצלחה.
0: לראיין את אהוד
1: בנאי. ברכת הדרך, כמו שאומרים. כן, כן. זו דרך עכשיו שאת הולכת לעבור.
0: כן, מסע.
1: מסע, יפה. תגידי לו שאנחנו
0: אוהבים אותו.
1: וזהו, מקווה שיהיה לך אחלה אירוע.
0: תבוא איתי, תחזיק לי את היד.
1: מישהו צריך לעבוד. כאילו את לא עובדת. טוב, 77, וואי, עלינו ב-77. וואי, וואי, וואי, זה שעה וחצי מגולני לבית רימון בגלל התאונה. אל תתקרבו לשם, כי מי שמגיע לגולני מצפון ב-65, מי שמגיע לגולני מדרום, מכיוון אילני, מכל הכיוונים מחלף גולני עמוס, ואז גולני בית רימון שעתיים, שעה וחצי, בכיוון ההפוך ציפורית עד מקום התאונה, שש לצפון, גם כן לא להיכנס. יש מסעית תקועה בדיוק באנטות, שגורמת לעומס כבד מאוד מאירון עד אנטות, קחו את 2, קחו את 4. שיש מכיוון סורק לדניאל, אשקלון אשדוד, ניצנים בית עזרא, 40 פלוגות מדרום, ירושלים תל אביב, ממנהרת הארזים עד הראל, בגלל רכב תקוע, זה מעצפן, ובהמשך שפירים קיבוץ גויות, 50 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, מבוא הילון, גם עדיין עמוס מקדומים לקרני שומרון. וואלה, לא ציפיתי לבוקר כזה עמוס, ולא לכאלה כמות של תאונות. שמרו על עצמכם, פליז, פליז.
0: Thank you.
1: Welcome.
0: Okay.
1: וגם צומת נחל חדרה, עמוס בכל... עברת פעם בצומת נחל חדרה, מתישהו ואולי העמוס, תגיד.
0: לא, זה הקטע שלו.
1: זה הקטע שלו, גם הסידור שלו, הוא לא... נכון, את מבין איזה סידור? נכון, יש לו סידור מוזר, באים בארבע, זה לא ממשיך ישר, צריך לראות שמאלה. משהו מוזר בנחל חדרה. למה לא מסדרים אותו, כאילו?
0: שאלה יפה.
1: אין...
0: אתה לא יכול לקחת את זה עליך?
1: לא יודע, נחל וזה. לא, לא, אבל אני שמתי לו שכל פעם שהגעתי לשם, ואני מגיע לעתים רחוקות, תמיד היה שם קט.
0: תמיד. זה הקטע.
1: זה הקטע. של אנשי האזור שם.
0: כן, זה מה שאנחנו עושים.
1: מעגלות קפה לפקקים.
0: ממש, זה מה שאנחנו עושים, מעגלות קפה, כל היום.
1: כן.
0: טוב, יסמין מועלם עכשיו בשקל. טוב, אני אעלה כבר למעלה.
1: כן, כן.
0: אהוד בנאי.
1: ככה תהיה בבגדים האלה?
0: זה לא טוב?
1: לא, זה בסדר.
0: כמה שאתה תגיד לי... וואלה, ביקורת בגדים כל יום.
1: קצת טיפור, לא יודע, זה קצת משהו סומת. תשימי? כי את עושה את זה כל הזמן, היום לא.
0: אני אחרי. השגחה

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
9: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. זאת רקע המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ דחה הלילה את הטענות שלפיהן ביטל מתקפה אמריקנית נרחבת באיראן בשל מחסור בתחמושת, וטען, יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, יותר ממה שאנחנו צריכים. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. בפגישתם צפויים השניים לדון גם במצב השיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. בסיאטל לפחות שני הרוגים וארבעה פצועים באירוע ירי לפני שעות אחדות בפסטיבל האוכל השנתי במרכז התרבות והכנסים סיאטל סנטר. סן בר, תושבת האזור ועדת ראייה על האירוע, תיארה בשיחה עם ספי עובדיה ואריאל כהנה בגלי צהל.
15: תראה, אחרי היום לא נראה לי שאני אלך לישון בקרוב, ובעצם אני וחברים הלכנו, כמה מטרים מאחורינו פשוט פתאום אתה שומע צרור של יריות, ומישהו פשוט החליט לפתוח באש, כולם פשוט התחילו לרוץ, אני למזלי הצלחתי לרוץ מתוך ההמון החוצה, אבל הבנתי שאנשים נרמסו שם, וזה היה מאוד מאוד טראומטי לאנשים.
14: חברי הליכוד יצביעו היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת המאפשר לו 8 שריונים במקומות ריאליים. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: היום ב-11 יפתחו הקלפיות בכ-20 מוקדי הצבעה ברחבי הארץ, וחברי ועידת הליכוד יצביעו על תקנון הפריימריז ושיטת הבחירות במפלגה. במוקד ההצבעה, בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, רובם במקומות ריאליים לפי הסקרים. לקראת ההצבעה קראו אתמול שרים וחברי כנסת מהליכוד לתמוך בהצעה. מנגד, חבר הכנסת דוד ביטן, שמוביל את ההתנגדות למהלך, קרא לחברי הוועידה להצביע נגדה.
14: יושב ראש כחול לבן גנץ התייחס בגלי צהל למצבו בסקרים ואמר, אמשיך להאמין במה שטוב לישראל.
17: אני נחוש להמשיך נוכח כל סקר ושהציבור יקשיב למה שאני אומר עכשיו. אפשר לטמטם אותו עד מחר ובוקר בסקרים, זה בסדר גמור. אני ממשיך עם הדרך שלי כי זה מה שחשוב למדינת ישראל. אני מאמין שאנחנו נדע לעשות גם את הקונסטרוקציות הפוליטיות שידעו להתחבר לרעיון המרכזי הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה יצליח. אם אני צריך שלם מחיר פוליטי שמדינת ישראל יהיה טוב, אני
14: אעשה
17: את זה בשמחה.
14: הכוח הבינלאומי לעיצוב עזה יחל את פעילותו ברצועה בשבועות הקרובים, זאת לאחר אישור הקבינט המדיני-ביטחוני אמש. כ-200 פעילים ממדינות שונות, בהן מרוקו ואוגנדה, ייכנסו תחילה לדרום רצועת עזה. חבר הקבינט, השר זאב אלקין מהליכוד, הביא בריאיון לאפי טריגר ספקות לגבי יכולות כוח העיצוב.
18: אנחנו מעבירים לא את האזור שאנחנו שולטים בו, זה בדיוק השינוי הגדול שחל, וזה ההישג הגדול של מסע ומתן שמדינת ישראל, הם ישלטו בצד המערבי. האם הם יצליחו מול חמאס? אני סקפטי מאוד.
14: כוח צהל שפעל אתמול בבית לחם תועד כשהוא משחית במתכוון מכוניות של פלסטינים, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דרון קדוש. לוחם צהל צולם כשהוא מנקב צמיגי מכוניות, בועט בדלתות ומתיח את נשקו האישי בחלונות כשחבריו לקוח צופים מהצד. בצהל אישרו כי האירוע אכן קרה ומסרו כי הוא מתוחקר כעת בידי מח"ט עציון, אך סרבו לפרט מה הצעדים שננקטו אם בכלל נגד הלוחמים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
22: במסגרת יש לי את העבודה הכי טובה בעולם. בוקר טוב, אהוד בנאי.
23: בוקר טוב, אדר.
22: מה העניינים?
23: בסדר גמור.
22: איזה כיף. מלא זמן מהאירוח האחרון.
23: נכון, מלא זמן, ואני פה לא לבד. אני עם חברים טובים.
22: ווואו, הבאת את הקרם דה לה קרם. אתה רוצה להציג את כולם?
23: כן.
22: וכל אחד ייתן איזה משהו, כמו בהופעה, שנשמע?
23: כן, הנה, הבת הבריאון עם הסקסופון והשירה. הבת... עדי גיגי עם הבאס, שחר חזיז המתופף, שאול עשת מקלד,
22: מקלד,
23: הפקה מוזיקלית וגיטרות, נושי פז.
22: יס. אתם קולטים שאתם נגנים עם אהוד בנאי? גם אתם צופטים, זה קורה לכם, נכון?
23: אני גם קולט שאני מנגן איתם.
22: בוקר טוב. אתה בעצם, זה לראיין גם שדרן רדיו על הדרך, פה בבניין הזה.
23: נכון, נכון, אני לא רגיל להיות כאן ב...
22: בקובה.
23: איזה יום היום, יום שני. אני בדרך כלל ביום שישי, שהתחנה היא כמו תחנת רפאים כזה.
22: נכון. אז ביום שישי, מ-2 עד 3, אתה משדר את זה המקום, כבר מלא זמן, מ-2002.
23: כן, ואת זו שמכריזה על התוכנית, נכון?
22: כן.
23: כן.
22: זה המקום.
23: עם אהוד בנאי.
22: בגלי צהל. אתה אוהב לשדר ברדיו?
23: סליחה?
22: אתה אוהב לשדר ברדיו?
23: מאוד, מאוד. זה כבר 12 שנים.
22: כן.
23: ואני מאוד אוהב, קודם כל, תמיד מאוד אהבתי רדיו. הכי נוח הרגשתי תמיד ברדיו, לא בטלוויזיה. והיה לי איזה חלום להיות שדר רדיו, עוד לפני שרציתי להיות זמר.
22: די, נו?
23: כן. ולהביא מוזיקה שאני אוהב לרדיו, בעיניי עד היום, זה ממש זכות גדולה.
22: והסיפורים שלך, יש, ברדיו יש קסם כזה, ומקבלים את הפלטפורמה אולי הטובה ביותר, לא?
23: כן, כי אתה יושב באולפן, והקול שלך מתפזר באוויר לרחבי ישראל וגם בעולם, כן? היום כבר כן. אפשר להגיע לקצה העולם עם, עם גלי האתר. ויחד עם זה אתה מרגיש כאילו אתה מדבר לאדם אחד, כאילו למישהו שכרגע במכונית או במטבח או, או, או, או על המרפסת בבית, ויום שישי, שעה שתיים, זה שעת רצון.
22: איך אתה מדמיין את המאזינים שלך?
23: אני מדמיין אותם בכל מיני מצבים, כן? את הנשים מבשלות, גם גברים, כן? Mm-hmm. במטבח, נוסעים ברכב, או הולכים עם אוזניות על שפת הים או בגן ציבורי. היום גם אפשר לשמוע את התוכנית גם אחרי השעה שהיא משודרת, אבל אני תמיד רואה בעיני רוחי את המאזינים שלי בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים.
22: גם אני עושה את זה.
23: כן.
22: כיף רדיו.
23: מאוד.
22: עונג.
23: רדיו אקטיבי. כן.
22: יו, טוב, את עושה כל כך הרבה דברים מיוחדים, וגם הבוקר יצא לעולם עוד מתנה שלך, הצליל השמיני, נדבר עליו עוד בהמשך, כן. אבל נפתח עם, עם, עם היום?
23: יאללה, בכיף. חבו, צ'חר.
22: יו, איזה כיף לנו.

0: וואו.
1: זה היה נפלא, תודה רבה.
2: תודה.
1: וואו. טוב, קיבלנו מלא הודעות לאולפן, בעיקר שאלו אותי, יש הופעות, יש הופעות, כי רוצים את זה. אז יש המון הופעות, ב-26 באוגוסט, זאפה שוני, ב-1 ביולי בברבי, ביפו, תכתבו לכם.
3: אתם גם באים, חייבים לבוא.
1: ענק. ב-29 בספטמבר באמפי בעין הוד, וב-1 באוקטובר בקו רקיע, וממש עוד רגע, רגע, נראה לי שיש פה טעות בתאריך. כן, 27 באוגוסט זה פסטיבל בלוס קטני?
2: נכון.
1: אוקיי, בפארק אשכול.
2: לא, זה עבר לכפר הנוקדים.
1: זה... מתי עבר? בבוקר הזה, זה אמרו לי. אז בכפר הנוקדים, ב-27 כן, באוגוסט. כן. שזה, בוא נדבר קצת רגע על הפסטיבל הזה.
2: אני ישבתי איזה יום עם מנהלתי היקרה, אסנת שילוח, שאנחנו שולחים לה מכאן תנחומים מכל הלב על מות אמה, שהובאה למנוחות אתמול, אמה רחל. ואמרתי לה, תשמעי, אני מדמיין איזשהו פסטיבל כזה, משהו קצת אחר, שייתן גם ביטוי למוזיקאים צעירים, כמו שאני נותן הרבה בזה המקום, משתדל תמיד בכל תוכנית שיהיה מקום למוזיקאים פחות מוכרים, שיש כאן מוזיקה נפלאה בארץ שעושים, ומין משהו כזה של ג'מים וחברים מנגנים ביחד והכל, וככה אני אומר לה את זה, ואחרי כמה שבועות פתאום אני מקבל תוכנית, כן, על פסטיבל בשם בלוס קלני שעומד לצאת, ועכשיו זה הפסטיבל השלישי, שני הפסטיבלים הקודמים היו בחן השיירות, עכשיו החלטנו להקל קצת על האנשים שרוצים להגיע, כי חן השיירות זה קצת רחוק וקשה להגיע.
1: כי כפר הנוקדים זה ממש פה.
2: כן, יותר קרוב.
1: מעבר לפינה.
2: כן, יותר קרוב, בואי נגיד, כן. מעבר, בגבול הטעם, כן.
1: אז שלום חנוך.
2: נכון.
1: כאילו גם שמות גדולים יהיו, נכון? שלום חנוך, והבאת ארבנה, וג'ימבו ג'יי. יחד עם סימנון, וקרולינה, והפטריקים, ועוד המון, וכמובן אתם.
2: כן, וגם תהיה מה שזה היה החלום שלי, במה אלטרנטיבית. כן. כלומר, שתתחיל ברגע שהמופע הגדול, הבמה הגדולה תסתיים, ויש שם הופעות אל תוך הלילה. של מוזיקאים פחות מוכרים.
1: מה הכי מדליק אותך? כאילו, הפסטיבל, הספרים, ההופעות, הרדיו, יש משהו שהוא הכי?
2: זה הכל, אני חושב, זה אותו גן עם כל מיני שבילים וכל מיני סוגים של צמחייה. אבל אני חושב שאם הייתי צריך לשמחתי, אני לא צריך לבחור בין רדיו...
1: גם לשמחתנו.
2: כן. אבל הקטע של הופעה בשבילי זה הדבר, זה הדבר. ברגע שאני עומד עם הלהקה מול קהל במופע חי, זה מבחינתי באמת הדבר שאני הכי אוהב, אבל אני גם מאוד אוהב את הכתיבה של הספרים שכבר אמרת, וגם הרדיו וכל השאר.
1: מה קורה בהופעה? הפגישה איתנו?
2: הפגישה, כן, החד פעמיות של הדבר הזה, בעצם, כאילו התחושה שאנחנו כאן רוחים לרגע, שזה, אנחנו חיים את ההופעות. למשל, אפילו הביצוע שהיה עכשיו להיום, הוא היה, זה פעמי. אותו שיר, אותה מילים, אותה ולא יודע הכל, אבל תמיד הביצוע היה אחר. הלהקה הזו שאיתי, ואנחנו חיים את המוזיקה כל פעם מחדש, וזה אחד הדברים הנפלאים שיש בו מופע חי.
1: אני חושבת, תכף נשמע את בלוס קנני, שזה שיר שכנראה המאזינים שמעו מאות פעמים, אבל הפעם אני רוצה שתספר לי, כי זה נכתב לזכר מאיר אריאל.
2: נכון.
1: תספר לי, אתם... הייתם, כמה חברים הייתם?
2: לא היינו חברים, זה בדיוק
1: העניין. בדיוק.
2: שלא היינו חברים, הייתה בינינו איזה מין מערכת יחסים כזו, שבעצם היינו נפגשים תמיד על הדרך. בכל מיני מופעים שהוא בדיוק סיים, ואני צריך לעלות, או להפך. ותמיד זה היה דיבור נורא קצר, כמו, שמעתי שהתחלת לשמור שבת. וואלה, כן, נכון, גם אני. איך הולך לך? לא קל. אנחנו רגילים להופיע בלילות שבת, פתאום צריך להרגיל את המערכת שלא מופיעים. טוב, אולי פעם נעשה איזה שבת ביחד. אולי, אולי, והולכים יש לדרכו. או שמעתי שאתה לומד פעם בשבוע, פרשת שבוע, אולי תבוא ללמוד איתנו.
1: מלא אולי.
2: כן, וזה לא קרה. זה לא קרה, לא שבת ולא דף גמרא או פרשת שבוע. ואז כשהוא נפטר בטרם עת, ואחרי שחזרתי מהלוויה שלו, וחשבתי על זה ש, שכבר לא, זה לא יקרה, אבל אז אמרתי לעצמי, אולי באופק אחר, אולי באיזשהו ממד שהוא מעבר לחיים האלה, אנחנו כן נזכה לעשות שולחן שבת ולהעביר זר קוצים רוחני או רחני, איך שתרצי.
1: אז עכשיו המאזינים ישמעו את בלוז כנעני כמו שהם לא שמעו אף פעם.
2: עכשיו יש גם פתיח לשיר שגם אנחנו לא שמענו אף פעם.
1: זה
2: מתחלחנו על זה ממש ברגע האחרון. הבת הבריאון, אחד מחברי הלהקה, הוא לא רק נגן סקסופון שיש לו גם יצירה מפוארת משלו כנגן ג'אז אתיופי, הוא גם שער מאוד מיוחד, וביקשתי ממנו לשיר לנו באמהרית איזשהו פתיח לבלוז כנעני.

0: זה היה עוצר נשימה. זה היה עוצר נשימה.
1: וואו, תודה.
0: וואו, הסולו בהתחלה. אתה מנגן כמו שאתה שר, ואתה שר כמו שאתה מנגן, וזה יוצא דופן. לא שמעתי אף פעם ככה זה. וואו. מה זה היה?
1: אבטה, אבטה.
0: אבטה, תקשיב.
2: אבטה!
1: אבטה, תן לי גאט.
0: יואו, תן לי גאט.
1: אבטה גם שר בהופעה. כן. הוא עושה פתיח ליוצא לאור, וגם בסוף עבודה שחורה יש לו קטע...
0: אבל זה חדש, את זה לא שמעתי.
1: נכון, פעם ראשונה זה קרה פה אצליח בתוכנית.
0: יואו, זה מטורף!
1: בלוס קרני זה חדש, כן. גם בסוף עבודה שחורה יש קטע שהוא שר, וגם אפילו מפזז במחול עממי, שזה פשוט קטע שובה לב.
0: כן, זה שווה רק בשביל זה לבוא להופעה של הבית המפזז בסוף. נספר איזה כלי, איך קוראים לכלי הזה, אהוד?
1: קוראים לו טר.
0: טר.
1: הוא כלי פרסי, אבל לא צריך להיבהל.
0: אתה עם המזל זה, בפעם קודמת קבענו 8 ביוני.
1: נכון.
0: והייתה התקפה, יום אחד דווקא באהוד בנאי. יאללה. בבקשה. תראה, יש לי עכשיו את השיר של בני כבודי, של הדיווחים.
1: בבקשה.
0: אז עכשיו, נושי, חשבנו איזה, אולי תנגנו מזה משהו, ואני ככה אקריא את הדיווחים. אז אמרנו משהו של נסיעה, אבל כל השירים שלך הם איפשהו בדרך ככה.
1: כן.
0: אתה גם מרגיש את זה?
1: אני מרגיש את זה, כן, כן. אני אוהב לכתוב בתנועה, אני בכלל אוהב תנועה, ואני חושב שיש משהו, מוזיקה זה תנועה.
0: נכון.
1: ולכן זה בהחלט, השירים שלי, אפשר לומר, שירים על הדרך. אבל אולי נעשה את ממשיך לנסוע?
0: מה, בשביל, רק זה מאוד קצר, אני לא רוצה לתפוס לכם. מה שאתם רוצים, נגנו מה שבא לכם.
3: ממשיך לנסוע?
0: כן. כן? יואו, איזה כיף. כמה הם מנגנים יפה, וואו. אתם על גלגלץ. אורחים מכובדים מאוד הבוקר. 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות בגלל מסעי תקועה. 431, עמוס ממחלף עין הקורא עד מחלף קריית ראשון בגלל תאונה. גאה לצפון, עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, ואיילון דרום, עמוס ממעפילים עד מחלף השלום. אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם. 052-90-2002, זה הוואטסאפ לתגובות שלכם. אהוד בנאי, הבוקר קיבלנו מתנה ענקית, חיכתה לי בספוטיפיי. הספקתי לשמוע, אתה יודע? זה מהמם, פשוט מהמם. תמשיכו לנצח. הבוקר יצא הצליל השמיני. אגב, אני תמיד אומרת, תעקבו אחרי האומנים שאתם אוהבים, ומקבלים התראות על מתנות שהם משאירים לנו. אז הבוקר השתחררה לעולם המתנה הזו. הצליל השמיני, זה... אפשר לקרוא לזה אלבום או איפי?
1: זה איפי, אפשר לומר. לא יודע איך אומרים איפי בעברית.
0: איפי בעברית.
1: אלבומונצ'יק, כן.
0: אבל זה מיוחד.
1: זה מיוחד, בעצם זה פרויקט שעשיתי, שעכשיו הוא רץ, באמת כדאי ללכת לראות את זה, זה במערות בית גוברין, במערת הפעמון בבית גוברין, יש שם מעין תערוכה, שאתה נכנס למערה ואתה עובר חוויה כזו אורקולית, של קרוב ל-40 דקות, של עבודות ארט וידאו שעשה רונן תנחום, שמוקרנות על הקירות של המערה, עם פסקול שבעיקר מוזיקה, אבל גם קצת טקסטים שאני עשיתי, והאיפי הזה בעצם כולל את כל הפסקול של מה שיש בתערוכה הזו. שיש שם שירים מוכרים שלי בביצועים חדשים, שירים מוכרים או פחות מוכרים בביצועים לא חדשים, והחידוש מבחינת באמת של שיר שלא עשיתי אף פעם, זה עטוף ברחמים שכתבתי לאוריטה, הלחן של רמי קליינשטיין.
0: כן.
1: ופעם ראשונה אני מבצע אותו, ואני בטוח שריטה תסלח לי, כי זה, אני מלווה את עצמי בתר שהוא כלי פרסי.
0: אני חושבת
1: ש... אז זה נשאר בעידה, מה שנקרא.
0: זהו, כמו שדיברנו על בלוז קנעני קודם, ודיברנו על החד פעמיות של השיר, אז את עטוף ברחמים, כמובן, המאזינים שמעו 9,000 פעם, אבל אף פעם לא שמעתם את זה ככה. והטקסט שקודם לזה ב-EP, כל כך אתה רוצה קצת? אתה זוכר?
1: כן, כי זה, בעצם אני מספר שם איך השיר הזה נולד. הוא נולד בזה, הלכנו לבדיקת אולטרסאונד, הראשונה, בהיריון הראשון שלנו.
0: שעוד הולכים יחד.
1: הלכנו יחד, וראינו את העוברית שלנו, צפה במי השפיר, ואז שחזרתי הביתה, כתבתי שיר שקראתי לו אולטרסאונד. והשיר הזה בעצם היה מבוסס גם על משהו שלמדתי פעם, שבגמרא כתוב שהעובר ברחם יש לו תודעה מאוד מאוד גבוהה. נר דולק מעל ראשו ומלאך מלמד אותו את כל סודות היקום. כל סודות היקום פרוסים לפניו, ואז כשהוא נולד בא המלאך סותר אותו על פיו והוא שוכח את מה שהוא למד. וכולנו בעצם אולי עברנו את זה ואנחנו זוכרים ששכחנו, ולכן כל החיים אנחנו בעצם רוצים לשחזר את הדאטה הזאת שנמחקה לנו. אז כתבתי את השיר הזה, אולטרסאונד, ואז יום אחד רמי וריטה מתקשרים ואומרים לי, תשמע, יש לנו פה איזה לחן שאנחנו קוראים לו סטיבי, כי הוא מזכיר קצת אולי שיר של סטיבי וונדר. אולי תבוא, תשמע אותו, ועכשיו זה לא תקופה של האינטרנט, וזה...
0: כן, צריך לבוא לשמוע.
1: אתה בא ונוסע, והם משמיעים לי את השיר, ואז אני אומר להם, זה מתחיל תדדי, דדה, ואני אומר להם, אולי אור, כחול, כהה, הם מסתכלים עליי כאילו מאיפה נפלת עלינו, ונותנים לי את הקלטת. כשחזרתי הביתה, אמרתי, טוב, זה שיר שאישה הולכת לשיר. ואז נזכרתי באולטרסאונד הזה, שהיה באיזושהי מחברת שהייתי צריך לחפש כדי למצוא.
0: אבל הוא התחיל ב... האולטרסאונד התחיל באור כחול?
1: לא, אוקיי. לא, בכלל לא.
0: אוקיי.
1: אבל הסיפור של האולטרסאונד גם היה כתוב יותר כמו שירה, לא כפזמון. אבל לקחתי את הרעיון של האולטרסאונד, והרבה דברים שהיו בו, והכנסתי את זה למשקל וחריזה, והלבשתי את זה על הלחן של רמי.
0: ואז קורה פה קסם, כי עטוף ברחמים, רחמים, מים.
1: רחם ומים.
0: ברחם.
1: כן.
0: זה גאונות.
1: לא יודע, לא שלי, של הבויה, לך. של המשתבח שמו.
0: אז תשמעו, פעם הראשון, בטח גם הרבה אנשים לא יודעים שכתבת את זה, אני משתדלת להגיד כל פעם.
1: לא, לא יודעים בכלל שכתבתי את זה.
0: אז עטוף ברחמים, זה טקסט אדיר של אהוד בנאי, לחן נפלא של קליינשטיין, ועכשיו תשמעו ביצוע לראשונה.
1: לראשונה, כן. והוא הוקלט ל-EP הזה, כן.
0: והוא מחכה לכם, ויצא הבוקר.
1: דרך אגב, יצא גם, אמור לצאת היום קליפ יפה יפה שרועי ברגר עשה, שצולם במערה.

0: bravo. תודה רבה.
1: תודה רבה לתר גם.
0: וואו.
1: זה אתר פרסי שרכשתי לא מזמן.
0: מבסוט עליו.
1: כן, מאוד.
0: אני מאוד רוצה שתספר, רוצה לשמוע אותך מספר, על סיפור השביעיות, כי לתערוכה קוראים הצליל השמיני. אתה יכול רגע להסביר את ה... יש הסבר מדהים של זה, ואני רוצה שישמעו במילותיך.
1: זה אמרתי שקראתי לשיר הראשון אולטרסאונד, וחשבתי מה זה אולטרסאונד. אולטרסאונד זה צליל שמעבר לצליל, נכון? עכשיו, אנחנו חיים בתודעה של שביעיות. כמו שפעם אמר דוד לוי, ניפגש בשביעיות. אז זאת אומרת, אז יש לנו זמן של שבוע,
0: ימים,
1: שבע כן. ימים, וגם יש לנו שבעה צלילים. כל מה שאנחנו מנגנים פה עכשיו זה דור המיפה סול הסי. בתר יש גם קצת רבעי טונים. יש במוזיקה המערבית את השבעה טונים הבסיסיים ועוד חמישה חצאי טונים, אבל המנעד שלנו הוא שבע. עכשיו, אולי יש גם תדר גבוה יותר, מעבר לשבע, שנקרא לו הצליל השמיני, או אולי קוראים לזה דממה דקה. כמו שסיימון וגרפונקל פעם אמרו, Sound of Silence, או בזן, בודהיזם, קורא לזה הצליל של היד האחת. זאת אומרת, יכול להיות שהתודעה שלנו יום אחד תקלוט, כמו שהיא קולטת דברים שלפני 100 שנה לא חשבנו שקיימים, כמו כל הטכנולוגיה האלחוטית הזו, אולי נקלוט גם את הצליל השמיני הזה, את האולטרסאונד הזה, שקראתי פעם שבעצם הבריאה לא מסתכמת ביום השביעי, לא נאמר ביום השביעי, ביום, כאילו, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שביעי. על כל הימים נאמר, אבל השביעי לא, כי השביעי הוא גשר לשמיני, אל תודעה גבוהה יותר, אל מה שבבלוס כנעני קראתי לזה אופק אחר. אולי זה קצת איזוטרי למאזיני גלגלץ על הבוקר.
0: לא, זה לא.
1: אבל זה החיים.
0: זה בול. אהוד בנאי, אנחנו מזמינים אתכם לתערוכה הצליל השמיני בגן הלאומי בבית גוברין. זה בילוי מושלם ויש כרטיסים באתר רשות הטבע והגנים, ואתם מוזמנים מאוד. אתם על גלגלץ, עכשיו רגע כזה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז יו, אני הלב שלי על 400. שש לצפון, עמוס מאוד, כל ההודעות עכשיו קופצים, לא איזוטרי, לא איזוטרי, מיליון וואטסאפים, לא איזוטרי, לא איזוטרי. כביש שש לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות, בגלל מסעית תקועה, 431, עמוס עם מחלף עין הקורא עד מחלף קריית ראשון, בגלל תאונה, 65, עמוס מצומת ערה עד צומת אום אל-פחם, אלה דיווחינו. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
3: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
4: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
2: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
3: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אני כזאת מאפנה שלא הבאתי את העותק שלי, את הבצלים הירוקים, שתחתום לי.
9: תשאירי פה עותק, אני אחתום לך ביום שישי.
8: נכון, אצל ג'ולי אני אשיר.
9: אצל ג'ולי אתה בכית, כן.
8: היא החיים שלי, יהוד. כן. ג'ולי.
9: בטח.
8: אני יודעת שאתה גם אוהב אותה.
9: כן.
8: מי לא אוהב אותה?
9: כן.
8: טוב, אז אתה אוחז בספר, הוא יצא לפני שנתיים, מי שלא קרא את הבצלים הירוקים, מה יש לכם? הם נורמליים, קדימה דחוף.

0: את הבצלים הירוקים, מה יש לכם? אתם נורמליים, קדימה דחוף. זה כנראה הקטע הכי מצחיק בספר, לא?
1: אני לא יודע.
0: טוב.
1: יכול להיות.
0: One of the best.
1: כן.
0: יאללה.
1: בית שען, הוא נקרא. במהלך אחד ממסעותיי בארץ ישראל, הגעתי לבית שען ונכנסתי לאכול בדוכן שווארמה קטן במרכז העיר. הבחור שמאחורי הדוכן העמיס על צלחתי שווארמה בנדיבות רבה, ואחרי שהציע לי קפה שחור וסיגריה, בא להתיישב לידי וכך אמר. תשמע, קצת לא נעים לי לספר. היום אני, ברוך השם, בעל דוכן שווארמה, בעל תשובה, בעל משפחה, אבל פעם היינו צעירים ועשינו שטויות, אתה יודע. היינו גונבים מכוניות פה ושם. לא בשביל עסק, יותר בשביל ספורט, מהשעמום, כמו בסרטים. גונבים ונוסעים קצת ואחר כך משאירים אותן באיזה מקום. פעם אחת, לפני 20 שנה, ליל שבת אחד, גנבתי מכונית סוברו בקריית שמונה. ואחרי שהצלחתי להתניע ונסעתי משם מהר, הדלקתי את הרדיו שהיה מכוון לטייפ. הייתה שם קסטה בפנים שהתחילה להתנגן. שמעתי שיר שהגניב אותי לגמרי. שיר שלא הכרתי, על האתיופים, עם משפט פצצה. מי ידע אם אברהם לא היה שחור. ואחר כך באו עוד שירים, הגברתי את הווליום כמעט עד הסוף, הייתי מרותק. לא ידעתי מי זה שר. ורק כשבא עיר מקלט, שהכרתי קצת מהרדיו, הבנתי שאני שומע אותך ואת הפליטים. ומאז אני עוקב אחריך. והנה אתה עכשיו אצלי, בשווארמה. אחרי שסבעתי ואותרתי וברחתי, נפרדתי מהבחור הנחמד וחשבתי לעצמי שגם זו דרך להרחיב את קהל המאזינים.
0: מהמם. אתה יודע שחיתנתי פעם זוג שהכירו במעצר בית של חבר משותף. שניהם הלכו לבקר חבר משותף.
1: מה את אומרת? ואז הם הכניסו את עצמם למעצר בית משותף לכל החיים?
0: בדיוק, זה אוי, זה נהדר. לא בשביל עסק, יותר בשביל תחביב. הוא גנב את המכוניות. זה משפט נהדר. אוח, זה מתוך בצלים ירוקים, שזה ספר נפלא, וטוסו לקרוא, וזה נהדר, ובבקשה, בוא נשמע את השיר מהמכונית הגנובה.

למצוא שער לא נעול, כי שוב חזר אליי הבלוז.

0: יס! עיר מקלט.
1: תודה.
0: שנות ה-80, עד עיר מקלט, שולח שירים לרדיו ואין קול ואין עונה כל כך, נכון?
1: נכון. בעיקר, תראי, שלחתי את הידע של אסטמן, שהיה שבועיים בפינה לשיפוטכם.
0: כן.
1: וזהו.
0: ואז...
1: אלי ישראלי, זכרו לברכה, ישמע את זה פעם או פעמיים בתוכנית הצהריים שלו, ואני עבדתי אז כגנן, תארי לעצמך את הציור הבא, אני מכסח דשא בדרך השלום, ומאחד הדירות פתאום אני שומע את היידיש הרסטמן. שואל את עצמי, הגיע הזמן שלי או לא הגיע? אז היה לקח עוד 4 שנים עד שזה הגיע. עם עיר מקלט.
0: ובאת ממש עם, עם האלבום לפה, נכון? לבניין של גלי צהל?
1: עם האלבום של עיר מקלט, כן.
0: כן. כן. ננחת בתקליטייה.
1: אחד אומר לי, בחור כזה, חייל, אומר לי, שים את הארגז. עכשיו, זה העתיד שלי בארגז הזה, כן? כל הלב שלי בארגז הזה. הוא אומר לי, שים את זה ולך. ואני סיפרתי את זה כבר, כן? לא פעם, אבל... ואז יצאתי לרחוב ואמרתי, אני אעמוד כאן רגע, אולי... אולי קוטנר יעבור.
0: יו.
1: כאילו, את יודעת, מישהו שאני יכול להגיד לו מילה.
0: כן.
1: ואז בעודי עומד שם ברחוב, ולא יכול ללכת, שומע את השיר מהתחנה פה, מאחד החלונות, ועומד וכל השיר עד הסופו, וכשהשיר מסתיים, מי שיקשיב לו, שזה כנראה היה או שרון מולדבי, או יואב קוטנר, או שניהם ביחד, צועק, עיר מקלט! ואז אמרתי, הלאה, מישהו קלט את זה, את המקלט הזה, ואני נכנס למכונית, נוסע הביתה, ושומע את זה בדרך, ברדיו, בגלל צהל.
0: יואו, ככה מהר.
1: ממש.
0: בלי פלייליסט, בלי שמייליסט.
1: ובאותו, בדיוק, ובאותו רגע אפשר לומר שכן, משהו בחיי...
0: עומד להשתנות.
1: עמד להשתנות, כן.
0: אהוד בנאי, תראה, אני עכשיו יש לי שאלה. השעה 8 דקות לפני 10. ב-10 אנחנו אמורים לסיים.
1: כן.
0: אני ביקשתי אישור שהתוכנית תהיה עד 10:15, והבוסית אישרה. עכשיו השאלה אם אתם יכולים להישאר עד 10:15 כדי שנספיק בנחת. עד שאתם באים, אתם בסדר? לי יש פילאטיס, דחיתי.
1: אוקיי, למישהו פה יש פילאטיס, יוגה?
0: כן, אפשר?
1: משהו?
0: כאילו, אתה יודע איזה צעקות יש לכם באוטו של המאזינים שלי? יש!
1: נראה לי כולם בסדר קוראים זה. כן,
0: יש! אז עד 10:15?
1: אוקיי.
0: איזה כיף לנו. עכשיו בנחת אפשר? רגע, אני אספר קודם על ההופעות, כי מלא שואלים קוזן בוואטסאפ. אגב, תגובות מדהימות בוואטסאפ. אני רק אספר, 26 באוגוסט אתם בשוני. תרשמו לכם. אתם נראים לי, כל התאריכים חדשים לכם. 26 באוגוסט, אהוד בנאי בזאפה בשוני. ב-1 ביולי, ברבי יפו. 27 באוגוסט בפסטיבל בלוז כנעני, והשנה הוא בכפר הנוקדים. ו-29 בספטמבר באמפי בעין הוד, הכל פה טעויות, כתוב לי אין יהוד.
1: אין יהוד?
0: כן, זה מקום חדש, עכשיו פתחו. בעין הוד ב-29 בספטמבר, קו רקיע ב-1 באוקטובר, ויש לכם מלא הזדמנויות. ויש לנו זמן לשיר אחרון בשעה הזו, ואנחנו נגלוש קצת ל-10:15. אז אולי את אבן ספיר, מה אתה אומר?
1: אבן ספיר עכשיו, סבבה.
0: כן?
1: בסדר גמור.
0: אתה עם הגיטרה הנכונה?
1: כן, אני עם הגיטרה.
0: בסדר. אז אבן ספיר, ואני רק אגיד, כאילו גילי פוקסמן שאל, היא המפיקה של התוכנית הזאת. היא הייתה נורא בלחץ שלא נספיק. ואז הוא אמר לה, אהוד בנאי, מקסימום אני אבוא לשיר לך את זה בבית.
1: היא נורא רצתה את השיר הזה.
0: נורא הייתה בלחץ.
1: אין בעיה, אני אוכל התוכנית, הוא הגיע אלייך הביתה, נשאיר לך את זה.
0: אז אנחנו סוגרים עם אבן ספיר, ואנחנו נמשיך קצת אחרי 10:00.

0: שבע שנים עבדתי בשבילה, בחוץ ידיד, בפנים אוהב, היא נתנה לי מדי פעם את היד, אבל אף פעם לא את הלב. כשיצאתי למסע היא קשרה לי צמיד סביב פרק אף היד. הוא היה עליי שנים עד שנקרא לי ועבד, את הציור שיצירה לי אני שומר עוד על הקיר, כוכב לבן יהלום, אבן ספיר.
1: אהוד בנאי.
0: יום אחד הופיע בחדרי מטר על מטר מרובע, היה לי שם מקום למיטה לא זוגית ולמאפרה, היא אמרה שהיא רוצה מקלט, אני אמרה

0: מספר.
1: אהוד בנאי.
0: מציפה את הרצפה במים, אומרת,
1: זה פרומו רק לשעה הבאה. עוד רגע יהיו פה מקבץ פרסומות ואין ברירה.
0: אתה אדיש כל כך, לא
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. זאת על רקע המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ דחה הלילה את הטענות שלפיהן ביטל מתקפה אמריקנית נרחבת באיראן בשל מחסור בתחמושת, וטען, יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, יותר ממה שאנחנו צריכים. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. בפגישתם צפויים השניים לדון גם במצב השיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בגלי צהל, נתניהו ירצה להבין טוב יותר מה הכוונות של טראמפ.
17: ביקור משמעותי, חשבי, בייחוד עם כל הנושאים שעל הפרק, ואנחנו צריכים להבין יותר טוב מה הכוונות של הנשיא טראמפ, וכמובן לפגישה של ראש הממשלה איתו, והפורום הכי נכון להבין את הדברים, לאן הוא הולך. המדיניות האמריקאית לא מדיניות שאתה יודע בוודאות לאן היא הולכת לטווח ארוך. יש שינויים, יש דעת קהל, יש בחירות אמצע, ראש הממשלה ידבר על כל הנושאים האלו וגם על נושא לבנון.
16: חברי הליכוד יצביעו היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת המאפשר לו 8 שריונים, רובם במקומות ריאליים. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: היום ב-11 יפתחו הקלפיות בכ-20 מוקדי הצבעה ברחבי הארץ, וחברי ועידת הליכוד יצביעו על תקנון הפריימריז ושיטת הבחירות במפלגה. במוקד ההצבעה, בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, רובם במקומות ריאליים לפי הסקרים. לקראת ההצבעה קראו אתמול שרים וחברי כנסת מהליכוד לתמוך בהצעה. מנגד, חבר הכנסת דוד ביטן, שמוביל את ההתנגדות למהלך, קרא לחברי הוועידה להצביע נגדה.
16: ויושב ראש כחול לבן גנץ התייחס בגלי צהל למצבו בסקרים ואמר, אמשיך להאמין במה שטוב לישראל.
19: אני נחוש להמשיך נוכח כל סקר ושהציבור יקשיב למה שאני אומר עכשיו. אפשר לטמטם אותו עד מחר בבוקר בסקרים, זה בסדר גמור. אני ממשיך עם הדרך שלי כי זה מה שחשוב למדינת ישראל. אני מאמין שאנחנו נדע לעשות גם את הקונסטרוקציות הפוליטיות שידעו להתחבר לרעיון המרכזי הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה יצליח. אם אני צריך שלם מחיר פוליטי של מדינת ישראל יהיה טוב, אני אעשה את זה בשמחה.
16: בסיאטל, ארצות הברית, לפחות 3 הרוגים ו4 פצועים באירוע ירי לפני שעות אחדות בפסטיבל האוכל השנתי במרכז התרבות והכנסים סיאטל סנטר. סן בר, תושבת האזור ועדת ראייה לאירוע, תיארה בשיחה עם ספי עובדיה ואריאל כהנה בגלי צהל.
20: תראה, אחרי היום לא נראה לי שאני אלך לישון בקרוב, ובעצם אני וחברים הלכנו, כמה מטרים מאחורינו פשוט פתאום אתה שומע צרור של יריות, ומישהו פשוט החליט לפתוח באש, כולם פשוט התחילו לרוץ, אני למזלי הצלחתי לרוץ מתוך ההמון החוצה, אבל הבנתי שאנשים נרמסו שם, וזה היה מאוד מאוד טראומטי לאנשים.
16: מזג האוויר אצלנו הבוקר מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
23: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
1: אני חושבת שזה לא קרה אף פעם שביקשנו אישור לגלוש קצת על חשבון השעה הבאה. שלום אהוד בנאי.
24: שלום אדר, שלום לכל המאזינים.
1: אני מבקשת לקרוא לך כמה הודעות שהגיעו לאולפן. אוקיי? המון המון הודעות הגיעו. תמונה אחת הגיעה של תינוקת מתוקה. היי, אני רוצה לשתף שלפני כשנה וחצי הלכתי להופעה של אהוד בברבי, ולמחרת החזירו לי את העוברית הזאת. הבוקר אנחנו נהנות ואוכלות לצילי התוכנית, תודה רבה.
24: איזה
1: שתידם. בחיים לא כתבתי וואטסאפ לרדיו, אבל חיפשתי ספציפית את המספר שלכם כדי להגיד שהתוכנית עם אהוד בנה היא תענוג צרוף. האיש הזה מרגש ומחובר לשורשים, הוא מוזיקאי בחסד, נדיר לשמוע כל כך הרבה אמת ועומק בעידן של פייק ואינסטנט. תודה על זה.
24: תודה.
1: אני הולכת קבוע להופעות שלו, של אהוד בנאי המלך, אבל הביצועים באולפן זו אופרה אחרת לגמרי. שפו. אז נעשה עוד ביצוע?
24: כן. אופרה, בא, רוצה משהו.
1: וואה. אני עכשיו על מאמי, קופץ לי מאמי, שאומרים אופרה ואהוד.

0: אתם על גלגלץ, אהוד בנאי פה, ולהקה אדירה, אדירה, אדירה, ואיזה כיף שהסכמתם שנעריך קצת את השידור עד 10:15. פלורנטין, זה מתוך השלישי, מ-92.
1: נכון.
0: יהודית רביץ הפיקה.
1: נכון, נכון.
0: את האלבום הזה. כן. עכשיו, ב-92 אתה לא שידרת ביום שישי בצהריים ברדיו.
1: נכון, ועכשיו כל פעם שאני...
0: אתה חושב על זה?
1: אני חושב על זה כל פעם שאני שר את השיר, ו... בתקופה שהיה כאילו דיבור על גלי צהל, לא יכלתי להתאפק ואמרתי כל יום שישי, פותחת את הרדיו על גלי צהל.
0: יואו.
1: כן.
0: איזה כיף שאתם פה. אתה רוצה להציג את הלהקה?
1: נציג אותה שוב. כן. אז הבת הבריאון עם הסקסופון והשירה.
0: יס.
1: עדי גיגי, גיטר הבאס.
0: מדהים.
1: שחר חזיזה עם התופים.
0: היידה.
1: שאול אשת עם הקלידים. וההפקה המוזיקלית והגיטרות של נושי פז.
0: ואהוד בנאי.
1: תודה.
0: איזה יופי. ב-26 באוגוסט יש שוני, 27 באוגוסט פסטיבל בלוז קנעני בכפר הנוקדים, ו-29 בספטמבר באמפי בעין הוד, ב-1 באוקטובר קו רקיע, ועכשיו אצלנו ברדיו. איזה אושר שאתם פה, ותודה שהסכמתם בלב רחב להישאר. המאזינים שלנו, לא, מה שהולך בו, זה לא רגיל, באמת. אין לי ביטוח על זה, אני לא יודעת מה, זה נשבר,
1: אני מת לעשות דיווח תנועה.
0: יו.
1: אני יכול לעשות?
0: בטח.
1: אוקיי, אז יש לי דיווח. קיבלתי את זה במקורות יודע דבר. בשעה זו, על הכביש בין ספסוף על הדלתון, עדר פרות חוצה את הכביש מצפון לדרום. שימו לב ושאו בזהירות.
0: אוקיי.
1: לא, לא מצחיק.
0: זה נורא חשוב, לא שנדע. אני רוצה לקרוא לך. שתי הודעות טובות, ממש. שאחרי דיאטת המוזיקה של ימי בין המצרים, זה כיף להתחיל עם אהוד, שזו זכות אדירה. וההודעה הכי טובה שהגיעה היום, אני מאחרת לטיפול, ואני המטפלת. אוי, אוי, אוי. אנשים לא מצליחים לצאת מהאוטו, אני מזכירה לכם שיש לנו אפליקציה ואפשר להמשיך ולהזין לה. אני לא יודעת במה את מטפלת. אבל זה כנראה יתאים, זה רק יכול לעשות טוב לטיפול. טוב, לא תוכנן, אבל עם מה נסגור? יש לכם, בא לכם עוד איזה פיצוע?
1: מה, מישהו זרק אבי לך? יכול להיות?
0: יו, אפשר?
1: ככה יש סיום כזה.
0: אבי לך.
1: מה דעתך?
0: כן.
1: כן?
0: כאילו, גם בא לי את הכוכב, בא לי הכל.
1: בא לך מה?
0: גוש דן, בא לי הכל.
1: אז תבחרי, את תבחרי אדם.
0: היה הכוכב של מחוז.
1: תבחרי, או אבי לך הוא הכוכב של מחוז גוש דן.
0: לא, כולם ירצו אבי לך.
1: הכוכב, יאללה, הכוכב. סבבה.
0: יש. אומייגאד. העבודה הכי טובה בעולם. יש.

0: תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. זה היה בוקר יוצא דופן. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה גם לך, הדר יקרה. תודה רבה.
0: איזה כיף! טוב, רגע, אני רק אגיד. תודה רבה לכולם שהגיעו. ונספר לכם שיש מלא הופעות של אהוד בנאי, ויש תערוכה מיוחדת כל כך במערה בבית גוברין. ורגע, אהוד, אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, אל תלך. אני רוצה להגיד לכם שגם הבוקר השתחרר איפי לעולם עם ביצועים סופר מיוחדים, שם תמצאו גם את עטוף ברחמים בביצוע פעם ראשונה של אהוד בנאי, זה הרי שיר שלו, אז זה שווה מאוד. ותודה רבה למתן לוי שערך את השידור הזה, ושהסכים שנזרום עד 10:15 ורצה את זה יותר אפילו מכולם. דנה יצחק היא עורכת המוזיקה הראשית, ניצן נחומזון עורכת דיגיטל ראשית, ובני כבודי עורך דיווחי התנועה. גילי פוקסמן שאל הפיקה את התוכנית הזו, וגל אקלום על הדיגיטל. עודד דיסלמן ועומר נחום ואדם פייזר עשו פה סאונד, ויובל זהבי ואילון די וגיל וטרמן צילמו.
1: נאור בן מיר גם, איש הסאונדמן שלנו,
0: כן,
1: גם פה.
0: כן, שמעו אתכם, נהדר. יש, תהיה האזנה חוזרת של זה באפליקציה. אהוד בנאי, אני מאחלת לך בריאות טובה.
1: תודה רבה.
0: אריכות ימים. שתמשיך להיות משהו שמחלק לנו מתנות כל הזמן. תודה על הלב הפתוח.
1: תודה גם לך על האירוח המקסים.
0: והיה מדהים. ועכשיו נוגה, שלקחנו לך 20 דקות, נוגה...
2: אדר!
0: אני יודעת שגם את נהנית, אז אנחנו בסדר, נכון?
2: אבל למה זה לא באותו אולפן? את איזה פרומו יש לי? אני לא יכולה, אני מחזיקה את עצמי, אני אומרת, מה קורה שם למעלה?
0: את חייבת לבוא פעם הבאה.
2: נכון.
0: תודה, מתוקה שלי.
2: תודה לכם.
0: ביי.
2: ביי. טוב, נתחיל, נשים איזה עוד שנייה, קולות החיילים בגלגלת, יאללה.
3: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

10 ועוד 20 דקות, זה עוד לא אמרתי בפתיחת שעה בקולות החיילים. אבל מכל הסיבות המוצדקות בעולם, אם איכשהו פספסתם, אם הצטרפתם עכשיו, אני לא יודעת איפה הייתם, אהוד בנאי. עשה את הבוקר עם אדר מרקס במדינה בדרך, והרחיב לכולנו את הלב ברמות. אני באמת, יש לי פומו קשה. אז אם גם אתם בצד שלי, נזכיר שהשידור כמובן זמין להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו, גלץ גלגלץ. צמצמו את הפער, כמו שאומרים. אבל אנחנו לענייננו, בקולות החיילים מסכינן, יש לנו בחירות של שירים, של יחידה, שקוראים לה יחידת מיתר, בחיל התותחנים, תרימו להם. אנשים שהפעילות שלהם בגדול היא די מסווגת, זה איזושהי יחידה טילית מאוד רצינית של חיל התותחנים, שמפעילים את הכתמם דוהר שמיים. אני תמיד ידעתי שיש רוכב שמיים, רוחש אם תרצו, זה גם בתותחנים, אבל להם זה כאילו הפרו-מקס של הרוחש, שהם דוהר שמיים. ואנחנו עוד נשמע ונספר עליהם ונדבר בשבחה, יש לנו שעתיים קצת פחות, אבל מנסיבות באמת מבורכות לטובת העניין. אבל לפני הכל נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לאידול אלנה על הפקת התוכנית הזאת ולאלברט גרבלי על הסאונד. תודה גם לג'ולי שהתחילה לשבת בצד השני של האולפן וזה עושה לכולנו ממש ממש כיף. ותודה ענקית לאדר מרקס ואהוד בנאי שבאמת עשו לכם את הבוקר וגם לי ולכולם. אני נוגה שחר, ועכשיו שיר שנקדיש אותו אישית לבני כבודי. כמה אפשר, די, הבדיחה מעושה, לא? אבל אין מה לעשות, בני יש רק אחד.

0: שיר מתוק מתוק, רוני סופרסטאר, סוכריית הפופ שלנו. יש דברים שהם על זמני, מה לעשות. בחירה הנהדרת של יחידת מיתר מחיל התותחנים. חבל שלא ראיתם את המובס שעשינו פה עם השיר הזה, וחבל שאני לא יכולה לראות את המובס שלכם. מכל מקום שאתם מקשיבים לנו עכשיו, אני מקווה שהשיר הזה גרם לכם לרקוד, ואם אתם באוטו, אז כמובן בגזרת מה שבטוח ואפשר לעשות. ואגב, אם אתם באוטו, אז יש לנו לא מעט דיווחים מהכבישים, שימו לב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, זה ארוך, אז הכנתי קצת קצב שלנו כיף. ובכן, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מעירון עד מחלף עין תות בגלל מסעית תקועה, שימו לב שם. כביש 65, עמוס מצומת ערל עד צומת אום אל פחם. בכיוון ההפוך יש עומס מאפול הצפון עד צומת מגידו. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מאוד מכיוון שער הגיא עד מחלף ענבה בגלל תאונה. שימו לב, תיזהרו שם, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. כביש 5, עמוס מצומת אריאל עד צומת גיטי אביסר. באיילון צפון יש עומס תנועה כבד ממשה דיין עד ארלוזורוב. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום. וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת עד אלום. המון דיווחים. בוקר מאוד לא רגוע בכבישים, חברים שעומדים עכשיו בפקק, לבנו איתכם, תשמרו על הסבלנות, ותכף אנחנו גם נמשיך לעזור לכם עם זה, עם הבחירות הנהדרות של יחידת מיתר מחילת התכנים, יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
4: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברית וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
5: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: שלום.
14: ברוכה.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר.
13: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
14: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
17: מוזיקה. גלגלצ.
18: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

טוב, בוקר פמיניסטי במיוחד עם הבחירות של יחידת מיתר מחיל התותחנים. ביונסה היה לנו כזה, צ'ק. מדונה, עכשיו צ'ק. ועכשיו, אם אפשר קצת גאווה גם מבית. וגם הרמת הערמות על הדרך. השיר שאני פשוט תמיד תמיד חייבת להציג אותו. כי מגיע לו הכבוד, לדעתי. חייב למות עליי, חמסה, תגבירו דחוף.

טוב, אנחנו חייבים קצת לקצר, כי התקצרנו, התחלנו מאוחר, עכשיו 10:43, אתם על גלגלת, קולות החיילים, יש לנו לצערי לא מעט דיווחים מהכבישים, אז אנחנו ניתן אותם, ואחר כך אנחנו נמשיך עם הבחירות של יחידת מיתר מיכל התותחנים, אז... כרגע, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות בגלל מסעית שעדיין תקועה שם. כביש 65, עמוס מצומת ערד, צומת אום אל פחם, בכיוון ההפוך יש עומס מאפול הצפון, הצומת מגידו. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מאוד משער הגיא עד מחלף ענבה בגלל תאונה, שימו לב חברים. הגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. כביש 5 נחסם מצומת גיטאי אביסר עד מחלף ברקן. בני, אתה גאה בי שצלחתי להגיד? זה מה זה קשה. במקום עמוס גם מאוד מצומת אריאל עד החסימה. בילון צפון יש עומס נועה מחולון עד ארלוזרו, בילון דרום עמוס

צפון יש עומס תנועה מחולון עד ארלוזורוב ואלון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום וכביש אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת עד הלום. המון המון דיווחים חברים, סו לאט, צאו בזהירות, צאו בסבלנות כי צריך אותה מה לעשות בכביש הישראלי, ובאמת נהיגה במצב כזה זה אירוע מאוד מאוד מאוד לא קל, אבל אני מקווה שאנחנו מצליחים גם לעשות לכם קצת טוב עם השירים, כי עכשיו טינה טרנר, תזכרו תמיד שאתם the best של the best.

תגידו לי, יש יותר מתאים מלסגור שעה עם סוף לסיפור? אין. יהודית רביץ. אוח, איזה שיר. אבל גם קצת שיקרתי, כי יש לנו זמן להיות שיר אחד אחרון לפני שנגמרת לנו השעה הזאת, ומיד אחר כך, אחרי שנשמע קצת חדשות והודעות ועניינים, אנחנו נחזור להיות כאן בשעה הרגילה, תחילת שעה רגילה, קולות החיילים בגלגלץ. אבל עכשיו יש לנו שיר חדש, לילה רוח, באמת לסיים איתו את השעה הזאת, מתוך האלבום הכבר לא כל כך חדש שלה, עברו כמה חודשים מאז שהוא יצא, אבל הוא ממשיך לגדול, ואותי זה תמיד משמח, הוא נקרא שחור זוהר, וזה באמת אחד הלעיתים או השירים הבולטים ביותר מתוכו, וזה קלוז'ר מושלם, כמו שהיא שרה, תכף תשמעו.

0: את אי סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל, לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם?
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2, חוויה לכל המשפחה, 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית, פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
9: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
14: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל יירט לפני זמן קצר שני כלי טיס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור בבדיקה, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לקראת ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה צפוי להיפגש מחר עם הנשיא טראמפ ולדון עמו במתיחות מול איראן, במצב השיחות עם לבנון, בפריסת צה"ל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בגלי צה"ל, נתניהו ירצה להבין טוב יותר מה הכוונות של טראמפ.
17: ביקור משמעותי, חשוב בייחוד עם כל הנושאים שעל הפרק, ואנחנו צריכים להבין יותר טוב מה הכוונות של הנשיא טראמפ, וכמובן לפגישה של ראש הממשלה איתו, והפורום הכי נכון להבין את הדברים, לאן הוא הולך. המדיניות האמריקאית לא מדיניות שאתה יודע בוודאות לאן היא הולכת לטווח ארוך. יש שינויים, יש דעת קהל, יש בחירות אמצע. ראש הממשלה ידבר על כל הנושאים האלו, וגם על נושא לבנון.
16: חברי הליכוד יצביעו היום על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת המאפשר לנתניהו 8 שריונים, רובם במקומות ריאליים. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: היום ב-11 יפתחו הקלפיות בכ-20 מוקדי הצבעה ברחבי הארץ, וחברי ועידת הליכוד יצביעו על תקנון הפריימריז ושיטת הבחירות במפלגה. במוקד ההצבעה, בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, רובם במקומות ריאליים לפי הסקרים. לקראת ההצבעה קראו אתמול שרים וחברי כנסת מהליכוד לתמוך בהצעה. מנגד, חבר הכנסת דוד ביטן, שמוביל את ההתנגדות למהלך, קרא לחברי הוועידה להצביע נגדה.
16: שריפה פרצה במפעלי שטראוס באזור התעשייה בסדרות. 3 בני אדם נפגעו באורח קל משאיפת עשן. נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
19: לוחם אש ואזרח נפגעו באורח קל משאיפת עשן בעקבות השריפה שפרצה במחסן החטיפים של שטראוס ובמפעל תפוגן באזור התעשייה שער הנגב הסמוך לסדרות. 13 צוותי כיבוי פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש. המשטרה שללה את החשד לדליפת חומרים מסוכנים. חלק מתושבי השכונות הסמוכות פונו וניתנה הנחיה לפנות את כלל השוהים באזור התעשייה.
16: אישה בת 76 טבעה למוות בחוף לא מוכרז סמוך לשדות ים. היא נמשתה מהמים מחוסרת הכרה. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד תושבת מזרח ירושלים שהתעללה בבנה. התלונה על ההתעללות הגיעה מבית החולים שערי צדק לאחר שחלה הידרדרות במצבו הבריאותי של הבן, בן 5 בלבד. על פי החשד היא הזריקה לו חומרים מסוכנים בזמן שהוא היה מאושפז בבית החולים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מעצרה הוארך עד ליום חמישי הקרוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
21: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
13: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים בגלגלץ, חזרנו אליכם 11 בצהריים, כבר אפשר להגיד כן, ועוד 4 דקות. כיף שאתם איתנו, כיף לנו שאנחנו עם יחידת מיתר מיכל התותחנים, כי איזה שירים הם בוחרים לנו היום, וואי וואי וואי. אבל לפני שנגיע לשירים, אני אספר קצת עליהם, אם פספסתם איכשהו את השעה הקודמת. מדובר ביחידה מאוד מיוחדת ומסווגת, תחת חטיבה 214 של חיל התותחנים. הייעוד שלה הוא כאמור מסווג, אבל זה בעולמות איסוף מודיעין, השמדת מטרות איכות מעבר לקווי אויב. חברים, שמרו על עצמכם. הם מפעילים כתמם, שזה כלי טייס מאויש מרחוק, שנקרא דוהר שמיים. מי שבתותחנים זה בטח יהיה לו מאוד מאוד מוכר, אבל הם מפעילים את זה בצורה כאילו שהשיתוף פעולה שלה, אני חושבת, הוא מסמל בכלל את כל מה שהולך, את כל האהבה והמסירות ביחידה. בעצם הלוחמים הם אלה שמשגרים את הכתמם, והקצינים ביחידה מפעילים אותו כשהוא טס. זה נורא חמוד, שיתוף הפעולה הזה. וגם שמרו על שיתוף הפעולה עם הבחירות של השירים, נתנו לכולם להתבטא, הכל מאוד מאוד מגוון. חברים, יש עליכם. מה שחשוב באמת זה שתשמרו על עצמכם, ותודה רבה רבה רבה רבה שאתם שומרים עלינו, זה תמיד תמיד תמיד לא מובן מאליו. נגיד גם תודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לעידול אלנה שמפיק של קולות החיילים, ולנועה ברון מפיקה כאן באולפן, אדווה אמיר על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו ישר למי שאת פסטיבל חגיגות יום ההולדת שלו כבר סיפרתי עליו כאן בקולות החיילים, יוני בלוך, שהוא ממש עכשיו בעיצומי הפסטיבל של עצמו בברבי. פעם בכמה ימים הוא מופיע שם ומארח ממיטב אומני ישראל, ויש שיר אחד שהוא לדעתי שר בכל הופעה, אחד השירים שמזוהים איתו אולי יותר מהכל, שהוא ממש מתחילת הדרך, שנקרא מכיר אותו. הוא נכתב, ברק פלדמן כמובן כתב אותו, השותף שלו, הוא כתב אותו על אבא שלו, שהוא מסוג האנשים שפשוט מכירים את כולם באופן ממש מעצבן. מכירים את האנשים האלה שאי אפשר להסתובב איתם ברחוב כי הם אומרים שלום לכולם, ועם כל אחד יש לו איזה סיפור ואיזה אנקדוטה. אז זה מוקדש לכל האנשים הממש ממש מוצלחים חברתית ואף קצת מעצבנים האלה.

Apologize, Timberland ו-One Republic, השיר שהפך את כל צוות ההפקה שלנו לתמימי דעים שהוא מושלם. מעניין אם גם אתם חושבים ככה. אם כן, תכתבו לנו בוואטסאפ, 1-052-90-2002, אני לא מאמינה שמספר שאני אומרת כל כך הרבה, כמעט טעיתי בו. עכשיו 11:18 דקות, גלגלת, קולות החיילים, מהכבישים, מה נספר לכם? נספר לכם שכביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף אינטוט, ושכביש 65 עמוס מאירון עד צומת אומל פחם, כביש ירושלים תל אביב, יש שם עומס משער הגיא, עד מחלף ענבה, כביש 44 עמוס מכפר אוריה עד צומת נחשון, ובאיילון צפון יש עומס תנועה מהקוממיות עד ארלוזורוב. אלו הם דיווחינו, הצטמצמנו קצת, אנחנו עדיין עם הרבה דיווחים יחסית לשעה. שמרו על עצמכם בכבישים, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, ואם פספסנו משהו אז מזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ, רק שאם אתם כותבים לנו כבר אז לא תוך כדי הנהיגה, מאוד מאוד מאוד חשוב. אפשר גם להתקשר 1-800-890-18. עכשיו, International Love, Chris Brown ופיטבול, תהנו.

0: אומרת שהיום יום שני של השבוע, כלומר עשורים 80 עם ערן אליקים, וזה שיר שאני חושבת שעשה לנו ספתח מחממים מנועים לקראת שתיים בצהריים. טוב, אנחנו קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך נמשיך לנות מהבחירות של יחידת מיתר, מכילת התכנים, ועוד איזה בחירה מחכה לנו מיד אחרי ההודעות. וואי וואי, אתם לא מבינים.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
6: המרכז האקדמי
5: כולל מסלול בשנה בלבד.
7: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
14: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

בלי מינל וליאור פרחי, תיזהר ממנה, 11:38, אנחנו בקולות החיילים של יום שני, מבחירות של יחידת מיתר, מחילת תותחנים, כבוד, אנחנו תכף נמשיך ליהנות מהטעם המוזיקלי המשובח שלהם, אבל רגע לפני נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות, כביש ירושלים תל אביב, יש שם עומס משער הגיא לכיוון מחלף ענבה, כביש 44 עמוס מכפר אוריה עד צומת נחשון, ובאלון צפון יש עומס מהקוממיות עד ארלוזורוב. מזכירים לכם כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ אם המצב אצלכם שווה דיווח ועדכון, וגם אם סתם בא לכם לספר לנו מה איתכם, איך אתם, 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-18, אתם כבר יודעים. עכשיו שיר שבשבילי הוא תמיד יהיה שיר החתונה של עמוס וקרין. אני בטוחה שאתם יודעים מה אני מדברת, אבל אנחנו נשמע את המקור, כי כבודו במקומו. אז אנריקה איגלסיאס, ביי לעמוס, או פשוט עמוס. עמוס.

אפשר לסרב לכזאת הזמנה לרחבה מוויטני יוסטון בכבודה ובעצמה, אז אני מקווה מאוד שעשיתם מה שצריך ורקדתם כמו שצריך בעבודה, במשרד, בכל מקום שאתם מקשיבים לנו. ואם אתם באוטו, אז אי אפשר ממש לרקוד, אבל אפשר כזה לגרום ללב ולרקוד. ובזה אנחנו מאוד מאמינים. ועכשיו, שיר שאם הייתם כאן ב-2009, סיכוי סביר שהכרתם וזמזמתם לעצמכם. דור דניאל.

דור דניאל, בין החלומות. אילנה כתבה לנו, יו, איך נזכרתם בשיר הזה? אז זה ממש לא אנחנו, כל הקרדיט הולך ליחידת מיתר מחיל התותחנים. וזה הזמן להגיד לכם חברים, תודה ענקית על השירים המדהימים שבחרתם לנו בשעתיים האחרונות, ותודה הכי חשובה לפני הכל על השירות שלכם. תמשיכו לעשות חייל, קבלו המון המון חיזוק וכוחות מאיתנו. ותודה גם לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבניקבודי שערך את דיווחי התנועה. לאידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ולנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, לאד ואמיר היקרה לסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים, ועד אז אנחנו עם שיר חדש ליובל דיין, מתוך אלבום שביעי שבדרך, יאללה מחכים לשמוע את כל האלבום.

0: וידעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
1: יבוא...
0: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
1: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל יראה את הבוקר שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן באזור ים המלח. עדיין נבדק מקור השיגור. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: שני כלי טייס בלתי מאוישים זוהו הבוקר במרחב גבול ירדן סמוך לים המלח. הכתב"מים לא חצו לשטח הארץ ויורטו על ידי חיל האוויר באמצעות מטוס קרב ובאמצעות לוחמה אלקטרונית. בצהל עדיין בוחנים מאיכן שוגרו שני הכתב"מים ואומרים כי מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות באזור ים המלח על פי המדיניות משום שהם לא חצו לשטח הארץ.
13: באיראן טוענים לא ביקשנו לחדש את השיחות עם ארצות הברית ומצרי הורמוז, לא השתנה דבר. מדווחת כתבת חדשות החוץ גלילמור.
15: בקאי טוען כי איראן לא ביקשה את חידוש השיחות עם ארצות הברית, ומסביר כי זה פשוט לא באופי האיראני. עוד הוא הוסיף שאכן יש העברת מסרים בין שתי המדינות, אבל היא נעשית באמצעות מתווכים. הוא חותם בכך שטהרן לא תסכים לתת לוושינגטון את הכבוד לקבוע את סוף המלחמה. בנושא מיצר הורמוז, אמר דובר משרד החוץ האיראני כי המצב שם נשאר כשהיה. כלומר, המיצר עדיין סגור למעבר כלי שיט.
13: וראש הממשלה צפוי להיפגש מחר עם הנשיא טראמפ ולדון עמו במתיחות מול איראן, במצב השיחות עם לבנון, בפריסת צהל בסוריה ובהתקדמות עבודתה של מועצת השלום בעזה. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר, אם לא יהיה רוב ציוני והמפלגות החרדיות לא יסכימו על חובת שירות צבאי לאומי, עדיף ללכת לבחירות נוספות.
16: לא אשב בממשלה עם שום מפלגה שלא תקבל את ישראל כיהודית, דמוקרטית, ליברלית, שלא יקבלו את ערכי מגילת העצמאות, ואת חובת השירות הצבאי לאומי. לקרוא למפלגות החרדיות שיבינו את גודל השעה, ואם הם לא יבינו, עדיף ללכת לבחירות נוספות על פני קנייה, בגלל קוניונקטורה פוליטית ורצון להרוויח שנת שלטון, כי אחרת אין לנו עתיד משותף במדינת ישראל.
13: מדבריו בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שרפה פרצה לפני הצהריים במפעלי שטראוס באזור התעשייה בסדרות, 3 בני אדם נפגעו קל, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
17: לוחם אש ואזרח נפגעו באורח קל משאיפת השן בעקבות השריפה שפרצה במחסן החטיפים של שטראוס ובמפעל תפוגן באזור התעשייה שער הנגב הסמוך לסדרות. 13 צוותי כיבוי פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש. המשטרה שללה את החשד לדליפת חומרים מסוכנים. חלק מתושבי השכונות הסמוכות פונו וניתנה הנחיה לפנות את כלל השוהים באזור התעשייה.
13: אישה בת 76 טבעה הבוקר למוות בחוף לא מוכרז סמוך לשדות ים. היא נמשתה מהמים מחוסרת הכרה. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה והראל לוי.
18: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. אז נפימו באתר אייס.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
19: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: שרית חדד בחום של תל אביב, מה אתם אומרים? זה יהיה בסטלי של פארק הירקון או לא יהיה? כמובן שזה יהיה שרית חדד, פארק הירקון, בספטמבר, וואו, מרגש. טוב, חברות חברים, צהריים טובים. אנחנו פותחים את הצהריים שלנו יחד, יום שני היום. עם הרבה מוזיקה, כרגיל. כאן באולפן, עכשיו, נועה בר-און, מפיקה על, בטל גבלי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ועכשיו שיר שיצא אתמול בצהריים, חדש לנס וסטילה, קוראים לו מונולוג. מוכנים?
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה בלילות אני ואת מטפסים על התיק

ג'ניפר לופז, get right. מוטו לחיים, סתם. עכשיו 18 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת, תקשיבו, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון ועד מחלף עין תות, זה כבר לא קורה. מה שעכשיו, כביש ירושלים תל אביב, עמוס משער הגיא לכיוון מחלף ענבה, כביש 44, עמוס מכפר אוריה ועד צומת נחשון, ובאיילון צפון, עמוס מקוממויות ועד ארלוזורוב. 1-800-890-18 זה המספר שלנו לעדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא. בנהיגה, ועכשיו אנחנו עם שיר מהמם שניר קנן, שגם לא מזמן התארח כאן בגלגל האייבי, עם השיר שנקרא אוי ואבוי לי, מתוך האלבום השני שלו, שיצא חודש שעבר. ניר קנן, בוא נשמע. Yeah.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
11: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
14: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
13: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
14: ברור.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: אוליביה רודריגו, דרופ דד. עכשיו 18 דקות לאחת, בכבישים, תקשיבו, אז ככה. בכביש 34, צומת שער הנגב, עמוס מאוד לבאים מדרום, זה קורה בגלל שריפה, מומלץ להתרחק מאזור סדרות, עוד כבישים באזור נחסמו. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס משער גיא לכיוון מחלף ענבה, כביש 44, עמוס מכפר אוריה והצומת נחשון, באיילון צפון עמוס, מקוממויות עד ארלוזורוב. זהו. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-8918, גם אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002. עכשיו אנחנו עם איץ' שעשה חידוש ל... ראפר בריטי עשה חידוש ל... Ring my bell.
1: You can...

0: בר צברי, ילדה מטורפת, עכשיו 12:58, אנחנו סוגרים את השעה, חוזרים אחרי חדשות, ועד אז, אחד השירים, אם לא,
1: Come here, baby.
0: זה באמת על ילדה מטורפת. מטורפת, אבל מטורפת של ה-90s, מטורפת, מטורפת. מטורפת טירוף.

0: מבצעת A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל יראה את הבוקר שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן באזור ים המלח. עדיין נבדק מקור השיגור עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: שני כלי טייס בלתי מאוישים זוהו הבוקר במרחב גבול ירדן סמוך לים המלח. הכתבמים לא חצו לשטח הארץ ויורטו על ידי חיל האוויר באמצעות מטוס קרב ובאמצעות לוחמה אלקטרונית. בצהל עדיין בוחנים מאיכן שוגרו שני הכתבמים ואומרים כי מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות באזור ים המלח על פי המדיניות משום שהם לא חצו לשטח הארץ.
13: דובר משרד החוץ של איראן טוען, לא ביקשנו לחדש את השיחות עם ארצות הברית במצרי הורמוז, דבר לא השתנה. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
15: בקאי טוען כי איראן לא ביקשה את חידוש השיחות עם ארצות הברית, ומסביר כי זה פשוט לא באופי האיראני. עוד הוא הוסיף שאכן יש העברת מסרים בין שתי המדינות, אבל היא נעשית באמצעות מתווכים. הוא חותם בכך שטהרן לא תסכים לתת לוושינגטון את הכבוד לקבוע את סוף המלחמה. בנושא מצר הורמוז אמר דובר משרד החוץ האיראני כי המצב שם נשאר כשהיה. כלומר, המצר עדיין סגור למעבר כלי שי.
13: יושב ראש ביחד בנט אומר, אם הקים ממשלה, אכריז על קטר מדינת אויב.
16: אם אני אבחר כראש ממשלה, אני מיד אכריז על קטר כמדינת אויב. מפני שקטר היא סרטן אנטישמי אלים, ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל.
13: את הדברים אמר בנט בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי. חברי הליכוד מצביעים בשעה זו על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת, דבר המאפשר לראש הממשלה 8 שריונים במקומות ריאליים. חבר הכנסת ביטן, שמתנגד להצעה, אמר לאמיר איבגי, אנחנו יודעים לבחור באנשים טובים, אין צורך בשריונים.
17: באתי נגד על כל הצעות ההחלטה. ראש הממשלה אומר שהוא מביא את כל הקולות. אז מה זה משנה מי ברשימה? אני בעד שהוא יקבל שריונים, אבל השאלה כמה שריונים באיזה מקומית. הוא רוצה שריון שניים של גדעון סער, אחד של סמוטריץ', אחד של בן גביר, ואת חיים כץ. נראה לך שזה הולך להרים את הרשימה? ותמיד, תמיד, תמיד ידענו לבחור אנשים טובים. אין צורך בשריון. מי שטוב יכול להיבחר במסגרת דמוקרטית.
13: ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהיערכות לקראת הבחירות בהשתתפות ראש השבק, יושב ראש ועדת הבחירות, ראש מערך הסייבר הלאומי. יושב ראש הוועדה ביסמוט טען בפתח הדיון, מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור. בדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. השריפה במפעל שטראוס באזור התעשייה בסדרות, תפסר יוסי דקלו, ראש אגף מבצעים בחבאות והצלה, אומר ביומן הצהריים, האש מתוחמת, אין סכנה לתושבים.
18: כרגע פועלים שם 53 צוותים, הם כרגע זוג מטוסים, עדיין הכוחות פרוסים, עובדים, אנחנו יכולים לראות מפה מתמונה ממסוק החוז, שהאש מתוחמת,
13: כן.
18: והיא מוכלת, אנחנו רואים עדיין מתוך המבנה שקרס בליבת השריפה, שיש שם מוקד שריפה שכמובן מטופל, כרגע אין סכנה לתושבים.
13: ומזג האוויר, היום חם פחות, מחר חם יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: מוזיקה, זה גלגלצ.
20: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

קרן פלס ואוני אלתר, בת לי פתאום עכשיו, 7 דקות אחרי 1, היי, פותחים כאן את השעה, עם שיר מהמם של גרייסי אברהמס, השיר הזה נקרא Hit the Wall.

ריק יגאל, מערבה מכאן. עכשיו, 22 דקות בדיוק. אחרי אחת, וככה בכבישים, אז שימו לב, כביש 34. צומת שער, הנגב עמוס מאוד לבאים מדרום, זה קורה בגלל השריפה, מומלץ להתרחק מאזור שדרות, עוד כבישים באזור נחסמו. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס משער הגיא לכיוון מחלף ענבה, וכביש 44, עמוס מכפר אוריה והצומת נחשון, בילון צפון, עמוס מקוממויות ועד ארלוזורוב. עכשיו, תהיה מפנה במיקס ג'ני דרקולה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
13: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
14: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: מוזיקה זה גלגלת.
16: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.
17: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

אבי את חול, רואי אדם. עכשיו 18 דקות לשתיים. תשמעו, אז אנחנו עם כמה תקולים מהכבישים. כביש החוף לדרום, עמוס מזיכון יעקב עד מעגן מיכאל, בגלל תאונה בכיוון ההפוך, אור עקיבא, עמוס עד מעגן מיכאל, באיילון צפון עמוס מקוממויות ועד ארלוזורוב. דרייק וריאנה.

אופיליה, The Fate of Ophelia. טיילור סוויפט, נו כמובן. עכשיו אנחנו מסיימים את התאוריים שלנו יחד. רניה נקים יהיה כאן אחריי עם עשורים 80's. תודה רבה לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן. יונתן גטני הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ו... אנחנו נשתמע מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהיערכות לקראת הבחירות. יושב ראש הוועדה ביסמוט תקף את המינויים בוועדת הבחירות. יושב ראש הוועדה, שופט סולברג, הגיב, המינויים מוכיחים את עצמם. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
13: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט טען במהלך הדיון חסוי היום בכנסת כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. עוד הוסיף כי קיים חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור. זאת במסגרת דיון שעסק בהיערכות לקראת שמירה על טוהר הבחירות. במהלך הדיון פנה ראש השב"כ דוד זיני לביסמוט וביקש, תשמרו על השב"כ מכל עיסוק והיגררות למרחב פוליטי. בנוסף, דחה יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג את טענותיו של ביסמוט בנוגע למינויים תמוהים שנערכו בוועדה ואמר, אני בתור יושב ראש מרגיש שאני סומך על האנשים הללו ועל היכולות המקצועיות שלהם.
12: יושב ראש ביחד בנט אומר, אם מקים ממשלה, אכריז על קטר מדינת אויב.
14: אם אני אבחר כראש ממשלה, אני מיד אכריז על קטר כמדינת אויב, מפני שקטר היא סרטן אנטישמי אלים, ששולח את הגרורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל.
12: את הדברים אמר בנט בוועידת הביטחון הלאומי של ידיעות אחרונות בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי. חברי הליכוד מצביעים בשעה זו על מתווה נתניהו לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת, דבר המאפשר לראש הממשלה 8 שריונים במקומות ריאליים. חבר הכנסת ביטן, שמתנגד להצעה, אמר לאמיר איבגי, אנחנו יודעים לבחור באנשים טובים, אין צורך בשריונים.
15: באתי נגד על כל הצעות ההחלטה. ראש הממשלה אומר שהוא מביא את כל הקולות. אז מה זה משנה מי ברשימה? אני בעד שהוא יקבל שירונים, אבל השאלה כמה שירונים באיזה מקומית. הוא רוצה שירן שניים של גדעון סער, אחד של סמוטריש, אחד של בן גביר, וחיים כץ. נראה לך שזה הולך להרים את הרשימה? ותמיד, תמיד, תמיד ידענו לבחור אנשים טובים. אין צורך בשריון. מי שטוב יכול להיבחר במסגרת דמוקרטית.
12: צה"ל יירט הבוקר שני כלי טיס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן באזור ים המלח. עדיין נבדק מקור השיגור. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: שני כלי טיס בלתי מאוישים זוהו הבוקר במרחב גבול ירדן סמוך לים המלח. הכתב"מים לא חצו לשטח הארץ ויורטו על ידי חיל האוויר באמצעות מטוס קרב ובאמצעות לוחמה אלקטרונית. בצה"ל עדיין בוחנים מהיכן שוגרו שני הכתב"מים ואומרים כי מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות באזור ים המלח על פי המדיניות משום שהם לא חצו לשטח הארץ.
12: נשיא צרפת מקרו כינס דיון חירום של הקבינט הצרפתי בעקבות צריפות היער המשתוללות במדינה. תחזיות בפריז מטריות בפני גל חום נוסף בשבוע הבא שעשוי להוביל לשריפות נוספות שם. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי עד כה מאות בתים נהרסו, מאות אלפי אזרחים פונו מבתיהם בעקבות השריפות הללו. שוטרים וכוחות של מכבי האש הצרפתים נמצאים באזור בניסיון לבלום את התפשטות השריפות. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מאוורר תעשייתי 20 אינץ' במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
18: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
9: גלגלת עם החיים.

Lucky Star. השיר שפותח את אלבום הבכורה של מדונה, שנשא את שמה, לא היה צריך יותר מדי להמציא שמות שם, שמחייב. והיום, היום הזה ממש, 27 ביולי, שנת 83, יצא לאור האלבום הזה, שכלל כמה וכמה שירים שהפכו ללהיטים, כן? Borderline והולידיי, בין היתר, ובעיקר הציג לקהל את מי שתשפיע על המוזיקה, לא רק ב-80s, אלא בכלל, עד היום, עד היום. אגב, חברת תקליטים, הצמד עליי איזה מפיק, אז, אתם יודעים, היום היא מדונה, אבל אז היא הייתה בסך הכל מדונה, ואז היא אמרה להם, לא, לא, לא מוצא חן בעיניי, אני לא אוהבת לעבוד איתו, פיתרו אותו והביאו את החבר שלה, שיפיק את האלבום. כנראה כבר אז ידעה לעשות את העסקים כמו שצריך. שלום שלום, אהלן, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים 80, אחרי שרצ'סר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן, ובשעה הזו רק 80's, כיף גדול לדעתי, אבל אתם יודעים, אם אתם כאלה שאומרים הסבבה, איתי באולפן נועה ברון על ההפקה, אנדי גל, הטכנאית שלנו, לי כל גל נושא מזכרת, ואם אתם בדרך, שימו לב, כביש החוף, באזור מעגן מיכאל, שתי תאונות דרכים, לצפון ולדרום, עומסים בשני הכיוונים, סבלנות, אולי תעברו לכביש 4 בינתיים, אם אתם בדרך בפקק, מה אכפת לכם? יש יופי של מוזיקה. עכשיו, מה יפה? שפתחנו עם מדונה, כי היום 43 שנה לצאת אלבום הבכורה שלה. ב-80s היא הוציאה 4 אלבומים, חוץ מהאלבום הזה, אז היו עוד 3, אז סידרתי לנו, ככה, טעימה. מכל אלבום, נעבור מאלבום הבכורה אל באלבום השני שנקרא כמו בתולה, וואי וואי וואי. איך את מדברת, מדונה? והנה מתוכו, Dress You Up. לא צריך להתלבש במיוחד בשביל עשורים. מה שנוח לכם, נוח לנו. יאללה, להגביר את הרדיו, לשכוח מה שקורה מסביב, יש עשורים.

לאיסלה בוניטה. תוך האלבום השלישי של מדונה, שאך לפני כמה? שלושה שבועות? מלאו 40 שנה לצאתו, 30 ביוני 1986. ואיזה אלבום, עם Papa Don't Preach ו-Open Your Heart, וזה, ו-True Blue, שיר הנושא. וגם הבלדה של מדונה, Live to Tell. עשורים בגלגלץ, עשורים של ה-80. אלבום אחרון שיצא למדונה ב-80s, מתוכו אנחנו נשמע את Express Yourself, מתוך Like a Prayer, שגם הוא כלל ים של להיטים.

מדונה, express yourself מתוך like a prayer. ועד כאן הרצף של מדונה. דנה אומרת, קודם כל כיף לה לשמוע מדונה, היא רק לא שמעה בתחילת תוכנית למה אני משמיע ברצף ארבעה שירים של מדונה. אז ממש ביום הזה 27 ביולי לפני 43 שנה יצא אלבום הבכורה של המדונה, אז כבר ניצלנו את החגיגה עם עוד שירים, נציגויות מאלבומים אחרים שלה שיצאו באייטיז כמובן. אז אני שמח שנהנית. גם אליס אומרת שהיא צועקת כבר רצינו מרוב שיש לה עבודה, אבל נהנית עם מדונה. זה לא טובה להגיד סליחה בוס, אליס ואיגל וליאת. ליאת לא תהיה כל התוכנית מדונה. יכולנו, בהחלט, לגמרי. גם דוד אומר מצידו עד סוף התוכנית שיהיה רק מדונה, כי הוא היה בהופעות שלה ב-93, ב-2009, ותמיד היה אש בארץ. לגמרי, לגמרי, אחת הענקיות, פרפורמרית נהדרת. אסורים בגלגלץ, אסורים של ה-80. אם אתם בדרך, נזכיר, שתי תאונות דרכים בכביש החוף במעגן מיכאל, אחת לצפון, אחת לדרום, אז עומסים בשני הכיוונים. אם אתם ביציאה מירושלים, מסעית התהפכה, אופה, באזור שער הגיא, מי שמגיע מחמד מתחיל להיות עמוס, אנחנו נעקוב אחרי זה, סבלנות חברים. שש לצפון, מבקה לעירון, ועל

0: לון צפון, מחולון לארלוזרוב, זה עוד סביר, זאת אומרת, כולם ישמחו עכשיו להגיע לאיזה עומס סטנדרטי, ולא בגלל מסעית שהתהפכה, מקווה לפחות שלנהג המסעית, שלום. כיף שאתם איתנו חברים, תומר שלנו, כיף לו עם מדונה, כי מדונה זה 80's והשעה הכי כיפית ברדיו, שלה עם השעה הכללית, כל יום 2-3 בגלגלץ, או... יום שני. אתה מבין מה אני אומר, תומר, נכון? כי אמרת שיש שאומרים. ובני וחדרה, בוקר טוב, ובנצי, כיף שאתה איתנו, וליליאן ונירית, אומרת 43 שנה ועדיין אייקונית. עוד 43 שנה והיא תהיה אייקונית. אתם יודעים מה עוד אייקוני ומה חוגג בימים אלה 40 שנה? הדמות של אשן תמיד. במה יש? בגלץ. אז ב-80's. בשבת, בן וקובי פארץ'. צורו תוכנית עם יאיר ניצני. זה זמין באתר וביישומון של גלץ גלגלץ. חפשו את זה אחרי, אולי בתוכנית. בינתיים, הנה הוא. יאיר ניצני ו... האשם תמיד.
1: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הבנים. לא זמר.

ותשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות דופק איזה אמבטיה גילוח ובן קונה קופסה סיגריות אני לא מאשן אומר לפעל בית סלמת כל טוב הופ אני בדיזנגוף סיער רטוב לוקח את האופנאים הולך לעסוף אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב

0: על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שלך?
0: מיד עונה ומבקש סליחה.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר, האחד והיחיד.
0: אני רטוב במפח, מיד מתרגש, היא מוציאה.

0: ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה, ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד. אלוהינו לא פרייר של אף אחד.

0: סי הימן, לא עובדת בשביל אף אחד, בחורה עצמאית. אגב, את השיר הראשון שלה היא כתבה והלחינה כשהייתה בת 13 בלבד, מוכשרת, וסי זה לא השם האמיתי שלה, שאיתו נולדה, סמדר, אבל כבר כילדה היא ידעה שברגע שהיא תוכל וחוקית היא תאפשר לה, היא תחליף אותו. ואז היא בחרה בסי, גם כי זה טעם מוזיקלי, ואתם יודעים גם. אבא שלה הוא נחצ'ה, אז בכלל, הכל מסתדר יופי סביב התו הזה. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80 בהווה, זוכרים את המסעית שאמרנו שהתהפכה בכביש אחת? עכשיו, היא התהפכה בתחנת הדלק של שער הגיא. מי שיוצא מירושלים יורד מהבירה, אז המסעית הפוכה בתחנת דלק, לא יודע איך זה קרה, אבל אני לא חוקר תאונות דרכים, ועדיין סקרן. יש עומס מאזור חמת, כי מן הסתם כולם מסתכלים, אז זה ברור שיש סקרנות, אבל חברים, להעיף מבט קצר, ויאללה, להמשיך, כי אנחנו מתעכבים, מה שנקרא. עוד שתי תאונות דרכים, כביש החוף באזור מעגן מיכאל, גם צפון וגם דרומה, ועומסים בשני הכיוונים. חוץ מזה, שש לצפון, קסם מייל, ואלון צפון חולון לארלוזרוב, אבל מה שנקרא... ספרו לנו משהו חדש. עשורים בגלגלץ, סו לכם בנחת כשאתם איתנו. ארז באריזונה, מתארגן לשחייה של הבוקר, ושואל אם יהיה קווין היום, כי אתמול היה קווין ו-Love of My Life, לא מבטיח. מקווה שזה לא יפגע בביצועי השחייה, ארז. אתה בכושר, אני בטוח. ושחר בקצרין, כיף שם בקצרין עם מלכת הפופ הבלתי מעורערת, אבל יש מלכה קטנטונת בבית, אני מבין. נוי, שנה וארבעה חודשים בול היום. אופה, איזה יופי. עדיין בגיל כזה סופרים כנראה את החודשים והכל. אני מניח שכן. ללי אומרת, אין אל מדונה מושלם עד עכשיו, מקווה שיהיה מושלם גם אחר כך. מיטל אומרת שיאיר ניצן הוא גאון שהקדים את זמנו עם הראפ הראשון בארץ לגמרי, גאון שהקדים. ובכלל, גאון איציק בפילדלפיה, לא מקום הולדתה של מדונה, ברור, זה מישיגן, אבל אוהבים אותה לא פחות. יש מישהו שלא אוהב מדונה? לא יודע. עשורים בגלגלץ, תכף, עוד מישהי ששמה מתחיל בסמך, אבל היא לא הזמרת, אלא מוסה השיר, מיסו. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ, תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
10: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: העשורים של ה-80, אבל רגע עדכון מהדרך לגבי ההווה. דיברנו על מסעית שהתהפכה בתחנת הדלק של שער הגיא, לא יוצאים מירושלים, אז נכון, המסעית הפוכה בתוך תחנת הדלק, לא ברור איך זה קרה, אבל המשטרה חסמה את שני הנתיבים שסמוכים לתחנת הדלק, כדי לאפשר לאמבולנסים וכוחות ההצלה לטפל באירוע ולנייד את המשטרה, כמובן, אז... העומס שהוא כרגע מחמד בטח ילך ויתעבה בזמן הקרוב, אז אם אתם צריכים לצאת מירושלים ואולי צריכים לעשות זה בזמן הקרוב ולחוצים בזמן 443 זו הדרך שלכם. והנה זאת ששמה מתחיל בסמך, סיוון של יגאל בשן כמובן.

איזה בוידם, אה? הייתי למטיבי הלכת, נראה לי. The Mission, הבריטים כמובן. איזה להיט זה היה. Butterfly on a wheel. וטל כתב לנו שיש לו צמרמורת מזה. עד כדי כך, טל? אחת התגובות היותר מרגשות. מיטל אומרת, העם רוצה דפש מוד. אולי נעשה בחירות מקדימות גם לזה. סתם, נשים, שבוע הבא, מיטל. למה לא? היום כבר לא נספיק. כיף שאתם איתנו. כיף על ההצעות. כביש 1, נזכר לכם ליוצאים מירושלים, חמד לשער גיא, מסעית התהפכה בתחנת הדלק של שער גיא, נתיבים שסמוכים לתחנת הדלק חסומים כדי לאפשר לכוחות ההצלה לפעול שם, אז עומס. אם אתם עכשיו אמורים לצאת מירושלים, 443, נראה לי דרך טובה יותר. כביש החוף, שתי תאונות דרכים במעגן מיכאל, גם צפון גם דרום, עומסים בשני הכיוונים, 6 לצפון קסם לאייל, אלון לצפון, חולון לארלוזורוב. צאו לכם בנחת בבקשה בכל דרך. איך הייתם מגיבים? היו קוראים לכם תניתה בשביל משפחה תיקרם. לא יודע איך תנית הטיקר הגיב, אבל זה בהחלט שם מיוחד. וגם הקול שלה והכתיבה שלה ובכלל

0: משהו לכן, אמא או אמא. כן, והשיר הזה משודר כבר
1: שנה שלישית בתוכנית שלפני ט"ו באב, כי ככה היה לפני 3 שנים, ואז נפרדנו לעד.
0: אנחנו מסיימים את עשורים של ה-80. נזכיר לכם, כביש 1 חמד לשער הגיא, מסעית הפוכה בתחנת דלק ורומסים באזור. סבלנות, תודה שאתם איתנו, תודה מוטי ועידית וקרן שגם היא רוצה דפש מוד. בסדר, שבוע הבא, ועירית שגם שולחן גרמה לה לבכות. חיבוק ממני, עירית. אנחנו מסיימים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לצוות שלנו, לנועה ברון שהפיקה, לאנדי גל הטכנאית, תכף מאיה תהיה אתכם, אני אירן, אנחנו לא נשתמע מחר וגם לא מחורתיים, אז בשבוע הבא. בינתיים, אם פספסתם את אהוד בן היום במדינה בדרך, א' חבל, ב' גם זה זמין באתר ובאי סומון. יום שקט שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר
0: A-Sale-Galats.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס,
8: הרשמה בעיצומה.
10: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: חדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני זמן קצר לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. טרם עלייתו למטוס אמר ראש הממשלה, אדון עם טראמפ בכל הנושאים ובראשם איראן.
14: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
13: בדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. שני אזרחים ישראלים נעצרו לאחר שחצו את הגבול במרחב החרמון לשטח סוריה. כוח צהל שהוקפץ לנקודה איתר אותם, יחזירם לשטח ישראל ועיכב אותם. בצהל גינו בתוקף את האירוע. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. ועדת החוץ והביטחון דנה בהיערכות לקראת הבחירות. יושב ראש הוועדה ביסמוט תקף את המינויים בוועדת הבחירות. יושב ראש הוועדה שופט סולברג הגיב, המינויים מוכיחים את עצמם. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט טען במהלך הדיון חסוי היום בכנסת כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. עוד הוסיף כי קיים חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור. זאת במסגרת דיון שעסק בהיערכות לקראת שמירה על טוהר הבחירות. במהלך הדיון פנה ראש השבק דוד זיני לביסמוט וביקש, תשמרו על השבק כל עיסוק והיגררות למרחב פוליטי. בנוסף, דחה יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג את טענותיו של ביסמוט בנוגע למינויים תמוהים שנערכו בוועדה ואמר, אני בתור יושב ראש מרגיש שאני סומך על האנשים הללו ועל היכולות המקצועיות שלהם.
13: תאונה חריגה מכביש אחת סמוך למחלף שער הגיא, מסעית התהפכה בתוך תחנת דלק. צעירה בת 17 נפצעה בינוני, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
16: מסעית התהפכה בתחנת הדלק פז בכביש אחת לכיוון תל אביב, כוחות גדולים של מד"א ושל כבאות והצלה בזירה, צעירה בת 17 נפצעה בינוני ואדם נוסף נפצע קל. עומסי תנועה גדולים נרשמים במקום ותחנת הדלק איננה פעילה.
13: בצרפת שלוש נשים נפצעו באירוע דקירה בפריז, שתיים מהם במצב קשה, כך הודיעה המשטרה המקומית לפני כשעה. עוד נמסר מהרשויות בפריז כי חשוד אחד נעצר. על פי ידי ראייה שנחו בזירה בעת האירוע, החשוד החזיק בשני סכינים וניסה לתקוף איתן את עוברי האורח. הרקע לאירוע עדיין לא ברור. נחזור אלינו מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות נוגה רותם והראה לוי.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שמחה וססון. כיף, שמחים ביחד, The Turtles. פותחים את הצהריים שלנו. אתם על גלגלת. שלום שלום, צהריים טובים, 3:06. אנחנו יוצאים לדרך המשותפת שלנו היום, אחרי שערן טיפל בכם כל כך כל כך יפה. אנחנו ניקח את זה מכאן. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה כרגיל, ונועה ברון כאן על ההפקה, אנדי גל על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש, כבר שמענו אותו כאן לא מעט, של ג'אנגל, הרכב בריטי שמגיע מלונדון, יש להם גרוב מאוד מאוד אלגנטי, נינוח, מאוד מגניב, וזה שיר חדש שנקרא קרי און.

0: מה שאת אוהבת, גלי עטרי. אתם על גלגלת. נשמע עכשיו שיר מהחדשים של איתי לוי, שיר מספר 3 באלבום.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: Reason. גלגלץ, 3:20 עכשיו, יש לנו כמה עדכונים מהכבישים. קורים דברים. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ומחלף חמד ועד שער הגיא, בגלל מסעית שהתהפכה בתחנת הדלק. שימו לב בבקשה. בכיוון ההפוך גם עומס תנועה מלטרון לכיוון שורש. כביש החוף לדרום עמוס מזיכון יעקב ועד מעגן מיכאל בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך גם כן, מחלף קיסריה עד מעגן מיכאל עמוס. כביש 6 לצפון עמוס מקסם ועד מחלף אייל, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. באיילון צפון עומס תנועה מחולון עד ארלוזורוב. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. וגם גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. זהו זה כרגע, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך כמובן על כל מה שקורה, אם עוד יקרה. 1-800-890-18 זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ כרגיל, מוזמנים לכתוב לנו שם 052-90-2000 ואז 2. עכשיו שיר של שבק סמך, שתמיד זה תהיה אחת הגאוות שלי שאני מכירה את כל המילים בעל פה.
1: אז שוב מגיע, סוף שבוע, ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי.

0: אנחנו צריכים לשמוע את זה יותר, וואו. איזה יופי של ביצוע, של דודה ורון חיון. אחת ממיליון, יחד עם מלכת הדור. זה מתוך המצעד השנתי שלנו, בשנה שעברה, תשפ"ה. ביצוע מיוחד שהם הקליטו לנו. ומה, תשמעו, עוד מעט יש מצעד שנתי לסיום השנה העברית הזאת, תשפ"ו, זה יקרה כמובן כזה סביב ראש השנה, נכון? עוד לא פרסמנו שום דבר, עדיין לא נפתחה הצבעה, אבל כן צריך ככה להתכונן, תעשו לכם את הרשימה של השירים הישראלים שהכי הכי אהבתם, כי אתם תצטרכו לדרג, והולכת להיות כאן מלחמה, סליחה, לא אשתמש במילה מלחמה, הולך להיות כאן, לא יודעת, קרב צמוד, היו פשוט ממש המון שירים נהדרים שיצאו השנה בשפה שלנו, בשפה העברית, ובכלל של אמנים מכאן, מישראל, והולך להיות שווה ומעניין, ואנחנו עוד ניתן לכם את כל הפרטים בהמשך. טוב, אתם על גלגלץ, כמה הודעות עכשיו, ונשוב עם השירים.
1: גלגלץ.
2: הלב איתך כפרה, וואלה כיפה הראש שלי.
3: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
11: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
10: הרשמה בעיצומה.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: 720! 720! 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
18: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי
19: במצעד השבועי של גלגלץ.

די די, שקירה, ברנה בוי, השיר הרשמי של מונדיאל 2026 וגם המקום הראשון אצלנו במצעד הבינלאומי, לפחות כרגע, על אף הצלע הכבד מאוד של וואקה וואקה, השיר הזה הצליח להתבלט, נכון? כל שיר מונדיאל ששקירה תוציא כמובן ימדד מול וואקה וואקה, אין מה לעשות, אבל פה היא עשתה משהו חכם, היא והאנשים של ברנה בוי כמובן, הצלילים פה הם לא רק לטינים פרופר, יש כאן אפרוביץ שנכנס לתוך הסיפור וזה... ביקם את השיר כהמנון קצת יותר גלובלי, קצת יותר 2026, וזהו, טוב, האירוע הזה מאחורינו כידוע, הדבר הבא שנתכנס סביבו הוא האירוויזיון במאי, וזה נורא נורא מצער. קשה להמתין. מה, רק אני אוהבת אירועים המוניים? לא יודעת. זה הכיף שלי בחיים. גלגלץ. אנחנו עם קופקבאנה.

0: 3.44 עכשיו, אל המציאות שלנו כאן, בכבישים, כמה עדכונים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ומחלף חמד, עד שער הגיא. בגלל מסעית שהתהפכה בתחנת הדלק, שימו לב שאתם מגיעים לשם, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון לכיוון שורש. כביש החוף לדרום, עמוס מזיכון יעקב עד נגן מיכאל, בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, מחלף קיסריה עד מעגן מיכאל, עמוס גם כן. אלון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, באלון צפון, עמוס תנועה מחולון ועד ארלוזרוב. גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים. וזהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו. וזהו, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. ביום רביעי, גלגלייב, החבר'ה הבאים הולכים להגיע לתוכנית של דלית רצ'סטר, לאירוח לייב, והם ככל הנראה יבצעו את השיר החדש הזה שאנחנו שומעים כאן עכשיו, לא מעט.
1: מקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מוניקה סקס, ביום רביעי בגלגלייב.

ג'סט ג'ק, מעין דמות מאוד בריטית כזאת של אמצע שנות ה-2000, הוא לא בדיוק ראפר, הוא לא בדיוק איזה זמר גדול, זמר פופ כזה, יותר מספר סיפורים עם איזשהו מבט מאוד ציני, מאוד בריטי על החיים. זה היה Stars in Their Eyes, אתם על גלגלת, ואנחנו סוגרים שעה אחת יחד, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, איתמר בן אריה, בוחרת המוזיקה, אני מאיה אל קולומברה, וזו סברינה קרפנטר עם אספרסו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. אז נפימו באתר אייס.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביום.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני מספר שעות לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. תרם עלייתו למטוס אמר ראש הממשלה, אדון עם טראמפ בכל הנושאים ובראשם איראן.
13: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
12: פרשננו לענייני צבא, אמיר בר שלום, מציין כי באופן חריג מטוס כנף ציון המריא לבית הלבן מבסיס נבטים שבנגב ולא מנמל התעופה בן גוריון. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הדבר נעשה בשל שיקולים ביטחוניים. ארבעה מחבלים נעצרו בידי כוחות הביטחון בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בדרום הר חברון בסוף השבוע. המחבלים, תושבי הכפר סוסיה, נעצרו במהלך הימים האחרונים על ידי כוחות צה"ל ושבק באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי הנשק נחטף מחייל שנפצע בינוני במהלך אימות אלים עם פלסטינים באזור בזמן שהיה בחופשה. בסעודיה, מערכות ההגנה האוויריות בריאד ירתו כתבמים ששוגרו מעיראק. על פי הודעת משרד ההגנה של סעודיה, הכתבמים שוגרו על ידי מיליציות פרו-איראניות וכוונו אל עבר מתקני נפט. עוד הודגש בהודעה כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה בכל זמן שהיא רואה לנכון. לשון הודעת סעודיה, ממנה הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. תאונה חריגה בכביש אחת סמוך למחלף שער הגיא. מסעית התהפכה בתוך תחנת דלק. צעירה בת 17 נפצעה בינוני. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
14: מסעית התהפכה בתחנת הדלק פז בכביש אחת לכיוון תל אביב. כוחות גדולים של מד"א ושל כבאות והצלה בזירה. צעירה בת 17 נפצעה בינוני ואדם נוסף נפצע קל. עומסי תנועה גדולים נרשמים במקום ותחנת הדלק איננה פעילה.
12: בצרפת, שלוש נשים נפצעו באירוע דקירה בפריז, שתיים מהן במצב קשה, כך הודיעה המשטרה המקומית. על פי הרשויות הצרפתיות, חשוד אחד נעצר. על פי ידי ראייה שנכחו בזירה, החשוד החזיק שני סכינים וניסה לתקוף איתן את עוברי האורח. הרקע לאירוע עדיין לא ברור. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לחלום לנצח, מופע הנבוד של דוקטור קספר, פותחים שעה שנייה של מוזיקה יחד, אתם על גלגלץ, 4 ועוד 7 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם, אנחנו ממשיכים יחד עד 5, עם הרבה מוזיקה מצוינת שבוחר לנו, איתמר בן אריה, נועה בר-און, עדיין כאן איתנו על ההפקה, וקרן רון על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר של אורי קולטוב, שיר שאנחנו מנגנים כאן כבר הרבה, החודש, הבחור הצעיר והנחמד הזה חגג יום הולדת 24, דבר שלא מתיישב עם ה... לא יודעת, עם הספק המטורף שלו, הוא הולך להוציא אלבום שלישי, הוא מעלה תוכן ממש ממש מתוק לרשתות החברתיות, לפחות לאינסטגרם, מה שראיתי הוא גם פרץ כזה בטיק טוק, הוא עושה ידו בכל, והוא נראה לי בן אדם מאוד מאוד מעניין, אני לא יודעת עליו הרבה, חוץ מזה שהוא היה בבית ספר למוזיקה, כשהוא היה ילד, וראיתי אותו בזמן אמת, אבל חוץ מזה לא יודעת, פשוט נראה בן אדם מתוק, שכותב גם מאוד יפה, ואני מחכה לאלבום. זה בינתיים, לא רוצה לאהוב אותי.

של טוני באזיל, 1982, המנון המעודדות, האולטימטיבי, כשהסרט מעודדות צמודות, Bring It On, אני קוראת לזה מעודדות צמודות, היא יצאה בשנת 2000, אז הוא לקח את השיר הזה, והפך אותו באמת לפסקול ילדות, עבור כל מי שחי אז בתקופה הזאת, מי שגדל בתקופה הזאת וראה את הסרט מעודדות צמודות איזה 2000 פעם, כשהוא יצא באמת הוא הפך לקלט מיידי הסרט הזה, והשיר הזה נכנס לא בביצוע המקורי של טוני, אלא הייתה להקת בנות כזאת שקראו להם Bewitched, והם הקליטו קאבר לשיר הזה של טוני באזיל, שאגב גם הייתה מעודדת בעצמה, הכל כאן כאילו סביב עידוד, כן? זה לא היה מקרה, ואתם זוכרים מתי השיר הזה התנגן בסרט מעודדות צמודות, כאילו סצנה שאי אפשר לשכוח, זה היה אמת ממש בסוף, סצנת הסיום, שכל הקאסט כזה, לא יודעת, יש לי פלשבקים כאלה מאוד, מאוד חתוכים, אבל הם כאילו קפצו ועשו שטויות, וזה היה כזה מחוץ כבר לסרט, הסרט כבר נגמר, ואז כל המעודדות מהקבוצה הזאת והקבוצה הזאת התחברו ועשו שטויות, וזה היה על הרקע של שיר מיקי, של מעודדות צמודות, אחד הסרטים הטובים, באמת. אין על הסרטים שיתו אז. איי, ארבע ורבע עכשיו, אתם על גלגלת, כמה עדכונים ניתן לכם, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף מוצאת שער הגיא, בגלל מסעית שהתהפכה בתחנת הדלק, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון ולכיוון שורש, צומת אלעל, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בגלל תקלה ברמזורים, תהיו סבלנים, זה ייפטר, כביש החוף לדרום, עמוס מזכון יעקב ועד מעגן מיכאל, בגלל תאונת דרכים שקרתה שם קודם, בכיוון ההפוך, מחלף קיסריה, עמוס עד מעגן מיכאל, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, באיילון צפון עומס תנועה מחולון ועד קקל, גיאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, גיאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. זהו, זה כרגע 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקן אותנו דברו איתנו שם או בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו קייטי פרי, סי

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, עדיין במקום הראשון שלנו כאן בגלגלת, במצעד השבועי, אנחנו נראה מה קורה ביום חמישי, שבוע שעבר לא היה מצעד, אז נראה אם זה עדיין כך. אם אנחנו כבר באווירה של קיץ, אז קחו את הלהיט הזה, של אורי בנאי. הזמנה לחתונה, בגלגלת. גם עונת החתונות כזה, לא? נראה לי.

0: צ'י סוויט, הוזייר, גלגלת, 4.5, בול.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: אז תקציר, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחלף מוצא ועד שער הגיא בגלל מסעית שהתהפכה בתחנת הדלק שם. בכיוון ההפוך חומס תנועה מלטרון ועד שורש. צומת אל על עמוס לבאים מכל הכיוונים בגלל תקלה ברמזורים. כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד קלנדיה. כביש מספר 6 לצפון עמוס מחורשים עד מחלף אייל. בכיוון ההפוך חומס תנועה מכיוון נחשונים ועד בן שמן. כביש החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד מעגן מיכאל, ובכיוון הפוך זיכרון יעקב עמוס עד מעגן מיכאל גם כן. זהו, בעוד קרב השעה נגיד לכם, נספר לכם על כל מה שקורה שם בכבישים שאתם נמצאים בהם, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ,
3: גלגליים.
4: יסמין מואלם. שלום יסמין.
5: שלום דלי.
4: דודו טסה.
6: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
7: ברוכה הנמצאת.
4: נילת.
8: היי. היי, כן, זאת את.
7: מה קורה?
9: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27-29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
9: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מוסיקה, זה גלגלת.
11: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

Look back in anger, Oasis, גלגלץ. נשמע עכשיו את דנה ברגר, טקסט שהיא קיבלה מאשכול נבו כבר לפני עשור, ורק לאחרונה מצאה את הדרך מחדש ללב שלה, היא החליטה לעבוד עליו יחד עם אייל אבנצור, וזה שיר שיש בו הרבה מאוד רבדים, שמדבר על עולם שצריך להשתנות, ועל זמן שעוזל, הוא לא מחכה לנו, איתו גם מתגנבת מסקנה אחת חשובה, שאם אנחנו עדיין כאן, ואם שרדנו את הכל, אז נאהב היום, היום, לא מחר, היום. אם נותרנו, נאהב יחסית חדש של דנה ברגר.

לך אישה, בני לבית. אריק איינשטיין, שלום חנוך. קלאסיקה. 447. נעדכן, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף מוצא עד שער הגיא, בגלל מסעית שהתהפכה עדיין, כן, בתחנת הדלק, עדיין בלגן. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון עד שורש, גם צומת אלה על עמוס, לבאים, מכל הכיוונים, בגלל תקלה ברמזורים. כביש בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי ועד קלנדיה, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחורשים, עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון החשונים עד בן שמן. כביש החוף לצפון, עמוס מיער חדרה עד מעגן מיכאל, בכיוון ההפוך, זכון יעקב עמוס עד מעגן מיכאל. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, באיילון צפון, עומס תנועה מחולון עד קקל. גיאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, גיאה לדרום, עמוס ממורשה ועד גן רווה. זהו זה כרגע, יעבור, יהיה בסדר, תגיעו הביתה או למחוז חפצכם שלמים ובריאים ובסבלנות. נדמיין שאנחנו בטקסס עכשיו, עם אלה לנדלי, Choose in Texas.

לאנגלי, גלגלת, אנחנו סוגרים להיום, תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות, ולנועה בר-און שהפיקה כאן בגבורה, וליובל זמיר שהיה לביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אחריי, אחינועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, תעשו יחד חיים, ואנחנו ניפגש לנו מחר, נסגור עם השיר הנפלא הזה של נטשה. יאללה ביי.

0: לי את הדרך.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו שולחן מתקפל ברוחב מטר ו-20 שבמבצע ב-69 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תת אלוף במילואים דרור שלום, ששימש ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון בזמן רוב המלחמה, יוצא נגד ניהול המערכה ותוקף המלחמה היא כישלון אסטרטגי מהדהד בכל החזיתות.
18: המצב האסטרטגי של ישראל מבחינה מבצעית צבאית יש פה הישגים יוצא דופן, הדברים מדברים בעד עצמם. מבחינה אסטרטגית יש פה כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית אנחנו בכל הזירות לא מצליחים להביא הכרעה. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, איראן, אמנם הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה, אבל היא קיימת ונהלת מסע ומתן עם האמריקאים על הורמוז, בכלל לא על הגרעין, וכל זה כשמעמדה של ישראל בשפל, לדעתי חסר תקדים.
17: תת אלוף שלום תקף גם את תוכנית המוסד להפלת המשטר האיראני, כפי שפורסמה בתקשורת וקרא לה הזיה.
18: חומר המאושר נמצא שם בכל מיני רמות, לא רק 60%. זה אירוע מטריד. השאלה, איך שומרים את העין על הכדור? זה הדבר המרכזי, וזה לא בהכרח ייפטר בעוד איזה הסכם קטן, וצריך לבנות כוח ולייצר קואליציה מתמשכת, ואולי גם בסוף המשטר הזה ייפול. מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר וקורדים, הזיה. חלק מחולשת הקומה האסטרטגית בעיניי, אבל עכשיו זה המצב שיש. אני הייתי בשיחה עם טראמפ, לא מתמקד רק על איראן.
17: מדבריו של תת אלוף במילואים דרור שלום, ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון היוצא, הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני מספר שעות לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית טראמפ. טרם עלייתו למטוס אמר ראש הממשלה, אדון עם טראמפ בכל הנושאים ובראשם איראן.
0: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
17: פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי באופן חריג מטוס כנף ציון המריא לבית הלבן מבסיס נבטים שבנגב ולא מנמל התעופה בן גוריון. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הדבר נעשה בשל שיקולים ביטחוניים. מספר כתבי האישום שהוגשו נגד שוהים בלתי חוקיים זינק ב100% מאז 7 באוקטובר. מ-7,000 כתבי אישום ב-2022 וב-2023, למעלה מ-14,000 ב-2024 וב-2025. כתבנו טוביה גלניק שיפרסם מיד ביומן הערב עם ירון וילנסקי מוסיף כי כרבע מכלל כתבי האישום של המשטרה מאז פרוץ המלחמה הם נגד שבחים. בסעודיה מערכות ההגנה האוויריות בריאד ירתו מספר כתבאמים ששוגרו מעיראק. על פי הודעת משרד ההגנה של סעודיה, הכתבאמים שוגרו על ידי מיליציות פרו-איראניות וכוונו אל עבר מתקני נפט. עוד הודגש בהודעה כי הממלכה שומרת את הזכות להגן על עצמה בכל זמן שהיא רואה לנכון. לשון הודעת סעודיה ממנה הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
9: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
19: מוזיקה, זה גלגלת.
20: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

תום פטי, צונח חופשית, פרי פולן, שלום לכם. אתם על גלגלצ, נפלתם חזק. יש לנו פה שעתיים של מוזיקה שנפתחות. אך, שב, לקוראים אחי נועם בר, גילי פוקס מנשל, ערכה, יובל זמיר טכנאי, נועה ברון, עורכת דיווחי התנועה. ואנחנו, עכשיו, ישר, לאוליביה רודריגו, הבחורה הכי מגניבה בפופ רוק. זה נקרא סטופיד סונג, מאלבום החדש שלה. זה מתחיל חלש, אבל אל תדאגו, כמו רוב השירים שלה, זה מתגבר.

ילדי החוץ של אילי בוטנר, שכבר לא קיימים בהרכב הזה, לאילי בוטנר יש ילדים חדשים, אנונימים רובם, צעירים, בינתיים הפרויקט הזה עוד לא אמרי, אבל נאחל להם הצלחה. אני קצת מתגעגעת לילדי החוץ, חייבת להודות, זה תם ולא נשלם. אתם על גלגלץ, 5:15, בואו נראה מה קורה בכבישים, ככה. ירושלים תל אביב, עמוס ממוצא עד שער הגיא, יש שם מסעית שהתהפכה בתחנת דלק, לא נעים. בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, צומת אל על עמוס לבאים מכל הכיוונים, יש שם תקלה ברמזורים, בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד לקלנדיה, שש לצפון עמוס מחורשים עד לאייל. בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, כביש החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד מעגן מיכאל, בכיוון ההפוך עמוס מזיכרון עד מעגן מיכאל, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשה עד גן רווה, וזהו. היה לנו שיר שרשרת כל כך כיפי אתמול, You're the one that I want, You're the one that I want, מתוך גריז, המחזמר. אז אם יש לכם רעיון לאיך ממשיכים מפה, אולי משהו שקשור לגריז, אולי משהו שקשור למחזמר, אולי משהו שקשור לזוג אוהבים שמוצאים את הדרך אחד לשנייה, רומן קיץ של נערים, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אתם מחליטים. אם יש לכם רעיונות, 05290-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, דברו איתנו. ועכשיו צריך לעשות ספיישל פעם, שירים שמתחילים במטוס. יש גם את טוטים של אתניקס. וגם את זה, גרוג'ט. ספילר ביחד עם סופי אליס בקסטור, המגניבה בנשים, הגרובית בנשים. אנחנו גלגלץ.

0: עוד יפים.
1: זמנים קטנים, זה קובי אוז, טיפקס, אתם על גלגלת, עכשיו, אחים קטנים, שעומדים גם בכוחות עצמם. רועי אדם, שפשוט מוציא בנגר אחרי בנגר לאחרונה, זה תמיד מין היפ-הופ R&B כזה שנשמע כאילו הגיע ממזרח אירופה, זה הווייב שם של המוזיקה בשנים האחרונות. אבי התחול.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: אסקפיזם, זאת ריי, אותה אישה ששרה Where's My Husband? אז לפני 3 שנים היא הוציאה את השיר הזה שהפך ללהיט גדול, רק שתבינו כמה היא מגוונת, אין הרי קשר בין השירים, Where's My Husband, כיפי, סולר אנד בי, ג'אז, ופה זה כזה אפל ואלקטרוני עם כינורות חורקים. אז כן, ריי אחת המוזיקאיות המגוונות והכיפיות, תשמעו את האלבום האחרון שלה, תבינו את המגוון. למרות שהוא כולו כזה באווירה ניחוח של פעם, יש שם גם שירים כאלה יותר אלקטרונים, שירים שהם יותר EDM, שירים שהם יותר ג'אז, בחורה כל כך מוכשרת, זו ריי. עכשיו.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: ככה, ירושלים תל אביב עמוס ממחלף מוצד שער הגיא בגלל מסעית שהתהפכה בתחנת דלק, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, כביש החוף עמוס מיער חדרה עד מעגן מיכאל, בכיוון ההפוך עמוס מזיכרון עד מעגן מיכאל, וירושלים תל אביב מוצד שער הגיא, אמרנו כן, אוקיי, אז בינתיים זהו, מזכירה לכם את... שיר השרשרת, היינו עם שיר מתוך המחזמר גריז, You're the one that I want, יאללה וואללה וואו. זה השם האמיתי, יודה וואדה דה וואלו. אם יש לכם רעיון לאן אנחנו ממשיכים מכאן, משהו שקשור איכשהו. 052-90-2002, הוואטסאפ של גלגלץ, כתבו לנו, ותוסיפו את השם המלא, לא כתבתם שמות מלאים היום. הראל, אחלה הצעה שלחת, מה שמשפחה שלך, רוצה להרים לך, אם השיר ייבחר, יש מצב שיבחר, אהבתי את ההצעה. קיצר, תפרגנו בשמות משפחה, מה כואב לכם? כמה הודעות? נחזור.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: גלגלץ.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
6: המרכז האקדמי
5: כולל מסלול בשנה בלבד.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מי נתן לך רישיון?
11: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: המקבצה שלך לאזרחות.
13: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.

בינתיים לך איתה מהאלבום האחרון של נינט. איך אני אוהבת את הקטע, הקטע האהוב עליי בשיר זה, הקטע הים תיכוני לטיני הזה, לטינו תיכון כזה באמצע, שעשה טוב, אני אפסיק לשיר וניתן לאנשים שעושים את זה כמקצוע להמשיך, יותר נכון לנשים שעושות את זה כמקצוע זו, ליסי, When I'm Alone.

וואן המלון, 547, לא לבד בכבישים, רחוק מזה. יש לנו עומס בירושלים תל אביב, עמוס ממוצא עד שער הגיא, יש שם מסעית שהתהפכה בתחנת דלק, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד קלנדיה, שיש לצפון עמוס מחורשים עד אייל, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, צומת אל על עמוס לבאים מכל הכיוונים, יש שם תקלה ברמזורים, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, חולון עד קקל, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשה עד גן רווה, וזהו, דקות אחרונות בהחלט, יש לנו רק עוד שיר אחד, אז בעצם שתי דקות אחרונות להציע לנו את שיר השרשרת. עכשיו זה הזמן, היינו עם גריז, מתוך גריז, You're the one that I want. באתי להגיד שזה השיר האחרון, אבל זה לא, יש עוד אחד. יש, we're hit together like rama lama lama. אז השיר הכמעט אחרון בגריז. You're the one that I want. לאן נמשיך מפה? הצעות אחרונות ל-052-90-2000 ואז. שתיים עכשיו ליוצר צעיר ומאוד מוכשר, הוא רק בן 25, ניר כנען התפוצץ דרך הרשתות לפני בערך שנה וחצי או שנתיים, עם שיר לנטה שהוא כתב בכלל בתיכון לבת הזוג שלו דאז, השחקנית נטרות, הג'ינג'ית, אם אתם מכירים, וזה באמת הגיע לכל מקום השיר הזה. עכשיו הוא עם אלבום שני שהוציא ממש לא מזמן, מחר יש לו הופעה בהיכל התרבות, אז מדובר בבחור מאוד מאוד מוכשר, ששואב השראה מיוני רכטר, ממתי כספי, ממוזיקה ישראלית של פעם, לשיר הזה קוראים אוי ואבוי לי, וזה באמת מאוד מושפע מתי כספי, כי מתי כספי עשה, הביא לארץ מוזיקה ברזילאית ב-70s בזמנו, ארץ טרופית יפה, ממש היה המבשר של זה כאן אצלנו בארץ, וניר כנען פה עושה בוסנובה.

0: לי איתו.
1: ניר קנן, אוי ואבוי לי חדש.
2: השושרת.
1: אוקיי, אז היינו עם You're the One That I Want מתוך המחזמר גריז, הסרט, והראל כתב לנו, בתור קצין שריון, גריז, חלק גדול מהטנקים, ומחובר לטנקים בשרשרת. גם פינת השרשרת, צ'יין צ'יין צ'יין, אז מתאים לנו. אז הוא הציע לנו את ליי ליי ליי, הוא פשוט שריונר וביקש להקדיש לבן שלו גיא, גם הוא קצין בשריון ועכשיו נמצא במילואים בדרום, אז גיא, הבן של הראל, שמור על עצמך ותודה לך על השירות. יש שריונר מלך.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים בסניפים ובאתר Ace.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תת אלוף במילואים דרור שלום, ששימש ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון בזמן רוב המלחמה, יצא נגד ניהול המערכה ותקף: המלחמה היא כישלון אסטרטגי מהדהד בכל החזיתות.
15: המצב האסטרטגי של ישראל, מבחינה מבצעית צבאית יש פה הישגים יוצא דופן, הדברים מדברים בעד עצמם, מבחינה אסטרטגית יש פה כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית, אנחנו בכל הזירות לא מצליחים להביא הכרעה. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו. איראן, אמנם הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה, אבל היא קיימת ומנהלת מסע ומתן עם האמריקאים על הורמוז, בכלל לא על הגרעין. וכל זה כשמעמדה של ישראל בשפל, לדעתי חסר תקדים.
14: מדבריו של תת אלוף במילואים שלום הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, התבטא נגד דבריו של תת אלוף שלום בריאיון ביומן הערב עם ירון וילנסקי ותקף מנגד: תת אלוף שלום הוא איש שמאל.
16: הוא אבי אבות הקונספציה, הוא היה רחת מחקר ערב המלחמה. אני זוכר ויכוחים נוקבים מאוד שלי איתו בקבינט, איש שמאל קלאסי. אבי אבות הקונספציה של צבא קטן וחכם ושל החלה ושל הסכמים ושל קנייה ושל התרפסות. פגענו מאוד מאוד באיראן. איראן היום חלשה הרבה יותר ממה שהייתה ערב המלחמה. כל הגרורות שלה, גם חיזבאללה, גם חמאס, הרבה הרבה יותר חלשות. מדינת ישראל במציאות ביטחונית הרבה הרבה יותר טובה היום.
14: היועמ"שית קוראת לבג"ץ להוציא צו ביניים שימנע את תחילת יישום חוק מח"ש. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: לפי היועמ"שית, צפויה עבודתה של מח"ש הקיימת להיות מושפעת באופן מיידי עם תחילת יישום החוק, בפרט בתיקים הרגישים יותר, אשר לדרג הפוליטי עניין בהם. לפיה, מדובר בהשלכות שלא ניתן יהיה להשיבן לקדמותן, כשהן צפויות להוביל לחרס ולשיתוק בפועל של היחידה הקיימת. על כן, בערב מיארה מבקשת מבית המשפט למנוע את כניסת החוק לתוקף עד לקבלת החלטה שיפוטית בעתירות.
14: המשטרה מבקשת עזרה מהציבור באיתור אם חשודה שחטפה את שני ילדיה לפני כשנה ונראתה לאחרונה באזור ירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
18: המשטרה הודיעה כי היא מבקשת את עזרת הציבור במציאת האם עליה ג'וי הירשברג בת 29, החשודה שחטפה את שני ילדיה, טלה ונתן בני השלוש והשנה. במשטרה אומרים כי השלושה נכנסו לארץ ממדינה אחרת באוגוסט בשנה שעברה ומאז נעלמו עקבותי הם. על פי החשד, האם נמלטה עם הילדים אחרי סכסוך עם הבעל, והם נראו לאחרונה באזור ירושלים. אמא שלהם החשודה נחקרה במשטרה בימים האחרונים.
14: מספר כתבי האישום שהוגשו נגד שוהים בלתי חוקיים זינק בכ-100% מאז 7 באוקטובר. מ-7,000 כתבי אישום ב-2022 וב-2023 למעלה מ-14,000 ב-2024 ו-2025. כתבנו טוביה גלניק שפרסם את הנתונים לראשונה ביומן הערב מוסיף כי כרבע מכלל כתבי האישום של המשטרה הם נגד שבחים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

שרה, שרית הספרית, שרית חדד. איך שלא תקראו לה, 30 שנה שהיא עושה מוזיקה, חוגגת עכשיו, הכריזה על פתיחת כרטיסים, סולד אאוט בשנייה, בפארק הירקון. שרית חדד בפארק הירקון, לראשונה, זה מאוד גדול ומרגש, בקושי גם יש לנו נשים שהופיעו בירקון, אני חושבת שרק נועה קירל, מהאומנים הישראלים שהופיעו כאן, אם לא מחשיבים את בריטני ספירס וריאנה וכו, אז מדהים. האמת שזה 31 שנה של קריירה, היא כאילו עטפה את זה ב-30 שנות קריירה, אבל היא הוציאה את האלבום הראשון שלה ב-95. זה מה ששמענו עכשיו, כמו סינדרלה, זה מאלבום שיצא ב-99, וזה האלבום השישי שלה, כלומר יוציאה ב-4 שנות קריירה הראשונות, 6 אלבומים. קצב שבאמת לא יבייש את אודיה אזולאי. נשבעת לכם, כי היום כאילו הקצב חשבתי שהוא מסחרר, אבל שרית חדד, אין, דווקא עבודה בשנים הראשונות. אפרופו אודיה, אני אחינו אמבר, גילי פוקס מונשה על ערכה, והיא 10 רמות מעליו.

אין רגע ביום שבו אני לא רוצה לשמוע שיר של לידי גאגה, זה לא קיים, בטח אם זה Love Game. אתם על גלגלץ, 6:14 דקות. בואו נראה מה קורה בכבישות. יש לנו את שש לצפון, עמוס מחורשים עד אייל, בכיוון ההפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן. צומת אלעל, עמוס לבאים מכל הכיוונים בגלל תקלה ברמזורים. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, באיילון צפון עמוס מחולון עד קקל. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד גן רווה. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. וזה הכל. עכשיו, בילי איילש, זה השיר השנה שלנו דאז, בלועזי.

רן צור ולהקתו תמונה אימפרסיוניסטית, קרמלה גרוס וגנר. אתם על גלגלץ. עכשיו לשיר חדש של הילה רוח, אם אתם לא מכירים אותה, זאת אומרת שאתם פחות בקיאים בז'אנר האינדי הישראלי. מוזיקה קצת יותר אלטרנטיבית, שבהגדרה היא קצת יותר בשוליים, אבל הנה, פריים טיים גלגלץ, הילה רוח כבר עושה מוזיקה הרבה מאוד שנים, אהובה מאוד באינדיה הישראלי, והוציאה אלבום חדש, זה מתוכו, וזה מה זה מגניב, זה נקרא טבע, הילה רוח חדש.

פלסיבו, ספיישל נידס, אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עם בנסון בון, Beautiful Things.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתם על גלגלץ, 31, נתעדכן בכבישים, יש לנו את 6 לצפון, עמוס מחורשים עד אייל, בכיווני הפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן, צומת אל על, עמוס לבאים מכל הכיוונים, שם תקלה ברמזורים, וזהו בינתיים. יש עוד, אבל חוסכת לכם עוד רבע שעה דיווחים אליהם. כמה הודעות, ואז שיר שמהמילי שנייה הראשונה, כולם מזהים, כולכם מזהים, חותמת.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2, חוויה לכל המשפחה, 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית, פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
12: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: מי שלא זיהה זה מסיבה אחת בלבד, שהתבלבלתם בין זה לבין תורו של סבלימינל, אבל לא,

הכל מושלם בשיר הזה, ולחשוב שזוהר ארגוב לא אהב אותו. הוא לא אהב אותו. ככה ננסי ברנדס ואביו מדינה מספרים שהוא אמר, בסדר. בכלל שזה שיר שהיה מיועד לשימי תבורי, יש את הסיפור המפורסם, שימי תבורי אמר, לא, ויתר עליו והעביר אותו לזוהר גוב, זוהר גוב אמר, בסדר, ואני אומרת, איזה קטע ששניהם ויתרו עליו, כמעט, זוהר בסוף לא ויתר, אבל זה השיר שסלל את כניסתו של זוהר ארגוב למיינסטרים, גם כן מיינסטרים אז בתקופתו בו. בוא נאמר שתחנות הרדיו לא היו מהירות לחבק אותו בעדינות דאז, אבל הנה היום תראו איזה סטטוס יש לו. כזה סטטוס שאפילו עשו מחזמר על חייו, בר צברי שיחק אותו במחזמר שנקרא הפרח בגני, ואפרופו בר צברי, תראו איזה מעבר... שיר של בר, חדש אצלנו בפלייליסט. זה נקרא ילדה מטורפת. הוא מצחיק כזה נשמע שמושפע פר טסטי ורדיו שטח. כזה הווי בזה. ילדה מטורפת.

ילדה מטורפת, זה בר צברי. בת בני הוא עכשיו, ככל הנראה, האומן הכי גדול בעולם. הוא וטיילור סוויפט, אני חושבת חולקים את התואר של האומנים הכי פופולריים של התקופה. טיילור סוויפט מחזיקה בזה כבר המון זמן לבדה, וכאילו אצלה זה קונסיסטנטי כבר כמה שנים טובות. בת בני כבר הרבה שנים, הוא האומן הכי מוסטרם, הוא האומן הכי... אבל כאילו מאז הסופרבול זה הפך להיות טירוף. עכשיו, זה ממש לא הצלחה של אוברנייט, כאילו זה לא קרה בין לילה, הוא עושה מוזיקה, התחיל לעלות אותה לסאונד קלאוד, כזה כמו הרבה אומנים היום התחילו לבד לעשות מוזיקה, פשוט לעלות את זה לאינטרנט, הוא התחיל ב-2013, כלומר הוא כבר 13 שנים עושה מוזיקה, זה ממש הפך להיות דיבור, הוא הפך להיות דבר ומיינסטרימי מסביב לעולם, לא רק בפוארטו ריקו, באמריקה הלטינית, ב-2018. שם זה ממש קרה, הוא עשה את I Like It ביחד עם קרדי בי וג'יי בלווין, שהיה אז ממש גדול, וגם ב-2018 הוא שיתף פעולה עם דרייק, וברגע שמשתפים פעולה עם דרייק, הופכים לדבר. אז הנה בת בני מהשנה הראשונה שלו, כאומן גלובלי מצליח, אז לפני 8 שנים, מיה.

מיה, דרייק, בד בני, עוד לפני שהוא הפך לחתיך עולמות. אתה לא מכוער, אתה פשוט אני. המשפט הזה בא לידי ביטוי בין היתר בבד בני. כל כך הרבה מפורסמים אחרים שהפכו איכשהו ליפיופי על עם הכסף. אתם על גלגלת 13 דקות לפני 7. אז ככה, 6 לצפון, עמוס מחורשים עד אייל בכיווני הפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן צומת אל על, עמוס לבאים מכל הכיוונים בגלל תקלה ברמזורים, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, יש לנו את גאה לדרום, ריש מורשה עד ראשון ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אשקולות. עכשיו שיר שהיה שיר הראשון אי פעם, שיר הרגע הראשון אי פעם שנכנס למצעד הבילבורד, למקום הראשון במצעד הבילבורד, בהוט 100, שיר היסטורי, על אף שבו זה לא בדיוק שיר רגע, אבל מחשיבים אותו ככזה, אני מפקפקת על כך, אבל 1972, I can see clearly now. I can see clearly now.

Hit the Wall, חדש של גרייסי אייברמס, שהיא הבטחה גדולה בעולם הפופ, מין בת חסותה של טיילור סוויפט, הן גם חברות מאוד טובות, ועל הדרך גם נפו בייבי, הבת של ג'יי ג'יי אייברמס, איש מוכשר ומקושר מאוד בהוליווד. אדם על גלגלץ, אנחנו נסיים פה, שריקי אחריי, אני אחינו אמבר. תודה לגילי פוקסמן שעל העורכת, לקרן רון הטכנאית, ולגיא הניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, זו. השמיים כחולים היום, נראה מסיקה.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות המציעה את אי-סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מעברר תעשייתי 20 אינצ'י במבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל, לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ, תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצות הברית נמצאת בשיחות עמוקות עם איראן, אך אם לא יגיעו להסכם בקרוב, תחזור ארצות הברית לתקוף. מדווח כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
12: בריאיון לאתר אקסיוס אמר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי, כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. כל האנשים המעורבים בנושא איראן אמרו לי, אל תירא, איראן רוצה לעשות עסקה. כשנשאל כמה זמן הוא מוכן להקדיש לדיפלומטיה, ענה נשיא ארצות הברית, לא הרבה זמן, או שזה יקרה מהר, או בכלל לא. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית מוכנה לחזור למבצע צבאי עוצמתי.
11: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קוראת לבגץ להוציא צו ביניים שימנע את תחילת יישום חוק. מחש, מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
13: לפי היועמ"שי, צפויה עבודתה של מחש הקיימת להיות מושפעת באופן מיידי עם תחילת יישום החוק, בפרט בתיקים הרגישים יותר, אשר לדרג הפוליטי עניין בהם. לפיה, מדובר בהשלכות שלא ניתן יהיה להשיבן לקדמותן, כשהן צפויות להוביל לחרס ולשיתוק בפועל של היחידה הקיימת. על כן, בערב מיארה מבקשת מבית המשפט למנוע את כניסת החוק לתוקף עד לקבלת החלטה שיפוטית בעתירות.
11: תת אלוף במילואים דרור שלום, ששימש ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון בזמן רוב המלחמה, יצא נגד ניהול המערכה ותקף, המלחמה היא כישלון אסטרטגי מהדהד בכל החזיתות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני ביטחוני, התבטא נגד דבריו של תת אלוף שלום בריאיון ביומן הערב ותקף מנגד, שלום הוא איש שמאל.
14: הוא אבי אבות הקונספציה, הוא היה רח"ט מחקר ערב המלחמה. אני זוכר ויכוחים נוקבים מאוד שלי איתו בקבינט, איש שמאל קלאסי, אבי אבות הקונספציה של צבא קטן וחכם ושל החלה ושל הסכמים ושל קנייה ושל התרפסות. פגענו מאוד מאוד באיראן, איראן היום חלשה הרבה יותר ממה שהייתה ערב המלחמה, כל הגרורות שלה, גם חיזבאללה, גם חמאס, הרבה הרבה יותר חלשות, מדינת ישראל במציאות ביטחונית הרבה הרבה יותר טובה היום.
11: שנתיים לאסון במג'דל שמס, תושבי הכפר ובהם משפחות 12 הילדים שנהרגו מפגיעת הטיל מתכנסות כעת במגרש הכדורגל לחשיפת אנדרטה לזכרם של הילדים. השייח מואפק טריף, מנהיג העדה הדרוזית, קרא לאלוף פיקוד צפון רפי מילו, שנכח גם הוא בטקס, לא לתת לארגוני טרור בסוריה לחזור לגבול.
15: בימים אלו העדה הדרוזית מציינת שנה לטבח האכזרי שבוצע כנגד הדרוזים בסוריה. בעוד העולם עומד ומשקיף בחוסר מעש, אל לנו להתבלבל, גם אם לובשים חליפות במקום הגלימות. כבוד האלוף, אישות הטרור בצד השני של הגבול מהווה גם איום על מדינת ישראל. מדינת ישראל לאחר 7 לאוקטובר לא יכולה להרשות לעצמה צבא טרור במרחק נסיעה קצר ממג'דל שמס.
11: מדבריו של השייח טריף הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות ארי כהן ויובל זמיר.
9: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלצ.
0: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

בום פעם. בום פעם. בום פעם, בום פעם. כמה נוח. זה גם ברי סחרוף. אתם על גלגלץ, עכשיו 7:08, אני מקווה שאתם בטוב. מאחל לכם ערב טוב. יש מוזיקה. טובה אפילו. מה תגיד? טל דגן ערך. נשמע אותה ביחד בשעתיים הקרובות. מקווה שתהנו. גיא הניג'ר עורכת את הדיווחים. עידן אלה טכנאי. תודה גם לאחינו אמבר. לי קוראים בו ישריקי. זה אחד חדש למרגול. להשאיר וליהנות. תודה.

Spice Girls, Say You'll Be There, 7:19, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים 6 לצפון עמוס, מחורשים עד מחלף אייל, וגם בכיוון ההפוך מנחשונים עד בן שמן. צומת אל על עמוס לבאים מכל הכיוונים, זה בגלל תקלה ברמזורים. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, צפון מחולון עד קקל, בגיע לצפון עומס מגן רבי עד אלוף שדה, גיע לדרום עמוס, שם ממורשה עד ראשון לציון, ואשדוד אשקלון עמוס גם הוא ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. ממש לפני כמה דקות התבשרנו על עוד הרוג צעיר בתאונת דרכים. אנא מכם, חברים, שימרו על עצמכם, שימרו על מי שסובבים אתכם בכביש. אם רק דבר אחד לעשות, לא שאני יודע מה היו הנסיבות של האירוע, אבל רק דבר אחד, תעיפו את הטלפון, אל תיגעו בו, עדיף להגיע כמו שצריך. אנחנו נדאג לכם, אפילו לא צריך לפנות. מוזיקה, דיווחים.

0: טדי סווימס, לוז קונטרול, 7:30, אתם על גלגלצ, הפסקונת, חוזרים עם הגרסה הטובה של השיר הזה. רק שלא יארגו אותי.
1: גלגלצ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: שלום.
15: ברוכה.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר.
14: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
15: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
18: מוזיקה זה גלגלץ.

וויטני, וויטני, כבודה במקומה מונח, באמת. אבל השיר הזה זה צ'אקה. היא לקחת, אין מה להגיד. 737, גלגלץ. אם אתם בטיקטוק שמעתם את זה כבר מלנת אלפים פעם בטח. אבל לפעמים יש דברים שוואלה לא אכפת לי. זה פגז, זה טוב. גם הסימפול פגז, שזה לא מזיק. Ring my bell, I need a word.

0: טוב, העיקר שנשארנו חברים.
1: דודה, לא להמציא. 7:44 עכשיו, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס, מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון צפון, מחולון עד גלילות מזרח, דרום, מקקל עד לגוארדיה, וגאה לדרום עמוס, גם הוא, שם זה ממורשה עד ראשון לציון. זה מה שאנחנו יודעים, נמשיך להדכן אתכם, נמשיך לשים לכם מוזיקה טובה, ואתם תתרכזו בנהיגה, תרכזו בכביש. We got you. תראו עד כמה. נהלי.

רנדי קרופורד, One Day I'll Fly Away, 7:53, אנחנו גלגלץ. נסיים את השעה הזו עם אחד חדש, יחסית, נמצא במאי, ליובל דיין, אבל יש גם אלבום שביעי חדש שלה, שיצא מתישהו בעתיד הקרוב. אישי ויפה, זה נקרא לא להרגיש כלל, חדשות וחוזרים מיד.

0: שיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד באחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין. אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות! A-Sale! המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלב"ד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי וושינגטון בשיחות מתקדמות מול איראן, אך אם לא יושג הסכם בקרוב, יחזור הצבא האמריקני לתקוף. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
15: בריאיון לאתר אקסיוס אמר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי, כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. כל האנשים המעורבים בנושא איראן אמרו לי, אל תירא, איראן רוצה לעשות עסקה. כשנשאל כמה זמן הוא מוכן להקדיש לדיפלומטיה, ענה נשיא ארצות הברית, לא הרבה זמן, או שזה יקרה מהר, או בכלל לא. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית מוכנה לחזור למבצע צבאי עוצמתי.
14: בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי לארצות הברית אין מחסור בתחמושת. לקראת נחיתת ראש הממשלה נתניהו מחר בוושינגטון אמר טראמפ, יש בין הדעות שלי לשל נתניהו הבדלים קטנים אך הן די קרובות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קוראת לבגץ להוציא צו ביניים שימנע את תחילת יישום חוק המחלקה לחקירות שוטרים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
16: לפי היועמ"שית, צפויה עבודתה של מח"ש הקיימת להיות מושפעת באופן מיידי עם תחילת יישום החוק, בפרט בתיקים הרגישים יותר אשר לדרג הפוליטי עניין בהם. לפיה מדובר בהשלכות שלא ניתן יהיה להשיבן לקדמותן, כשהן צפויות להוביל לכאוס ולשיתוק בפועל של היחידה הקיימת. על כן, בערב מיארה מבקשת מבית המשפט למנוע את כניסת החוק לתוקף עד לקבלת החלטה שיפוטית בעתירות.
14: שנתיים לאסון במג'ד אל שמס, תושבי הכפר ובהם משפחות 12 ילדים שנהרגו מפגיעת הטיל, מתכנסות כעת במגרש הכדורגל לחשיפת האנדרטה לזכרם. השייח מואפק טריף, מנהיג העדה הדרוזית, קרא לאלוף פיקוד הצפון רפי מילו, שנכח גם הוא בטקס, לא לתת לארגוני טרור בסוריה לחזור לגבול.
17: בימים אלו העדה הדרוזית מציינת שנה לטבח האכזרי שבוצע כנגד הדרוזים בסוריה. בעוד העולם עומד ומשקיף בחוסר מעש, אל לנו להתבלבל, גם אם לובשים חליפות במקום מגלימות. כבוד האלוף, אישות הטרור בצד השני של הגבול מהווה גם איום על מדינת ישראל. מדינת ישראל לאחר 7 לאוקטובר לא יכולה להרשות לעצמה צבא הטרור במרחק נסיעה קצר ממג'ד אל שמס.
14: מדבריו של השייח טריף הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. תאונה קטלנית בשרון, צעיר בן 18 נהרג בהתנגשות עם אוטובוס סמוך לניר אליהו. הצעיר נלכד ברכבו וסבל מפגיעת ראש קשה. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעביר כתבתנו בשרון, נעמה מזור. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: לא לפחד כלל. גלגלץ קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלץ.
1: What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר

ניל דיימונד, שיר חמוד. סוויט קרוליין, 86 גלגלץ, אנחנו ממשיכים איתכם גם בשעה הקרובה, מוזיקה יפה מאוד, בוחר טל דגן, מקווה שאתם נהנים ממנה, גיא אניג'ר, את הדיווחים היא עורכת, יואב בצללי טכנאי, אני רואי שריקי, אלה ג'אנגל, שיר יחסית חדש, נעים, קריון.

ירמי קפלן, איזה שיר פתוח ויפה ומתוק. כבר עכשיו, גלגלת, 8:12, עושים לכם קרולינה ואורי בראונר כינורות. יש גם אחד חדש, אנחנו מנגנים לפעמים איזה, אבל זה ה-OG מה שנקרא. בלדה על אביר החופש ובת גלים.

bro. Could you let a friend? Just let you let a love. Could you let a friend? Just let you let a love. Could you let a מיגל, sure thing, 8:24 גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון צפון ממחלף חולון עד גלילות מזרח, דרום מקקל עד לגוארדיה, והגיע לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו נמשיך להתקן אתכם, נשים לכם שירים יפים. זאת עדן בן זקן, אחר כך פנגר של שיר לוי.

0: שיר לוי, קאבר לגידי שמור, גם המקור יפה, בית קפה קטן, זה ב-21 הביצוע הזה, זה מטורף. זה היה יכול לצאת לפני שנתיים, נכון? נראה לי. נעשה הפסקונת, בסדר? איזה שירים יפים יש לכם אחר כך.
1: גלגלץ.
2: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ, תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: MGMT. זה היה אמור להיות למנג'מנט, אבל בטח יש... הייתה לפחות להקה אחת כזו, אבל אני מניח שהיום יש גם מלן תלפים. אותם זה עניין, הם שינו. 8.42 גלגלץ, מה אני אגיד לכם? שני דיווחים נשארו לנו, נכון? כן. אילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, וגיע לדרום ממורשת ראשון לציון. זהו. עכשיו אתם תקבלו שיר חדש יפה למוניקה סקס, שיתערכו השבוע בגלגלייב, יתערכו, כאילו, יום רביעי, אז stay tuned, ואחר כך השיר הכי יפה בעולם.
1: מאיזה יופי.

לא, אני חוזר בי, זה לא השיר הכי יפה בעולם, כי אני אשאר נאמן לגד אונלי נוז של וואי ביץ' בויז, באתי להגיד פצ'ו בויז בגלל פצע, לא משנה, אני נשאר נאמן לזה שהוא השיר הכי יפה בעולם, אבל זה מספר 2 בי נשבעתי, איזה אלבום יפה, איזה יופי, אל סטיוארט, יש לך פינה חמה בליבי. תשמעו את איר אוף דה קט, אם לא שמעתם אותו פעם אחת, סטארט טו פיניש. אבל אנחנו נסיים, זה לא הזמן לזה. תודה רבה לטל דגן, שערכת המוזיקה, מקווה שנהנתם. גיא הניג'ר, עורכת את הדיווחים. יואב בצלאלי, טכנאי, מיד יהיו איתכם, טל שנהב ומאיה אל קולומרה, בשואוביז. אבל עד אז, תהיה איתכם פיבי ברידג'רס. אינדי דארלינג, אבל שפרצה. זה מעמד מוזר. יש באמתחת הגרמיז ברבים. זה נקרא Lost Boys.

0: תישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צה"ל השעה 9, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי וושינגטון בשיחות מתקדמות מול איראן, אך אם לא יושג הסכם בקרוב, לא יהסס לתקוף. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
11: בריאיון לאתר אקסיוס אמר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי, כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. כל האנשים המעורבים בנושא איראן אמרו לי, אל תירא, איראן רוצה לעשות עסקה. כשנשאל כמה זמן הוא מוכן להקדיש לדיפלומטיה, ענה נשיא ארצות הברית, לא הרבה זמן, או שזה יקרה מהר, או בכלל לא. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית מוכנה לחזור למבצע צבאי עוצמתי.
10: בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי לארצות הברית אין מחסור בתחמושת. לקראת נחיתת ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון מחר הצהיר, יש בין הדעות שלי לשל נתניהו הבדלים קטנים, אך הן די קרובות. קלפיות ועידת הליכוד נסגרו הערב עם שיעור הצבעה של יותר מ-70%. חברי הוועידה הצביעו לאורך היום על הצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, הכוללת בין היתר הענקת 8 שריונים לנתניהו עד המקום ה-29 ברשימה, שבהם יוכל לשבץ מועמדים מטעמו. ההצבעה התקיימה ברקע התנגדותו של חבר הכנסת דוד ביטן, שטען כי היקף השריונים הופך את הליך הבחירה לוועדה מסדרת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי תוצאות ההצבעה צפויות להתפרסם במהלך הלילה. שנתיים לאסון במג'דל שמס, תושבי הכפר ובהם משפחות 12 הילדים שנהרגו מפגיעת הטיל, התכנסו הערב במגרש הכדורגל לחשיפת אנדרטה לזכרם. השייח מואפק טריף, מנהיג העדה הדרוזית, קרא לאלוף פיקוד הצפון רפי מילו, שנכח גם הוא בטקס, לא לתת לארגוני טרור בסוריה לחזור לגבול.
12: בימים אלו העדה הדרוזית מציינת שנה לטבח האכזרי שבוצע כנגד הדרוזים בסוריה. בעוד העולם עומד ומשקיף בחוסר מעש, אל לנו להתבלבל, גם הם לובשים חליפות במקום מגלימות. כבוד האלוף, אישות הטרור בצד השני של הגבול מהווה גם איום על מדינת ישראל. מדינת ישראל לאחר 7 לאוקטובר לא יכולה להרשות לעצמה צבא טרור במרחק נסיעה קצר ממג'דל שמס.
10: מדבריו של השייח' טריף הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופניים נפצע קשה לאחר שהתנגש בכלי רכב סמוך למושב ניר צבי. צוותי מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
13: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנאז.
14: לילה טוב, מאיה אלקולומברה.
15: לילה טוב, טל שנהב, מה עניינים?
14: בסדר, אני יכול לשתף אותך בעניין קטנצ'יק?
15: אני אשמח, מה זאת אומרת?
14: אז בדרך כלל אנחנו עובדים על התוכנית הזאת קצת נגיד ביום חמישי, ביום שישי, כזה. ואני לא אוהב לעבוד ביום שבת. כאילו, מי אוהב לעבוד ביום שבת?
15: למי שאין ברירה עובד ביום שבת.
14: זהו, אז עכשיו, מה שקרה זה שאני חשבתי שכאילו לא יהיה יום ראשון רגיל. אמרתי, טוב, אני הולך עם המחשבות שלי, אני חשבתי מלחמה. אני לא אעבוד ביום שישי.
15: בן אדם פסימי.
14: אני אעשה, אני, מה שנקרא, מה שאפשר לדחות לשבת.
15: כן.
14: נדחה לשבת.
15: אתה פשוט חשבת שאנחנו לא נהיה כאן היום.
14: נכון.
15: נכון? פשוט חשבת שלא נהיה.
14: ואז פשוט עבדתי ביום שבת.
15: איי, איי, איי. אז מה למדנו מזה?
14: שמי שלא תורח בערב שבת, נשאר הערב שבת.
15: וגם שהכל בסדר, אנחנו חיים מהיום להיום, אנחנו לא צריכים לתכנן קדימה.
14: זה נשמע לך בסדר לחיות מהיום להיום?
15: נשמע לי בסדר לחיות מהיום להיום.
14: אני מקווה שבתחומי החיים האחרים שלך את לא בסטנדרט כל כך.
15: לא, האמת שלא, אני חיה מהיום להיום, זה הסטנדרט שלי. אנחנו כאן בשואוביז, תוכנית מספר 11, אני מרגישה שהרבה זמן לא אמרנו את זה.
14: נכון, 11. וואו, זמן עובר מהר.
15: כן.
14: אז נכון, אנחנו שואוביז, אנחנו מפרקים כאן בכל שבוע, ביום שני, ב9 בערב, את כל מה שקורה מאחורי הקלעים של תעשיית הפופ והרוק והמוזיקה בכלל, גם הכסף וגם המותגים וגם האלגוריתמים והכוח וכל מה שקורה מאחורי הקלעים, וקצת פחות נעים לדבר עליו, אבל הוא חשוב, אז אנחנו עושים את זה כאן, אפשר לשמוע אותנו גם כפודקאסט בכל הפלטפורמות המוכרות, וגם לדרג אותנו.
15: נכון, חמישה כוכבים. אז הערב אנחנו נתחיל בתעשיית ההופעות בישראל, דרך ראיון עם המפיק, הלל וקס, נבין למה ישראל כמעט נמחקה לגמרי ממפת הטורים הבינלאומיים, והאם אנחנו צפויים בכלל לחזור לשם אי פעם, וגם למה עכשיו המפיקים המקומיים ממש כאן בישראל בעצמם מתחילים להקפיא את התוכניות שלהם לקיץ, הם כן חושבים קדימה, הם לא חיים מהיום להיום.
14: קודם כל, להקפיא תוכניות בקיץ נשמע לי כמו תוכנית טובה.
15: נכון, אנחנו נבדוק גם מה בריטניה עושה אחרת מישראל כדי להציל את הבמות הקטנות שלה.
14: נמשיך גם לדסטיניס צ'יילד ולמוזיקה החדשה שלהן במרכאות כפולות ומכופלות. אמנם איך רמיקסים שנשארו בכספת במשך 20 שנה הופכים למנוע של סטרימינג נוסטלגיה וכמובן גם רווחים וכסף.
15: נכון, וגם ספוטיפיי מנסה להפוך ליוטיוב של המוזיקה, בין היתר, בין שלל התוכניות שהיא עושה, וגם משרד החינוך פותח בגרות בהפקה מוזיקלית, בדיוק כשהבינה המלאכותית כבר מסוגלת להפיק שיר בתוכניות, אנחנו נבין מה המשמעות של הדבר הזה.
14: יש לזה גם משמעויות חיוביות, כן?
15: ברור.
14: אז מי יגדל את המפיקים של הדור הבא, הכיתה, המחשב או האלגוריתם, או שניהם ביחד?
15: נכון, שאלות טובות, על כולם אנחנו ננסה לענות. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שהיא כאן על ההפקה, ולתמר בנטביץ' שמצלמת אותנו, לאיה לוברמן שעושה את הביצוע הטכני, טל שנהב,
14: מאיה אלקולומברה, אנחנו
15: בואו נתחיל עם השיר הראשון.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות.

0: טום פטי, The Heartbreakers, The Waiting.
1: כן, החלק הכי קשה זה לחכות בעצם. מעניין למה התחלנו עם השיר הזה.
0: אז אנחנו מדברים הרבה מה על הופעות שמתבטלות ועל אומנים שבוחרים לא להגיע לישראל. מכל מיני סיבות, חלקן מובנות יותר, חלקן פחות, אבל בשבוע שעבר קרה משהו קצת אחר. IQ, מגזין מקצועי שמאוד מאוד נחשב בתעשיית ההופעות הבינלאומית, הקדיש כתבה שלמה למה שקורה אצלנו בישראל. למה אנשים, אומנים, לא מגיעים לכאן. אז זווית שם היא לא עוד ביטול של אומן או אומנית, אלא תמונת מצב גדולה בזום אאוט, די מדהימה על שוק שלם, שפשוט נמחק מהטורים של המון המון אומנים באופן כן. גורף. מגמה.
1: נכון, ממש. זה רעיון האמת מאוד כן ומאוד כאוב עם הלל ואקס. מי שלא מכיר אותו, הוא אחד המפיקים הוותיקים בארץ, בישראל, שהוא הביא ממש הנה, כמה מהלהקות והכי גדולות כאילו בעולם, כן, הפיקסיז היו פה איתו, מובי הגיע, ג'ייסון דרולו, זיגי מרלי ועוד כל מיני, באמת, הוא עוסק בתחום הזה המון המון שנים, ובראיון הזה הוא שם בעצם את האמת על השולחן, שזה לא רק שאומנים חוששים להגיע לישראל, במילים שלו, ישראל בעצם מקבלת בתעשיית המוזיקה מעמד של מדינה מנודה, כן? וואו. זה הוא משתמש בצמד המילים האלה, שאנשים פשוט לא רוצים להסתבך עם כל העניין הזה.
0: מה שמעניין, כשמפרקים את החסמים שהוא מתאר, מגלים שזה כבר מזמן לא רק פוליטיקה, זה לא רוג'ר ווטרס,
1: כן,
0: או
1: זה לא חרם... כן,
0: כן, זה לא סיפור ספציפי או כירורגי, זה מתמטיקה ואקסלים שצריך לדבר עליהם בזום אאוט, כן? אז וקס מסביר שאם להקה רוצה להגיע היום לישראל, או בכלל האזור, כל מזרח התיכון, כן. פרמיית הביטוח מאוד גבוהה, כן? כי עלויות ההבטחה וההפקה יוצאות מכל פרופורציה, לא משתלם להגיע, וישראל ממילא תמיד הייתה תחנה יקרה ולא נוחה ולא בדיוק כן. במסלול של המטוסים.
1: אנחנו לא באירופה.
0: בתוך טור אירופי,
1: בדיוק.
0: ברור.
1: וזה מתחבר גם למה שהוא אומר על האומנים עצמם, כי טור הוא בעצם העבודה שלהם, כן? זה הדיי ג'וב שלהם למשך לפחות תקופה, לכמה חודשים. רוב האומנים רוצים לבוא, לפגוש את הקהל, לעשות את ההופעה, לקבל את הכסף שלהם ולעבור על התחנה הבאה. לא לכל אחד מהם יש באמת עמדה פוליטית מאוד מאוד מגובשת ומאוד כאילו אוהבים את ישראל או לא אוהבים את ישראל, והם גם לא רוצים להעביר שבועות בלהסביר לקהל שלהם או לאנשים שתוקפים אותם למה הם מגיעים לישראל ולמה הם מופיעים פה.
0: אני חווה את זה דווקא מצד אחר לגמרי, אבל זה מתחבר.
1: כן.
0: דווקא בכובע השני שלי, כי מגיש יומן החוץ של גלץ, של התחנה האחות שלנו.
1: מה, שאף אחד לא רוצה לדבר איתך?
0: זהו, כן, אף אחד לא רוצה לדבר איתי. גם לא אנשים שתומכים בישראל, נגיד חברי קונגרס וכאלה, אף אחד לא רוצה לדבר. למה?
1: כי זה עושה להם כאב ראש.
0: כי זה יותר כאב ראש מאשר יכול להועיל להם.
1: בדיוק, זה יותר עבודה אחר כך. נכון?
0: אז כן, כשהמחיר התדמיתי מצטרף למחיר ביטוחי ומחיר לוגיסטי, הרבה יותר פשוט למחוק את תל אביב מהמסלול ופשוט לוותר. למה להתאמץ? בטח אם אין לך איזה אג'נדה פרו-ישראלית חותכת וחורכת לעבוד כזאת, וממש, ממש, ממש חשוב לך לבוא להופיע כאן.
1: זהו, וזה מעלה שאלה קריטית. האם ישראל היא רק בהפסקה זמנית, משוק ההופעות העולמי, או שבעצם זאת תחילת הסוף, ואנחנו מתחילים לצאת פשוט מההרגלים של התעשייה, לתמיד.
0: כי סוכנים בלונדון וב-LA מתרגלים לעבוד ברוטינג מסוים, במסלולים קבועים כאלה, מסלולים שנוחים להם, וברגע שאתה יוצא מהמפה ליותר משנתיים שלוש, ייקח זמן להחזיר אותך.
1: כן, כבר לא לוקחים אותך בחשבון, פשוט.
0: נכון, וגם האמון נפגם. צריך גם לומר את זה. מאוד מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה במסלולים מהסוג הזה. יכול להיות שהם פשוט יתרגלו לעבוד בלי ישראל, שזאת אופציה.
1: כן, זאת אופציה, ואנחנו גם רואים את זה. זה לא אומר שאנחנו נדפקנו לתמיד, כאילו לא נהיה פסימים.
0: ממש פסימים.
1: לגמרי, גם הלל עצמו מאמין שהאומנים כן יחזרו. הוא אומר שחזרה מסוימת בתוך שנתיים, שלוש, נניח, נשמעת לו כן אפשרית. והאמון זה באמת העניין, כי חברות ביטוח וסוכנים ואומנים יצטרכו להשתכנע בעצם שיש כאן יציבות, שישראל מעניקה להם איזושהי יציבות שהם יכולים לתכנן תוכניות, כן? בינתיים הקשרים נחלשים, אם לא נאבדים לגמרי, הרגלי עבודה מאוד מאוד משתנים. כמו שאנחנו אומרים, יצאנו פשוט מהסבב שלהם, כאילו, מהדוח שלהם. והם יכולים להסתדר בלעדינו, כן?
0: בדיוק, והביקוש הישראלי אבל לא נעלם, צריך לומר. כלומר, את החסך הזה, הקהל ממלא, והוא פשוט טס לראות את האומנים האלה בחול, בלונדון, באתונה, בברלין, באמסטרדם, לפעמים אפילו בארצות הברית.
1: נכון.
0: כלומר, הישראלים עדיין מוציאים את כסף על ההופעות החיות בחול, פשוט הוא לא הולך לאולמות ולמלונות ולחברות תעופה ולמפיקים שנמצאים כאן אצלנו בישראל.
1: כן.
0: לא נשאר כאן בארץ בתעשיית ההופעות המקומית.
1: הוא מתגלגל ממש החוצה. את כל הכסף שלנו אנחנו נותנים לגויים.
0: וזה עולה הרבה יותר, כי צריך גם באמת לשלם על כל מה שמסביב.
1: אנחנו גם משלמים יותר כסף, וגם הכסף לא מניע את הכלכלה המקומית. ובמקביל גם הטבע פשוט לא הוואקום, כשהאומנים הבינלאומיים באמת הפסיקו להגיע, האומנים הישראלים נכנסו לחלל הזה בסערה. אנחנו גם ראינו ודיברנו על זה, על כל מופעי האצטדיונים, נכון? פארק הירקון, בלומפילד, מנורה, רמת גן, פסטיבלים עירוניים, הפקות ענק, באמת נוצרה כאן תחושה שהשוק המקומי כן יכול להחזיק לפחות את את התעשייה הזאת בעולם, עד שהעולם יחזור הנה.
0: נכון, ואז הגיע השבוע ידיעה במאקו שתלשת הפלסטר. כן. מתברר שבדיוק כשהשוק המקומי הפך לגלגל ההצלה, החשש מהסלמה נוספת מול איראן גורם גם למפיקים כאן להתחיל להקפיד תוכניות מראש לקיץ, עוד לפני הנחיה הרשמית של פיקוד העורף.
1: נכון.
0: להחדים תרופה למכה.
1: נכון, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם לחכות לרגע האחרון. כן, ככה פתחנו את התוכנית, אתה צריך לתכנן תוכניות להמשך.
0: אם אנחנו בעצמנו לא מצליחים לתכנן, אז מה, לתכנן הופעה של 30,000 איש בבלומפילד?
1: בדיוק, הם גם למודי ניסיון, הם יודעים. הדברים השתבשו.
0: ביוני האחרון, מה קרה שם עם עומר אדם
1: ואייל גולן? זה קרה עם עומר אדם, זה קרה עם אייל גולן, בסוף הם הצליחו, כאילו, עומר אדם דחה שתי הופעות, אני חושבת, זה דברים שעולים בסוף כסף, כן? לא לכולם יש את הכסף הזה. ואחד הגורמים אמר למאקו, נגיד שראינו את הידיעה הזאת במאקו, גם גיל מישאלי, אנחנו ממש אוהבים את הידיעות של גיל מישאלי, כן? הם פשוט אומרים שם שאנחנו כבר לא מצפים מהמדינה לכלום, ככה ציטטו לו. כשאתה מפיק בעצם הופע בפארק, או שאתה מפיק פסטיבל מאוד מאוד גדול, אתה משקיע מראש מיליונים, גם בפרסום, גם בציוד, גם באנשי צוות, אתה צריך לשריין אנשים, נכון? להזמין מחול, להקים במה, יש המון המון לוגיסטיקה שם, ואם אתה לא יודע שתהיה לך רשת ביטחון ברגע שהדבר הזה ישתבש, אתה פשוט כאילו עוצר את ההוצאה הזאת מראש, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד עכשיו מיליונים, כן? אנחנו חיים בישראל, צריך לזכור את זה. אין כאן הרבה מאוד כסף. גם אם נראה לנו שעומר אדם עכשיו עושה, לא יודעת כמה, 10 מיליון שקל מהטורים שלו, יש כאן המון המון המון המון הוצאות.
0: ברור.
1: זה לא...
0: לא, זה לא רווח נקי.
1: זה לא רווח נקי, ויש גלגל שלם סביבו.
0: זה לא משנה מה היה, גם אם זה 10 מיליון שקל.
1: נכון, גם אם יש לו, גם אם הוא ירדר.
0: זה לא הרבה כסף באופן יחסי לעולם, זה טיפה בים. אז צריך במקום חכות להזקה, ואז לפרק במה שכבר עלתה מיליונים, מבינים בתעשייה שצריך לעצור מראש את כל הרכבת, כדי למנוע את התאונה הזאת, כן. והם עוצרים גם פרסום, ומבטלים הזמנות ציוד, מקפיאים הקמות, וזה אולי מצמצם את ההפסד, אבל זה אומר גם שכל החשש הביטחוני הזה מתגלגל מיד לעצירה כלכלית, עוד לפני שבכלל משהו קרה, ואז זה סימן רע מאוד עבור כולנו.
1: נכון, עכשיו אני ראיתי בתגובות במאקו, באינסטגרם, שכזה אנשים כתבו, יאללה, כמו שאמרנו, יש להם מיליונים, אז מה? מה הם מתלוננים בכלל? על מה הם בוכים האנשים האלה? אנחנו כאילו קשי היום לא מצליחים לסיים את החול.
0: זה כל כך דברים שאומרים בקורונה. סליחה, כאילו היינו שם כבר לפני 5 שנים.
1: נכון.
0: היום אף אחד לא יכול להיות פריבילג בהיבט הזה.
1: אף אחד לא יכול להיות פריבילג. ברור, לכולנו יש חיים קשים, גם החיים שלי ושלך, כי אנשים קטנים עצרו בזמן המלחמה.
0: פיצים.
1: כן, אבל זה לא מוריד. כל אחד והכאב שלו. אבל באמת הכתבה הזאת במאקו מזכירה לנו שיש שרשרת מזון שלמה סביב אומן. יש אנשי סאונד, יש תאורנים, יש סבלים, יש נגנים, יש מבטחים, יש רקדניות, לא משנה, זה אנשים שמפרנסים בסוף, ורקדנים, זה אנשים שמפרנסים בסוף משפחות, והם נתקעים, הם לא מצליחים להרים את הראש מעל המים, כבר כמה שנים, זה לא תקופה.
0: כן, וזה התזה של כל האייטם הזה שלנו, תעשיית ההופעות הישראלית לא נמצאת כבר רק במשבר של ביטולים, היא נמצאת במשבר אמון, של חוסר יכולת לתכנן. מצד אחד, האומנים הבינלאומיים לא מגיעים, כי קשה להתחייב להגיע לכאן. מצד שני, גם המפיק הישראלי לא יכול לדעת אם ההופעה שהוא מתכנן לא אשכרה תתקיים, כן.
1: כן, אז בענף שבנוי באמת כולו על התחייבויות מראש, נחכה ונראה, זה לא איזשהו מצב שאפשר לזרום איתו. ההמתנה עצמה כבר עולה הרבה מאוד כסף, וכשאומנים בינלאומיים כן יחזרו, כנראה שגם אנחנו, כן, אני ואתה, הקהל, ישלם את המחיר, כי המחירים בעצם יעלו בהרבה. הכרטיסים יהיו הרבה יותר יקרים, הכל יהיה הרבה יותר יקר, ואם אני אסכם רגע את המצב, את המצב האגום שלנו, תעשיית הטורים בעצם בעולם כרגע כן משאירה אותנו בחוץ, אנחנו רואים את זה, וגם בפנים כרגע אין שום רשת ביטחון למפיקים ישראלים, ויכול להיות שפשוט אנחנו לא נצרוך כאן הרבה מאוד תרבות והרבה מאוד מופעי מוזיקה, כי החיים מביאים אותנו לכאן. כן.
0: לחכות בסבלנות שהשלום יפרוץ, והכל יהיה בסדר.
1: כן,
0: הנה,
1: אתה
0: למשל,
1: אומר?
0: כן,
1: מחכה כבר, למשיח.
0: כבר משנות ה-80 יש מישהו שמנסה.
1: כן.
0: לא הכי הולך.
1: זה לא עבד לו.
0: חלקית.

0: מחכים למשיח. שלום חנוך, מחכים עוד משנות ה-80, עוד לפני אפילו, מחכים למשיח שיבוא
1: ביג. כן,
0: כן, שיגאל אותנו.
1: הימים.
0: טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו שואו-ביז, ואחרי שדיברנו על הקשיים ועל חוסר הוודאות של תעשיית ההופעות בארץ, ומפיקים שמרגישים שאין להם שום רשת ביטחון, נראה לי שראוי רגע לעבור לבריטניה, כדי לראות איך כן אפשר להתייחס אחרת לתעשיית המוזיקה. אז בשבוע שעבר אנחנו סיפרנו כאן בתוכנית שממשלת בריטניה השיקה תוכנית רחבה לחיזוק תעשיית המוזיקה המקומית, מהחינוך בבתי הספר, דרך האומנים והמועדונים הקטנים, ועד הייצוא של המוזיקה הבריטית בעצם לעולם. היא אפילו מינתה מעין שגריר מוזיקה.
1: סוג של שר המוזיקה.
0: סוג של שר מוזיקה, שהתפקיד שלו הוא ממש לדאוג שהדברים האלה קורים, לחבר בין הממשלה לבין התעשייה, ולוודא שהדברים מתקדמים ולא סתם באוויר.
1: והשבוע הגיע צעד ממשי נוסף שמוכיח לנו שהם לא מתכוונים לדבר רק באוויר, אלא ממש לעשות. ראש הממשלה החדש, אנדי ברנהם, שהחליף ממש בשבוע שעבר את קודמו, הודיע שהחל מאפריל 2027, פאבים, מועדונים ומקומות להופעות חיות באנגליה יקבלו הנחה נוספת של 20% בארנונה כדי לשרוד.
0: מדהים.
1: שזה מדהים. אז ההטבה אמורה להגיע לבערך 32 אלף עסקים, ולא תחול על אולמות ההופעות הגדולים ביותר. כלומר, כן. רק על עסקים קטנים.
0: כן, זה חשוב, כי בזמן שמופעי האצטדיונים שוברים שיאים, המועדונים הקטנים הם אלה שמתקשים, שם האומנים בעצם מתחילים את הדרך שלהם, והמועדונים האלה פשוט ממשיכים להיסגר, כי הם לא מצליחים לשרוד, אז ממש באים לקראתם עם 20% בהטבה בארנונה, זה, תשמע, זה יפה.
1: נכון, בריטניה בעצם מבינה שלא מספיק להשקיע בזמר הבא, צריך ממש להחזיק בחיים גם את הפאב שמארח את הזמר ואת המועדון שהוא מופיע בו, כדי שהזמר יוכל לקבל את ההזדמנות הראשונה שלו.
0: כן.
1: זה כבר לא רק איזו הצהרה שמוזיקה היא חשובה לתרבות, נכון. כי ברור שבריטניה היא מעצמה מוזיקלית, זה לא סוד, אבל זו ממש מדיניות שמגבה את ההצהרות האלה.
0: כן, ממש יורדים לרזולוציות ומבטיחים את העתיד של המוזיקה בבריטניה, וכן, נראה לי שיש לנו מה ללמוד. טוב, בנימה זו, זה היה עדכון קצר, שהיה לנו חשוב להעביר. הנה כותרת מהשבוע שעבר, מוזיקה חדשה של Destiny's Child תצא בתוך חודש.
1: עכשיו זה נשמע וואו, אבל כאילו...
0: רגע.
1: מה קשור עכשיו?
0: תקשיב, אני גדלתי על Destiny's Child, כן, כל ה-MTV, אני בהיתי במסך באופן תחוף, בקליפים של Destiny's Child, והאינסטינקט הראשון שלי היה כזה...
1: נשמע כמו הדום סקרולינג של פעם.
0: נכון, האמת שכן.
1: וואו, MTV.
0: וואו, כן, I'm a survivor, אתה רואה אותן לבושה. הכל לא משנה, אבל אני אמרתי, רגע, סליחה, הולכת לצאת מוזיקה חדשה של Destiny's Child, זה סוף סוף קורה, ההבטחה מתממשת, הרמזים הולכים להתממש, זה הולך לקרות. לא.
1: זהו, זה בדיוק הכותרת שנועדה לגרום לך לאבד את זה, והנה זה עבד. אבל קוראים את האותיות הקטנות, ואז מגלים שאין איזשהו איחוד באולפן עם אלבום חדש, עם מוזיקה חדשה. זה לא הסיפור.
0: נכון. מי שהכריז על זה, זה בעצם אבא של ביונסה, כן? הוא היה המנהל לשעבר של הלהקה. לפי הדברים שהוא אומר, בחודש הקרוב ישוחררו רמיקסים של Destiny's Child. חלקם מעולם לא נשמעו בגרסאות של דנס ו-R&B. עם ביונסה, קלי ומישל, כמובן, בקולות שלהן, הן בפרונט, הקולות שלהן מפעם, וגם כמה ראפרים חדשים, הוא אפילו הספיק להזכיר ככה את מיסי אליוט, שזה ביג,
1: אבל אז הוא עצר את עצמו.
0: אז הוא עצר את עצמו.
1: כן, לא כלומר, זו מוזיקה חדשה, במרכאות, כן. במובן שהיא חדשה לאוזניים שלנו, נכון. שזה אחלה, אבל היא לא מוזיקה שהוקלטה עכשיו. כלומר, כן. מישהו פשוט פתח את הארכיון,
0: מישהו,
1: כן,
0: אבא
1: של ביונסה,
0: כן, אבא של ביונסה.
1: אז הוא מצא שם כמה נכסים טובים שעוד לא שוחררו, ואמר יאללה, הנה זה הזמן, עבר מספיק זמן מאז הנגלה הקודמת, יאללה, עכשיו נעשה עוד קצת כסף.
0: נכון, וזה מביא אותנו לאחת התופעות המעניינות, משהו שנקרא כלכלת הכספות. אומנים וחברות תקליטים מבינים שחומר שיושב עכשיו 20 שנה על הארדיסק או whatever, לא משנה איפה, יכול פתאום להפוך לאירוע פופ. טיילור סוויפט, מכיר? כן.
1: בקטנה.
0: אז היא כמובן לא המציאה את ההוצאות הארכיוניות האלה, אבל היא ממש מעולה בזה, היא הפכה את שירי הכספת האלה לאחד, אתה יודע, לחלק מהמותג שלה. לא רק מצאתי כמה שעריות שאני משחררת אליכם, אלא ממש הנה פרק אבוד בסדרה הזאת, בסיפור הזה שהמעריצים בעצם חייבים לשמוע.
1: ברור שטיילור לא המציאה את זה גם, כן, אני יכולה לתת לך דוגמאות מעולמות אחרים.
0: כן, אמרתי שזה לא, היא לא הראשונה, היא פשוט ממש ממש מעולה בזה.
1: למשל, לפני שנתיים הביטלס הוציאו את Now and Then, שני ביטלים כבר לא חיים, שני הביטלים שנשארו, את Now and Then, שזה כאילו הוגדר כשיר האחרון שלהם, שפתאום נמצא בכספת, והמילה גם שעריות שהשתמש בה, היא בעיניי קצת מתאה, כי שיר או רמיקס לא תמיד נשאר בחוץ כי הוא לא היה טוב. לפעמים פשוט לא היה לו מקום באלבום. היו בעיות בזכויות יוצרים, שיתוף פעולה שלא הסתדר בזמן, או שבחרו כיוון אחר. זה קרה גם דרך אגב עם השיר של אריק איינשטיין, שנמצא פה בכספת של גלגלץ.
0: נכון.
1: לפני שנה.
0: כן, לא, הדברים האלה קורים.
1: אבל זה באמת נמצא בכספת. אנחנו יכולים להגיד בוודאות שזה מה שקרה.
0: אז מבחינה עסקית אנחנו מבינים, היתרון כאן הוא ברור, אלבום איחוד אמיתי של Destiny's Child, היה מחייב בעצם תיאום בין שלוש קריירות, פעילות יותר, פעילות פחות, אבל עדיין שלוש נשים שונות היו צריכות להיכנס יחד לאולפן, להקליט חומר חדש, לבחור מפיקים, להסכים על מה שהן הולכות לעשות, לבנות קמפיין ולהתמודד כמובן עם ציפיות בלתי אפשריות, כן? כאילו Destiny's Child, שמן הולך לפניהן. וכאן יש מוצר שהוא בעצם כבר קיים. צריך פשוט לאתר את ההקלטות, להסדיר את הזכויות, לעשות מיקס או מאסטרינג, לא משנה, ולשווק את זה החוץ. עכשיו, כמובן, זה לא אפס עלויות, הדברים האלה עולים כסף, אבל זה הרבה פחות מסוכן. כן.
1: כן. בעיקר הוא מגיע עם קהל מובנה פרויקט כזה, כי לא צריך להסביר מי אלה Destiny's Child. כן. זה לא הסיפור, צריך לומר פשוט איזה, גילינו מיקס אבוד עם מיסי אליוט, כן. וכל מי שגדל על סורווייבר,

0: עבר ועל say my name, כבר רוצה לשמוע הכל.
1: ברור. כן, כי כאן המטבע המרכזי הוא בעצם הנוסטלגיה, זה גם איזה נושא שאנחנו מדברים עליו לא מעט. בשביל הדור שראה אותן ב-MTV, כמוני למשל, האפשרות פתאום לשמוע מוזיקה שלהן שלא שמעת לפני כן את הקולות של ביונסה ושל קלי ושל מישל מהתקופת C שלהן, כן? זה ממש הזמן שהן היו הכי הכי פעילות, זה ממש קפסולת זמן. והיום לנוסטלגיה יש גם מערכת הפצה מושלמת, אנחנו רואים את זה בטיק טוק ובריילס, אפילו פלייליסטים יכולים לקחת איזשהו רמיקס בין 20 שנה ולהפוך אותו לחדש לגמרי עבור דור שלא כל כך גדל עליהן ולא כל כך שמע אותן.
0: ברור, והשחרור החדש הוא לא רק יכניס סטרימים בפני עצמו, הוא יכול להחזיר את כל הקטלוג של Destiny's Child לאלגוריתם. אנשים יגיעו לרמיקס ומשם לבודילישס ולאינדיפנדנט וומן ולכל הלהיטים הישנים והאהובים. זה, כן. זה, זה, זה רק חכה, מה שנקרא.
1: זה אולי המטרה בעצם העסקית הגדולה יותר, כי אתה לא חייב לייצר איזשהו להיט מאפס, מספיק לייצר סיבה חדשה, פשוט להיכנס לקטלוג הישן שנמצא.
0: בדיוק. אז דיברנו על, לא מעט על ביופיקים, כן. על סרטים תיעודיים או עלילתיים על מוזיקאים. כן. עלילתיים על מוזיקאים שעשו את זה. ובמקרה הזה לא צריך אפילו סרט של שעתיים. רמיקס אחד שלא שמענו יכול להיות אחלה של קמפיין שיווקי בעלות הרבה יותר נמוכה מההפקה של ביופיק.
1: כן, הוא יחזיר אותך בסוף לכל הקטלוג, בלי לעשות סרט עכשיו של בדיוק. שעתיים, בלי לעבוד על זה שנתיים שלוש.
0: נכון, וזה גם מגיע בזמן מעניין, כי הלהקה התאחדה על הבמה בסיום הטור של קאובוי קארטר, כן. של ביונסה, בשנה שעברה, ועכשיו כל המעריצים מחכים לאקט שלוש.
1: נכון.
0: אקט 3 שלה. והאלבום השלישי בטרילוגיה, כל הופעה משותפת וכל חומרי ארכיון שנחשפים, מציתים שוב את הפנטזיה הזאת.
1: כן, כי מה היא עשתה הגברת הזאת? היא עלתה לפני איזה כמה זמן ביונסה, עלתה איזושהי תמונה של Destiny's Child, כאילו תמונה מפעם כזאת. לא זוכרת מה היה ההקשר, אבל כל המעריצים היו באטרף, כי הם היו בטוחים שבעצם האלבום השלישי הולך להיות יחיל לפחות, איזשהו איחוד של Destiny's Child. אז כל דבר שביונסה עושה, הרי כאילו ישר יש מלא מלא תיאוריות. אבל אני כן רוצה לדבר על מי שעומד מאחורי ההכרזה הזאת, שזה לא ביונסה, ולא קלי, וגם לא מישל, זה ממש מתיו נואל, זה האבא של ביונסה, וצריך לשאול מה הוא קשור עכשיו, האבא הזה. למה זו בכלל יוזמה שלו, כאילו? מי אתה? מה יוצא לך מזה?
0: נכון, אז שאלה מעולה. ביונסה פיתרה אותו הרי מהתפקיד של המנהל.
1: כן, לפני יותר מעשור.
0: הוא ניהל אותה, כן, והיא פיתרה אותו לפני, ב-2011.
1: וואו.
0: באיזו טריקת דלת כזאת. אז איך פתאום הוא זה שמנהל את האירוע של שחרור הכספות הזה? אז התשובה היא שפה בדיוק עבור הסוד האפל של תעשיית המוזיקה של ה-90s. כי כשמתיו בנה את Destiny's Child, הוא לא היה רק אבא מלווה, הוא הקים את חברת ההפקות והניהול שהחתימה את הלהקה, את השלוש.
1: אני כן? תחתיו בעצם.
0: נכון, אז הבנות אמנם המשיכו הלאה, אבל הוא דאג להשאיר אצלו המון המון מפתחות רלוונטיים להיום. כי גם היום יש לו אחיזה משפטית חזקה ובעלות על הקלטות, על סשנים גנוזים, על מאסטרים מתחילת הדרך, זה יושב אצלו בכספת.
1: בעצם הוא יושב בבית, מסתכל על ביונסה, על הבת שלו, ממשיכה לשבור כל סי אפשרי, רואה את ההיסטריה סביב המיני איחוד שלהם, ואומר לעצמו, רגע, יש לי פה קופסה במחסן שיכולה להביא לי הרבה מאוד כסף אם אני אפתח אותה, אני יוצא משם את הדברים החוצה, וזהו, ואני מסודר ל... אתה יודע.
0: נכון, למה שהוא ישיר את זה בכספת בעצם? מה יוצא לו מזה? מה שיצא לו מלשחרר את השירים האלה, זה קופון שמן של תמלוגים וזכויות מאסטר, וכמובן הוא מחזיר את השם שלו לכותרות כהמוח שמאחורי ההצלחה.
1: נראה לי שזה מה שחשוב לו. אני לא מכירה אותו, כן? אבל נראה לי שזה מה שחשוב לו באמת, וזה פחות הכסף, כי לא נראה לי שכסף חסר לו. אבל מה שהכי גאוני זה שהוא לא צריך את האישור של ביונסה, אני חושבת. כאילו, יכול להיות שיש להם איזשהו הסכם, אבל יש מצב שביונסה, כאילו, פתחה את האינסטגרם שלה, ואז היא ראתה, אוי, הולכת לצאת, הולכים לצאת שירים של Destiny's Child שלא נשמעו קודם, אני לא יודעת איך זה עובד.
0: איזה שורט.
1: וכאילו, כן, זה קטע, כי אם אבא שלה בעצם מנהל את כל הקטלוג הזה, את כל השאריות האלה, נגיד, במרכאות, אז כאילו, והוא לא צריך את האישור שלהן, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: זה די מטורף. את מכירה את ה... וואו, יש לי דוגמה טובה.
1: כן.
0: את מכירה את ה... כשאת הולכת על הטיילת בתל אביב, יוצא לך לפעמים?
1: לא.
0: אוקיי. אז אני גר כאן ביפו.
1: גם אני, זה לא אומר שאני הולכת לטייל בטיילת.
0: אז לי יש זמן, לי אני ילדים.
1: לא משנה.
0: אז כשאני עושה הליכות בטיילת, אז יש את כל הבניינים המפוארים האלה, ואז יש את הבניין ההזוי הזה, כאילו שנשאר משנות ה-50, על הטיילת, קו ראשון לים.
1: כן. בניין לשימור.
0: לא, אפילו לא לשימור, זה פשוט בן אדם שלא מוכן למכור את הבניין.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתה אומר, בין כל הבתים המפוארים האלה, הבנייני הגורדי שחקים האלה, פתאום הבית הישן הזה נמצא בקו ראשון לים, זה בדיוק מרגיש לי אותו דבר, כאילו... הוא פשוט שומר על הנדלן שלו, נכון? על קו החוף, כאילו, ואף אחד לא יפנה אותו משם.
1: אף אחד לא יפנה אותו, זה שלו, וזהו, למה? כי הוא היה חכם בשנות
0: ה-90. יבוא חולדאי בעצמו, אף אחד לא יעזור.
1: זה תמיד האבא, זה מדהים אותי, גם כאילו, כל הסיפור שהיה עם בריטני ספירס, תמיד כאילו, לעבוד, יש איזשהו וייב נחלולי כזה.
0: זה נקרא Daddy Issues.
1: כן, כנראה. טוב, בוא נשמע שיר של Destiny's Child, ככה לזכר ימים עברו, ואנחנו נחכה במהלך החודש הזה לראות מה... שאלה טובה. מי כתב את השיר?
0: אם זה לאבא, אני לא מוכן להשמיע.
1: מי כתב את השיר?
0: צריך לבדוק את זה בזמן שאנחנו מנגנים.
1: אם זה לאבא, אתה לא מוכן, מוכר מדי, יאללה. Say my name.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אתם על שואוביז, כאן בגלגלץ. אנחנו חוזרים לעוד חצי שעה אליכם. מאיה, את מוכנה?
12: שנזוז? אני נולדתי מוכנה.
11: כן, כן. אז כבר דיברנו על MTV ועל זה שהדום סקרולינג שלך פעם היה לבהות ב-MTV.
12: יו, אין על MTV, באמת.
11: אז זהו,
12: זה טרגי.
11: אם לא היה על MTV, אז הוא לא היה נסגר. היום כבר יש.
12: אנשים לא מבינים כלום.
11: אז MTV שר השנה את שירת הברבור שלו, וצלה לעולם שכולו קליפים טובים. וחשבנו שבתוך מציאות הספוטיפיי, כן, ממש. אז חשבנו שבתוך מציאות של ספוטיפיי ושל פודקאסטים ושל אפל פודקאסט וכולי, אז הקליפים הם, בוא נגיד, כבר פחות מרכז האירוע.
12: כן, לכאורה, כן, כי לכאורה הקליפים זה מאוד מאוד יקר, למרות שאם אתה עושה את זה היום ב-AI...
11: כאילו ששקיעתה של MTV זה שקיעתם של הקליפים.
12: כן, למרות שאז אתה רואה, MTV שוקעת, ואז יוצאים לך קליפים ב-AI שעולים משהו כמו אחוז מהעלות הכוללת של קליפים רגילים. לא משנה, אבל זה נתפס כמשהו שהוא באמת שייך לתקופה מאוד ספציפית, משהו קצת יותר אולי מיושן. כן יוצאים קליפים, זה לא שלא יוצאים קליפים, אבל חשבנו שבעצם העולם כבר לא מתקדם לשם.
11: בוא נגיד, לא מתגמל אותך אם מוצאת הקליפ.
12: כן, פחות מתגמל אותך אם מוצאת הקליפ, נגיד. למרות שכן, צופים ביוטיוב נניח, נכון. והכל, אבל פשוט אין ערוץ שמרכז את הדבר הזה, אז זה כן אומר
11: אז
12: משהו.
11: אז אני התפלאתי לגלות שספוטיפיי באה להרים את הכפפה הזאת בדיוק, ומשיקה מצעד קליפים חדש.
12: כן, זה מרגיש כמו משהו מה-90s לעשות מצד קליפים.
11: אז זהו, אז מסתבר שזה ממש 2026, טופ 50 של כן. הווידאו קליפים הכי טובים ונצפים בפלטפורמה, כן. שמתעדכן כל יום.
12: כן, צריך לומר שביוטיוב יש את המצעד של יוטיוב גם, כן? זה לא שהם המציאו את זה משום מקום, אבל יוטיוב זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה, הוא משדר בעיקר קליפים וסרטונים קצרים, וזה המהות שלו. בספוטיפיי אתה נכנס, אתה בדרך כלל... מקשיב למוזיקה, נכון? אתה הולך
11: לפודקאסטים.
12: או לפודקאסטים, אבל אתה לוקח את זה איתך לדרך, אתה לא יושב ובוהה במסך כשאתה מקשיב למוזיקה, בדרך כלל.
11: נכון, נכון.
12: אז זה באמת כאילו, אז מה שהם עושים זה די מדהים, כי יש להם דירוג בעצם לספוטיפיי עכשיו, שהוא יהודי לקליפים, כן? יש גם פלייליסט אישי שממליץ לך על וידאוים, ממליץ לך על קליפים לפי הרגלי ההזנה שלך, וזה חלק ממהלך הרבה יותר גדול של ספוטיפיי. כמעט 100,000 אומנים כבר משתתפים בבטא הזה שהם השיקו, שם ומעלים את הקליפ שלהם, ואפשר לצפות בו בעצם בספוטיפיי.
11: ווואלה, עד היום זה היה במקסימום כזה, בדרך כלל עושים כמה תמונות לייב שמתחלפות, כזה, כשאתה מעלה שיר לספוטיפיי, אתה שם איזה לייב כזה שלך.
12: נכון, של איזה 20 שניות שחוזרות, שחוזר על עצמו.
11: כמה שניות בודדות, איזה סרטון של כמה שניות. לאחרונה אנחנו גם רואים קליפים שלמים שמשתלבים בפלטפורמה שלהם, או נגיד פודקאסטים מצולמים, שאפשר לראות שעה שלמה של וידאו, זה כאילו דבר שקורה, הם כן עושים הסבה וצעדים לתחום של וידאו, אבל יש מצב שזה פשוט שלב נוסף באבולוציה הזאת.
12: כן, ספוטיפיי גם פרסמו נתונים שמסבירים למה זה בכלל מעניין אותם כל כך העולם הזה. עכשיו, ההיגיון הוא כזה, מי שצופה בקליפ של שיר, בהמשך מאזין גם אולי לשיר עצמו, ב-64% יותר, זה לא אולי, זה ממש משהו שהם בדקו, וגם הסיכוי שהבן אדם ישמור או ישתף את השיר, עולה ב-40% אם הוא נמצא בתוך הפלטפורמה של ספוטיפיי, וסביר יותר זה המון המון המון אחוזים, אבל בקיצור יש סברה מאוד מאוד גבוהה של 57% שמי שצפה בקליפ בעצם ימשך אחר כך לחקור את שער הקטלוג של האומן. בקיצור, הבן אדם נמצא יותר בפלטפורמה, פלוס משתף יותר, וזה מה שהם רוצים.
11: יפה, זה לא איזה תוכן נלווה לשיר, קליפ, זה ממש מנוע שמזין זמן האזנה וגם זמן הישארות בספוטיפיי, וזה בדיוק גם ההיגיון העסקי של כל המהלך הזה, כאילו אם צפייה בקליפ מגדילה כל כך את האזנה וגורמת לך ללכת אחרי זה לחקור יותר על האומן בתוך הפלטפורמה, בתוך ספוטיפיי, אז ברור שאתה לא תעזוב אותה כדי לצפות בקליפ ביוטיוב כשיש לך הכל במקום אחד. ספוטיפיי רוצה שתישאר כמה שיותר בתוך הפלטפורמה לכל שלבי הצריכה, גם שמיעה, גם צפייה, גם מחקר.
12: וגם שיתוף אחר
11: וגם כך. שיתוף.
12: וזה מחבר אותנו קצת לאייטם שעשינו כאן לפני כמה שבועות של נטפליקס מול יוטיוב, נכון? Mm-hmm, כי נכון. אותו רעיון בדיוק, כל פלטפורמה גדולה מבינה שהיא לא נלחמת רק על התוכן שלה, היא נלחמת על זה שלא תעזוב אותה לטובת פלטפורמה אחרת. עכשיו צריך לומר, גם ספוטיפיי, אנחנו הזכרנו את זה בקטנה, היא גם הפכה להיות סוג של רשת חברתית, כי אתה יכול גם להגיב לאחרים. אתה יכול לדבר עם מאזין בתוך ספוטיפיי, יש תגובות, אתה יכול גם ממש לדבר עם בן אדם בתוך הפלטפורמה, ואז מה? זה אומר שאתה לא צריך את הוואטסאפ? זה אומר שאתה לא צריך את האינסטגרם?
11: לא.
12: עדיין לא. עדיין לא, אבל בסוף המטרה היא שאתה תיכנס לפלטפורמה אחת, לאפליקציה אחת, ותישאר בה. למה אתה צריך לצאת? למה אתה צריך לצאת ממנה?
11: לתת לי כמה שיותר סיבות להישאר.
12: כן.
11: אז זה לא מופרך שבחזון שלהם יום אחד גם נוכל להחליף את אינסטגרם, או להעלות תמונות לשם. אני לא יודע, אני לא יודע.
12: אתה יכול כבר היום להעלות, נכון? אתה יכול להעלות, אז מה?
11: נכון, טוב. בקיצור, אז מה שהם עשו זה מהלך די יפה וחכם. הם נתנו איזושהי הוכחה קונקרטית לזה שהם תחרות אמיתית ליוטיוב בתחום הקליפים.
12: כן.
11: בעצם לקחו את BTS והקרינו את הקליפ של השיר נורמל, שיר שהם הוציאו לפני שבוע, בבחורה בלעדית בספוטיפיי, ורק אחרי 48 שעות הוא הגיע גם ליוטיוב.
12: כן, בעצם יכולת לצפות במשך 48 שעות בקליפ של BTS, שזה כאילו קהל מטורף שיכול להיכנס ולצפות בו מיליון אלף, מיליון פעמים.
11: הארמי,
12: ממש, כל הארמי. ורק אחר כך יכולת לצפות בזה ביוטיוב. האמת שזה היסטרי.
11: נכון, אז זה נתן להם פור עונה, כי זה גם טקטיקה שנטפליקס ודיסני פלוס משתמשות בה. בלעדיות זמנית. כלומר, טוב, עוד שבוע תוכל לצפות בסדרה הזו גם במקום אחר, אבל יש לי בעלות של שבוע עליה. ואז כבר צפיתי בפרק הראשון, אני אצפה גם בפרק השני, באותה פלטפורמה, אני אעשה גם מנוי. אז זאת בלעדיות זמנית שגורמת לך לפתח תלות בפלטפורמה מסוימת.
12: כן, אז ספוטיפיי בעצם אומרת לאומנים, תנו לנו בלעדיות, תנו לנו ראשוניות, ואנחנו ניתן לכם גם חשיפה במצעד, ונקדם אתכם יותר, זה מאוד מאוד משתלם בעצם, ומעבר לזה יש גם סימן, לאן ספוטיפיי הולכת עם הדבר הזה, הם כבר מדברים על מנוי בתשלום נוסף בשם מיוזיק פרו. אוקיי, מה המנוי הזה יכלול? כניסה מוקדמת למכירת כרטיסים, הזכרנו את זה כאן, שמע באיכות גבוהה יותר, זאת חוצפה, כאילו תנו לי לשמוע כמו שצריך, אני משלם את מנוי, למה אתם נותנים לי האזנה כאילו נמוכה?
11: פחותה למרות שאני משלם.
12: לא הבנתי. הם נותנים גם כלי רימיקס שמבוסס בינה מלאכותית, בקיצור הם בונים איזשהו אקוסיסטם שלם שמנסה להחזיק אותך בפנים לכל דבר שקשור במוזיקה ולהגדיל את דמי המנוי בסופו של דבר ואת המנויים.
11: נכון, וזה מסביר את כל התמונה. בסוף ספוטיפיי מפסיקה להיות רק אפליקציה להאזנה והיא הופכת בהדרגה למשהו שיותר דומה ליוטיוב עצמו, שמכיל גם צ'ארטים וקליפים ובלעדיות ומכירת כרטיסים ומרצ'נדייז כמובן.
12: הכל קורה.
11: אתה יכול לקנות דברים דרך יוטיוב, אז היום אתה יכול גם לקנות דברים דרך ספוטיפיי.
12: נכון.
11: וזאת כנראה רק ההתחלה. וזה גם מעלה שאלה מאוד מאוד מעניינת לסיום של האייטם הזה. אם ספוטיפיי מצליחה לשכנע אומנים לעלות אליה קליפים ישירות, ולתת לה בלעדיות ראשונית, אז האם היה עוד כמה שנים אנחנו נראה נגיד, בואי נראה את הקליפ בספוטיפיי, במקום בואי לחפש את הקליפ ביוטיוב.
12: למה כמה שנים? הדברים האלה קורים כל כך מהר, שאני לא אתפלא אם עוד בסוף השנה אנחנו נפתח את הספוטיפיי ונראה קליפים בלעדיים שם, לפחות מהעולם, לא יודעת כמה זמן זה ייקח עד שזה יגיע לישראל, אבל זה עניין של פחות מכמה שנים. טוב, נשמע את BTS, מי שצפה בקליפ בספוטיפיי.
11: כן, אני ראיתי אותו.
12: צפית בו בספוטיפיי או ביוטיוב? איי, איי, איי, איי, אז לא הלך להם.
11: קונפשן, צפיתי בו ביוטיוב. זה כבר כאילו בגדר הלא בסדר להגיד.
12: איי, איי.
11: טוב, בסדר, רגלים קשה לשנות.
12: יאללה, נורמל.

0: שיר סבבה, לא כאילו אהבתי לשמיים.
1: תיזהר בלשונך, טל.
0: וואי, שלא יעופו עליה. תיזהר
1: בלשונך. אין על BTS, רופא על BTS. להקה מדהימה.
0: מישהו מכוון לך אקדח לרקה כדי שתגידי את זה מהר?
1: לא, זו דעתי.
0: לא, אחלה BTS. אנחנו פחדים מהקהל
1: שלנו. טוב, אתם על שאוביס וגלגלץ. נעבור לדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו.
0: כן, אז מאיה, משרד החינוך קיבל החלטה מאוד מעניינת שהייתה, הלוואי שהייתה מתקבלת בזמני. כאילו, אני קצת מכנה. כן, לפני נגיד 10 שנים. זה לא היה קיים, ועכשיו נפתח מסלול בגרות חדש בהפקה מוזיקלית.
1: וואו.
0: כלומר, בגרות שהיא בהקלטה, במיקס ובמאסטרינג.
1: כאילו, בעצם יש מגמת מוזיקה, נכון, אנחנו יודעים, זה לא דבר חדש, זה קורה שנים, גם אתה היית בעצמך במגמת מוזיקה. זאת מגמה נפרדת לבגרות בהפקת מוזיקה, בעצם.
0: נכון, זה בדיוק העניין, כי המגמה המסורתית עוסקת במוזיקה פרופר. בנגינה, בהבנה של ההיסטוריה של המוזיקה.
1: רסיטלים.
0: כתיבת תווים, קריאת תווים. כן, נכון. תראי, כשאני ניסיתי להתקבל למגמה, אז היה לנו מבחן בשירה ונגינה, כי זה מה שעושים כדי להתקבל.
1: מה שרת וניגנת?
0: עדיין, אל תביר. אני לא זוכר, אני לא זוכר. בערך משהו של שלום חנוך או איזה משהו כזה. תראה, תהיה לי ילד בכיתה ת' שנורא רוצה להרשים את המורים.
1: כן.
0: אבל למדנו איך לנגן בהרכבים, ולמדנו תיאוריה, ותדעת, כמו שאמרתי, אבל לא למדנו איך להפיק מוזיקה. זה לא היה בתפריט. זה לא היה בכלל ז'אנר. כלומר, כשאנחנו רצינו ללמוד הפקת מוזיקה, ואני הייתי מאוד סקרן בתחום הזה.
1: להגדיל ראש בעצם.
0: להגדיל ראש. Mm-hmm. התחננו למורה שלנו, שמאוד אהבנו, יונתן. התחננו שישאר איתנו אחד הימים, עד ארבע, בשביל ללמד אותנו על זמנו הפנוי, והוא עשה את זה.
1: על זמנה הפנוי ועל זמנכם הפנוי.
0: ועל זמננו.
1: ידעתי שהיית חנון.
0: כמה הייתי עשו כבר בגיל 17, אבל כן.
1: תשמע, אנשים, ילדים בגיל 17 הולכים, לא יודעת מה, הולכים לסקייט פארק, הולכים לקניון.
0: את לא מכירה אותי כבר.
1: לא, אני מכירה אותך. אז אתה נשארת בבית הספר מיוזמתך כדי ללמוד עוד. בכל מקרה, עכשיו מדובר בעצם באירוע אחר. המגמה החדשה הזאת פתוחה לתלמידים שאין להם בהכרח רקע מוזיקלי קודם. כלומר, לא חשוב כמה טוב אתה מנגן, כמה טוב אתה שר, כמובן שזה מוסיף, אבל זה לא העיקר ואתה יכול להתקבל בכל מקרה.
0: בדיוק, והאמת שכבר בשנה שעברה, זאת שהסתיימה עכשיו ביוני, לפי בדיקה שעשינו, היה פיילוט ארצי שרץ ב-25 מגמות ברחבי הארץ, בערך 45 תלמידים בכל מגמה, סך הכל 1125 תלמידים שהשתתפו, וקראתי גם ראיון עם תלמידה שהשתתפה באחד הפיילוטים, והיא אמרה שהמגמה בנויה כל כך מגניב, שכל תלמיד יכול בעצם להשתלב, כן. בלי שיש לו שום ידע מוקדם.
1: רק צריך מוטיבציה. בעצם הם לומדים להפיק פרופר, כן חייבים ללמוד קצת איך לגשת לכלידי פסנתר וכולי, איך להשתמש בתוכנה, אבל לא צריך להיות נגנים גדולים. אתה פשוט בסוף לומד איך להשתמש בתוכנות כמו אייבלטון וקיובייס, כל התוכנות האלה, כאילו אתה כן לומד לעשות את זה, אבל כל אחד יכול ללמוד.
0: בדיוק, נכון, כל אחד יכול ללמוד, והם בעצם, המהות במגמה הזאת היא ללמוד איך להשתמש בתוכנות האלה, ויש כאן הבנה יפה, כי בעצם מהפכת האולפנים הביתיים כבשה את העולם כבר מזמן, והלעיתים הכי גדולים בעולם מופקים בחדרי שינה ובסלונים ביתיים.
1: כן, בילי אייליש זכתה ככה בגרמי.
0: ופיניאס היה בן מה? 2.5 כשהוא התחיל. אז כן. ברור, אז לא לכולם גם יש כסף לשיעורי הפקה פרטיים ולתוכנות הפקה יקרות, אבל כן למחשב פרטי. כלומר, לכולם יש איזה לפטופ, איזה מחשב נייח בבית שאפשר להתחיל ממנו. וזה
1: כן, אבל, נכון, מצד אחד יש מחשב טוב יותר ויש מחשב נכון, פחות טוב ויש כאן איזשהו פער.
0: ברור, ברור. כן. אבל היום את

0: ויש מחשב נכון, פחות טוב, ויש כאן איזשהו פער.
1: נכון, אבל היום גם מחשב בסיסי יכול לתת לך את ה... ברור, ברור. כן. אבל היום את יכולה להתקין קיוביס או אבלטון על מחשבים די בסיסיים.
0: בכל מקרה, יש כאן איזושהי מתן הזדמנות מאוד מאוד, הזדמנות מאוד גדולה לשכבה שלא הייתה נחשפת לעולם הזה בעצם בכלל, וצריך לומר שהיום גם לפטופ, כמו שאמרת, לא יקר מאוד יכול לשמש כאיזשהו מרכז עצבים לאולפן שיכול להישמע, נגיד, מיליון דולר. ומשרד החינוך מבין שהיום כן יש נוער שרוצה להתקרב לעולם הזה. יש בזה הרבה מאוד קוליות להיות מפיק מוזיקלי, נכון? אנחנו רואים, הם כבר הופכים להיות כוכבים בעצמם, וזה מוציא חוצה מהילדים המון יצירתיות והרבה מאוד אופי, וזה למעשה דרך חדשה לתת לתלמידים גם כלים, ואולי גם מקצוע לעתיד.
1: נכון, ואחרי שהרעפנו מחמאות, כמו שכנראה מגיע, צריך גם להסתכל על זה מזווית נוספת, מאיה, כי יש פה שאלה גדולה. ההחלטה הזאת אולי מתקבלת גם מאוחר מדי, והרכבת בעצם אולי עזבה את הרציף, כי אנחנו ב-2026, ויש כלי איי כמו סונו, שאנחנו מדברים עליו הרבה, שיכולים לייצר שיר שלם, מוקלט, נכון. ממוקסס, ממוסתר, תוך כמה שניות. אז למה בכלל צריך ללמד תלמידים מקצוע שאולי עשוי להיעלם מהעולם?
0: כן, אני חושבת שדווקא בקרוב. בגלל שלכולם עכשיו יש איזושהי גישה, מה זה, לכולם יש גישה לכלי בינה מלאכותית, אתה צריך דווקא את האישיות הזאת, אתה צריך לפתח את הטאץ' האישי, את הדבר הזה שהוא ייחודי רק לך, וגם היום, אתה יודע, בסוף אתה משתמש בכלי הבינה המלאכותית הזאת כדי שישרת את העבודה שלך.
1: לקצר את הדרך.
0: לקצר את הדרך, אבל זה לא מחליף לחלוטין, אתה כן צריך את הבסיס, אתה כן צריך את הידע בסופו של דבר, זה מוציא דברים גם הרבה יותר מקוריים. והאמת שזה גם מה שהתלמידים מספרים שהם עושים שם, הם לומדים את הבסיס המוזיקלי שחייבים כדי לצאת לדרך, כמו שאתה למדת מוזיקה קלאסית, זה לא שהיום אתה יושב ומנגן בטהובן, נכון?
1: אבל זה נותן לך, כללית,
0: בדיוק, אתה צריך את ההשכלה הכללית הזאת, אחר כך אתה לומד גם איך להפיק בפועל, וזה כלי עזר בסופו של דבר הבינה המלאכותית הזאת.
1: נכון, וכן, תראי, אני יודע להגיד לך שהביקוש למגמות מוזיקה באופן מסורתי יורד.
0: באמת?
1: כן, פחות ילדים רוצים ללמוד מוזיקה, מה זה יעזור להם בעתיד, מה זה יעשה בשביל... אז זאת דרך טובה להציל את המקצוע בעיניי, כי יש משיכה לעולמות ההפקה, והילדים רוצים ללמוד להיות מפיקים, כי יש בזה משהו קול, וזה כיף, וזה...
0: אבל מה קורה אחר כך? אני אגיד לך, מה קורה אחר כך? הילד יוצא, הוא יודע הפקה מוזיקלית, ואז הוא רוצה... מה דיברנו היום בתוכנית קודם? אין אופק בעצם לאנשים, אנשי הפקה בישראל. נכון? כאילו זה לא עוזר שאתה נותן להם עכשיו איזשהו כלי בתיכון, ואז אתה כאילו זורק אותם לשום מקום. האם זה יכול להיות מקצוע שיניב להם כסף בסופו של דבר? האם תהיה להם רשת ביטחון כשהם ירצו לעשות איזושהי הפקה מוזיקלית, איזשהו אירוע? לא ייתן להם כלום. אז כאילו זה נחמד, אני אומרת, אוקיי, זו התחלה אולי שנעשית פה בארץ, אבל אין כאן התייחסות לכל השלבים. יש כאן התייחסות לשלב אחד, ואני לא יודעת מה יקרה בהמשך.
1: התחלה טובה. לא, אני דווקא ממש בעד, והלוואי שהיה לי זה.
0: אני בעד לחלוטין, אני רק לא בטוחה שבסוף זה ישמש וישרת את הילדים כמו שצריך. אני אומרת, אם עשיתם את זה, אז תיתנו גם את ההנחה בארנונה למועדונים הקטנים, כמו שדיברנו.
1: צודקת. טוב, אז נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן על ההפקה.
0: זהו, סיימנו?
1: זהו, לא?
0: כן, טוב, בסדר.
1: ולתמר בנטוויץ' על הצילום, אייל אוברמן על הסאונד, מאיה על קולומברה.
0: טל שנף, תודה רבה ותודה לכם, ושיהיה לילה טוב.
1: פשוט הזמן שלנו פשוט כאילו אף.
0: בסדר, הזמן אף.
1: תני לי לסיים ולומר לך שבחרתי את השיר האחרון, בהמשך לטענות שלך. שיר שממחיש את הפוטנציאל שבאירוע הזה, הביט של Old Town Road, את מכירה את Old Town Road.
0: כן, כמובן.
1: אז שיר שהחזיק הכי הרבה שבועות במקום הראשון בהיסטוריה של הבילבורד, הופק במלואו בעליית גג של ילד הולנדי, שהתחיל להפיק מוזיקה בגיל 16 בחדר שלו, ועל המחשב האישי שלו, והוא מכר את הביט הזה תמורת 30 דולר, שזה אומר שאני מסכים איתך שאין בזה פרנסה, למרות שזה...
0: נכון.
1: בוא נגיד שהוא לא נהנה מהתמלוגים, אבל מי שקנה את הביט הזה, זה ליל נס אקס.
0: נכון, הוא הפך את זה ללילה.
1: מה שנקרא, הסוף כבר ידוע, עשה שער היסטוריה.
0: אז השמיים הם הגבול, חבר'ה.
1: 30 דולר, זה מה שזה שווה.
0: אז רגע, המגמה נכנסת מהשנה הבאה בעצם.
1: השנה הזאת, כן, מספטמבר.
0: יאללה, בהצלחה לכל התלמידים.
1: אחלה לילה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 10, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי וושינגטון בשיחות מתקדמות מול איראן, אך אם לא יושג הסכם בקרוב, לא יהסס לתקוף. בריאיון לאתר אקסיוס אמר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. עוד הוסיף כי וושינגטון מוכנה בכל רגע נתון לחזור למבצע צבאי עוצמתי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי לארצות הברית אין מחסור בתחמושת. לקראת נחיתת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון הוסיף, יש בין הדעות שלי לשל נתניהו הבדלים קטנים אך הן די קרובות. קלפיות ועידת הליכוד נסגרו הערב עם שיעור הצבעה של יותר מ-70%. חברי הוועידה הצביעו לאורך היום על הצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, הכוללת בין היתר הענקת 8 שריונים לנתניהו עד המקום ה-29 ברשימה, שבהם יוכלו לשבץ מועמדים מטעמו. ההצבעה התקיימה ברקע התנגדותו של חבר הכנסת דוד ביטן, שטען כי היקף השריונים הופך את הליך בחירת רשימת הליכוד לוועדה מסדרת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי תוצאות ההצבעה צפויות להתפרסם במהלך הלילה. 4 ימים לאחר הפיגוע בשומרון, צהל יאפשר ממחר לפועלים הפלסטינים להיכנס לעבוד ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון, זאת לאחר שבימים האחרונים הופסקו כניסות הפועלים ליישובים. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על כניסת עובדיה ובני משפחותיהם ליהודה ושומרון. בהצהרה שפרסמה הוסיפה השגרירות כי האיסור הוא נוכח ההסלמה המתגברת באזור ושהוא יתקף עד יום חמישי. האלימות בחברה הערבית, ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שנורה סמוך לצומת תל שבע. כתבנו אלישיב הראל מוסיף כי הוא פונה לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות ובהכרה מלאה. שיבושים בטיסות לאירופה וממנה בעקבות תקלה טכנית במערכת הבקרה האווירית האירופית בבריסל. טיסות רבות בנתב"ג האמורות להמריא מעוכבות בשעה זו בעקבות תקלה במערכת האחראית על ניהול התעבורה האווירית באירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי ייתכנו שיבושים גם בנחיתות של כלי טיס מאירופה, אף על פי שהתקלה תוקנה. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
6: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
9: קורמי. עושה לי את הלילה.
8: שלום כולם, שלום כולן, אהלן היי, שלום סלם פיס. עידן איני סאונד, גאיה הניג'ר מפיקה, קוואמיקה נתכם ואיתכן בשעה הקרובה, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. אתמול התבשרנו שהלך לעולמו אדם טל. את אדם אני הכרתי כשהוא קרא לעצמו סבא ג'ון, כינוי הראפר שלו בלהקת השבט, אחת מלהקות ההיפ-הופ הכי נפלאות, הכי מיוחדות שהיו אי פעם בארץ, ואני הולך להקדיש הלילה את רוב התוכנית לו ולהם. הנה קטע שלהם מ-2005, השבט, בהרכב שכולל על הראפ, את סבא ג'ון, מתוקה, עוז וטונה. כן, טונה, בתחילת דרכו. בית, השבט.

0: 2005, השבט בית. להקת השבט הוקמה ב-1999, והיא הביאה איתה משהו, מה זה שונה להיפופ הישראלי? עכשיו, ההיפופ הישראלי, עכשיו יש את הדוקו זהב שחור, שגם אני מרועיין בו בכאן, ואולי ראיתם את זה, ואולי, ואני מקווה שתראו את זה, את הסדרה הזאת, ואחד הדברים שמדברים עליהם בסדרה זה על כמה שבימיו הראשונים, ההיפופ בארץ היה, כאילו זה שממה שנכנסים אליה דברים, עוד ועוד אלמנטים, וכל מי שנכנס מביא איזשהו צבע אחר, ואלה היו השנים הראשונות של ההיפופ בארץ, והשבט נכנסו לשם, והביאו באמת משהו, מה זה שונה, הם היו מיוחדים, היה בהם משהו מקורי, בפלואו שלהם, בדברים שהשפיעו עליהם, ולירון תעני ואני, שבאותה תקופה הגשנו מדי שבוע בחמישי בחצות בגלגלצ את עסק שחור, שאתה תוכנית הרפ פה, פשוט עפנו עליהם, שמענו אותם ועפנו, עפנו, עפנו עליהם. מה זה עפנו? בכלל הכרנו אותם כמאזינים שמתקשרים לעסק שחור ומשאירים לנו הודעות בטלמסר. היה לנו טלמסר שאנשים שמאזינים יכולים לבקש בו שירים ולהגיד לנו כל מיני דברים, והכרנו את חברי הלהקה בשמות הראפרים שלהם, והם היו מתקשרים ואומרים, יו, עסק שחור, אנחנו מתים עליכם, ועושים חיקו קויים שלנו, מקליטים לנו קטעי רפ שהם היו כותבים, ואמרנו אחד לשני, בוא נה, הם כל כך מגניבים, הילדים האלה, והם היו ילדים. הגילאים שלהם באותה תקופה נעו איפשהו בין 13 או 14, הכי צעיר ל-18, הכי מבוגר, והזמנו אותם לאולפן עסק שחור, או שהם הזמינו את עצמם, אני לא זוכר בדיוק, בקיצור, הם הגיעו לאולפן עסק שחור כמה פעמים. הפעם הראשונה הייתה לא המון אחרי שהם הוקמו לדעתי, ורק תשמעו את ה... כישרון, הדרייב, האש שהייתה להם, לפי סדר ההופעה של הראפרים פה, בהרכב שהיה אז לשבת, אדי, קספר, מתוקה, סבא ג'ון, שלזכרו התוכנית היום, וג'י-טק.
1: גבירותיי ורבותיי, פרי סטייל בחי, אני רוצה לעשות את זה פשוט יותר רשמי. השבט, סבא ג'ון, מג, קספר, מתוקה, ג'י-טק.
2: וקספר. אדי.
3: רוצה להתחיל?
2: Yeah.
4: Yo.

0: לטינה כן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן, אמן.
2: גם אם היום הייתי שומע ילדים בני 13 עד 18 שרים ככה, עושים ככה רפ, כותבים ככה, זה הפלואו שלהם, מה נדפק לי המוח. גם עכשיו, וואו, זה מעיף אותי לשמוע את זה, כמו אז, סוף שנות ה-90 בערך, להקת השבט כאן בעסק שחור. וואו, איזה מדהימים הם היו. האמת שרוב הראפרים החדשים באותה תקופה, הם היו באזור הגיל שלהם. היו ילדים, בני נוער, או אנשים שהגיעו עכשיו לגיל 18, זה כאילו, זו הייתה השכבה בהשפעות שלהם, בשבט. יכולתם לשמוע איך הם הושפעו מרכבים כמו Bone Thugs and Harmony, Outkast, The Fugees, השפעות שלא היו מובנות מאליהן בארץ בכלל, וגם לא בסצנת ההיפופ החדשה שהייתה אז, והם עשו את זה בעברית, ועשו את זה וואו. והשבט הייתה גם להקה, אבל גם קולקטיב, שמתוכו השבט התפצלו לעוד הרכבים, וכל הזמן הם הרחיבו את המנעד האומנותי שלהם. סבא ג'ון אדם טל, שלזכרו השעה הזאת, שלמרבה הצער עזב את העולם הזה אתמול, אחרי מאבק עם מחלת הסרטן, סבא ג'ון היה המנהיג של העניין של השבט, ומי שהפיק מוזיקלית את רוב הקטעים שלהם. הנה קטע שלהם מהאוסף מיקרופון למקסימום 2, כאמורה ודיגיביט.

הורה 2001, אמורה ודיגיפיט. מהשבט, מהאוסף מיקרופון המקסימום 2. את כל הקטעים שאינם באלבום שלהם, אני, יש להם אלבום רשמי, תכף נגיע אליו, אבל כל מה שלא באלבום, אני משמיע בזכות אוסף קטעים נדירים של השבט, שערך מתן שרון, ושאפשר לשמוע ולהוריד בעמוד הבנדקמפ המעולה מיינסטריט, אלבום שמוקדש, סליחה, לא אלבום, עמוד בנדקמפ, בשם מיינסטריט, שמוקדש כולו להיפ-הופ ישראלי, הקים אותו אור עמית. אז הנה עוד אחד מהקטעים הנדירים שלהם.

חומות פריסטייל, השבט. בהמשך הדרך הצטרפו לשבט שני ראפרים מעיפי מוח, עוז, שפתח את הקטע ששמענו עכשיו, וטונה, שהגיעו שניהם מרכב אחר בשם רסטה קישקשטה. ב-2006, אחרי הרבה מאוד שינויי אישים, יצא האלבום האחד והיחיד של השבט, למרבה הצער, היחיד שהם הוציאו. בהרכב הזה של האלבום הם היו סבא ג'ון, מתוקה, טונה, עוז, והפקה מוזיקלית של הקטע שנשמע מתוכו, סבא ג'ון.

0: שער.
1: היי, איזה יופי. 200 חלומות, השבט מאלבום הבכורה, האלבום היחיד שלהם. עם רפ צעיר, שובב, עם פלואים מתוחכמים, שלדעתי בשלב הזה הושפעו גם מרכב הרפ הצרפתי, סיין סופה קרו. הנה עוד דוגמה.

גוביינה, השבט, מאלבומם היחיד שנקרא גם הוא השבט, יצא ב-2006, לפני 20 שנה, לא יאמן. השיר הבא מהאלבום הוא הפקה של הראפר שסגר את השיר עכשיו, חבר הלהקה, טונה. זה אותו טונה, טונה, בתחילת דרכו. ברזלים, השבט.

נהגו יפה. ברזלים, השבט, מאלבומם היחיד. היה גם להיט אחד לשבט באלבום הזה בזכות ההקרנות התכופות שלו בערוץ 24 בתקופה בה ניהל אותו יואב קוטנר. זו גרסת האלבום של השיר, הפקה מוזיקלית של סבא ג'ון ויקיר בן טוב, נווה מדבר, השבט.

נווה מדבר, גרסת האלבום, הדיסק, השבט מאלבומם, מאלבומם האחד והיחיד שיצא ב-2006, השבט בהרכב האחרון הזה שלהם, המתועד האחרון שלהם באלבום של סבא ג'ון, זכרו לברכה, מתוקה, עוז וטונה. התוכנית שלנו עוד ממשיכה עד 11 בלילה, אבל עד כאן החלק לזכרו של אדם טל, שהיה סבא ג'ון, ראפר, מפיק מוזיקלי, מוזיקאי, מנהיג, להקת השבט, אחד אחרון שלהם, מבין הקטעים הנדירים שלהם, גורם לי, השבט.

0: בפנים דברים שלא להאמין לך.
1: יואו, איך לא חשבתי על זה קודם? הם אומרים לי שהסוף קרוב, אני בוחר שלא לשמוע טוב. אל תמצמץ, אתה תפסיד את השואו, אתה מקשיב, אני תמיד בפרונט, וזה השבט. זה השבט.

בנאי ממשיך לנסוע בגרסה החדשה שיצאה היום. מי ששרו איתו שם הן אשתו אודליה בנאי ובנותיו מרים חווה בנאי, איילה בנאי, זוהר בנאי. הביצוע הזה לקוח מתוך מיני אלבום חדש בשם הצליל השמיני, מיני אלבום שאהוד יצר בעקבות ביקור שלו בתערוכת הצליל השמיני במערת הפעמון בגן הלאומי בית גוברין. ממליץ לכם לקרוא גם על המיני אלבום הזה, סיפור מעניין ועוד יותר יפה להקשיב לו. מיני אלבום שכולל גם ביצוע של אהוד לעטוף ברחמים שאת מילותיו הוא כתב לריטה, ושאפשר היה גם לשמוע היום בשידור חי אצל הדר מרקס בבוקר, שערכה אותו לכבוד המיני אלבום החדש הזה. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כאן בגלגלץ, כל ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. את רוב התוכנית הקדשתי לאדם טל, זכרו לברכה, הראפר והמפיק סבא ג'ון, וללהקת השבט שהוא הנהיג. אני רוצה למסור אהבה למיטל מתוקה, לילדים של מיטל ושל אדם, לכל המשפחה, לכל החברים של אדם, לכל להקת השבט ולפורום של השבט שהיה באינטרנט, שניהל אותו בזמנו המוזיקאי עידו מימון, אז קרא לעצמו עידו פאנקי ג'ירף, לכל מי שאהבו אותם. אד קופר היה גיטריסט של להקת דה סיינטס האוסטרלית, והיה חבר בעוד להקות, ויש לו אלבום הופעה חדש. האמת, אם אתם מכירים את הסיינטס או את אד קופר, זה לא משנה, פשוט באמת תשמעו איזה יופי. האלבום הזה נקרא The Exploding Universe of Ed Cooper Live, ומתוכו Rainy Night, Ed Cooper חדש בהופעה.

קייט בוש מאלבומה השני ליון הארט שנת 78 לכבוד שבוע הולדתה של קייט בוש נולדה ב-30 ביולי שרק תהיה לנו בריאה רק טוב שיהיה לה קייט בוש

השיר היפהפה הזה נקרא Fly on the Wall, והוא שייך לעמוס צימרמן, מוזיקאי מפה, מישראל, מאלבום חדש, חדש שלו, שזו רוחו כולו של האלבום. האלבום נקרא Finger Tales. עמוס צימרמן, Fly on the Wall. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ענקית לעידן עיני על הסאונד, אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי, מ-10 עד 11 לעוד שעות נוספות של מוזיקה קצת אחרת. כבר יש לי הרבה דברים יפים להשמיע לכם ולכן, ואם אתם רוצים, הכנתי לכם לכן ולי פלייליסט של מיטב המוזיקה העולמית עד כה מ-2026 לטעמי הסובייקטיבי. חפשו בספוטיפיי, Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, וזה מתעדכן כל כמה זמן. זהו, זה עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בשעה האחרונה בהצהרה במישיגן כי וושינגטון מנהלת שיחות ידידותיות מאוד עם איראן. מוקדם יותר הערב בראיון לאתר אקסיוס אמר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. עוד הוסיף כי וושינגטון מוכנה בכל רגע נתון לחזור למבצע צבאי עוצמתי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי בשיחה עם כתבים על מטוס Air Force One אמר טראמפ כי לארצות הברית אין מחסור בתחמושת. לקראת נחיתת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון מחר אמר, יש בין הדעות שלי לשל נתניהו הבדלים קטנים אך הן די קרובות. קלפיות ועידת הליכוד נסגרו הערב עם שיעור הצבעה של יותר מ-70%. חברי הוועידה הצביעו לאורך היום על הצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, הכוללת בין היתר הענקת 8 שריונים לראש הממשלה עד המקום ה-29 ברשימה, בהם יוכל לשבץ מועמדים מטעמו. ההצבעה התקיימה ברקע התנגדות חבר הכנסת דוד ביטן, שטען כי היקף השריונים הופך את הליך בחירת רשימת הליכוד לוועדה מסדרת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי תוצאות ההצבעה צפויות להתפרסם במהלך הלילה. 4 ימים לאחר הפיגוע בשומרון, צהל יאפשר ממחר לפועלים הפלסטינים להיכנס לעבוד ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון, זאת לאחר שבימים האחרונים הופסקה כניסתם. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על כניסת עובדיה ובני משפחותיהם ליהודה ושומרון. בהצהרה שפרסמה הוסיפה השגרירות כי האיסור נוכח ההסלמה המתגברת באזור, ושהוא יהיה תקף עד יום חמישי. האלימות בחברה הערבית, ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שנורה סמוך לצומת תל שבע. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הוא פונה לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות ובהכרה מלאה. שיבושים בטיסות לאירופה וממנה בעקבות תקלה טכנית במערכת הבקרה האווירית האירופית בבריסל. טיסות רבות בנתב"ג האמורות להמריא מועכבות בשעה זו בעקבות תקלה במערכת האחראית על ניהול התעבורה האווירית באירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי ייתכנו שיבושים גם בנחיתות כלי טייס מאירופה, אף על פי שהתקלה תוקנה. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
6: עידן
9: סין עושה לי את הלילה.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת.

העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים, אלה שאומרים, מה, רק יום שני? או אלה שאומרים, טוב, מה, כבר, רק יום שני, כאילו זהו, יש עוד... כבר יום שני, בעצם לא רק יום שני. 11 ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם הגלגלץ, אנחנו עם הבחירות שרונה רוגנר כהן בוחרת עבורנו, יואב בצלאלי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, נגיד תודה ענקית לכוואמי שהיה פה לפניי, ונמשיך עם רסקו, שכבר כמה שנים בונים את הדרך שלהם בסצנת האינדיה הישראלית, עם שירים באנגלית, הרמוניות כאלה קוליות שמושפעות מהפופ, מהרוק של ה-60s, ועכשיו... יש להם את In Spring, סינגל שני מתוך האלבום השני שלהם, שצפוי לצאת בקרוב. ככה זה הולך.

לורן היל, אם לא הספיק לנו, העובדה שהיא פשוט כובשת בשיר הזה, אקס פקטור, סדרה לנו סולו גיטרה לסוף, ליהנות ממנו ככה עד הסוף, להמתיק, דובדבן שבקצפת, ואגב, למביני עניין, מי ששמע פה את הסמפל שדרק השתמש פה בסופו של דבר, סימפל את השיר הזה ללהיט אחר, הוא שמו In My Feelings, או כמו שהרוב מכירים, קיקי, Do You Love Me, 11:22, אתם על גלגלץ, בכבישים, אתם מוזמנים לדווח לנו מה קורה אצלכם, ב-052-90-2000, ואז שתיים בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. עכשיו, אנחנו עם מאור אשכנזי שכבר כמה שנים בונה לעצמו קהל נאמן בעולם ההיפופ הישראלי, יש לו שירים אישיים מבוססים על חוויות מהחיים שלו, ועכשיו הוא מוציא את רוצה להיות חבר שלי, שמתחיל בקניות בסופר, ככה השיר מתחיל, הוא מוביל למסע בין זיכרונות מהילדות והנעורים. מאור אשכנזי רוצה להיות חבר שלי.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

קרול קינג, תודה לך על השיר הזה, It's Too Late, 11:36, אתם הגלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ניצן אלון, שאחרי אלבום בחורה שכבר הציג אותה כי יוצרת מסכנת מאוד, היא ממשיכה הלאה עם אלבום שני שלה שנקרא בדיוק במקום הנכון, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוכו, שבאמת די ממשיך את הקו של הסאונד האישי שהיא בונה בשנים האחרונות. אז ניצן אלון, בדיוק במקום הנכון.

לד זפלין, באמת בלתי נגמרים, בלתי נרעשים יותר נכון. קשמיר, 11:52, אתם הגלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו למיוז, שכבר אחרי יותר משני עשורים של פעילות, הם ממשיכים לחפש כיוונים חדשים, אפשר להגיד, אבל אפשר, טוב, תראו, לחזור לשורשים זה גם איכשהו כיוון חדש, אחרי שנים שבהם אתה מחפש את עצמך במקומות אחרים, זה פחות או יותר מה שהם עושים. קריוג'ן, אחד הסינגלים מתוך האלבום החדש שלהם, שכבר זוכה לשבחים על החזרה לסאונד הרוקי והכבד שאפיין את הלהקה, ביותר לתחילת הדרך, טיפה פחות כשהם מנסים להתנסות, אבל לחזור להתחלה זה תמיד טוב, שזה סאונד חללי כזה. זה אלקטרוני וזה מגניב וזה מיוז, אז תהנו, קריוג'ן.

אנחנו הזהרנו מרוק, השאלה אם אתם הכנתם את עצמכם לזה. אנחנו מסיימים 11:57, אבל לא מסיימים הכל, רגע, לאט לאט, מסיימים שעה ראשונה, אחרי החדשות נהיה פה לעוד מוזיקה, אז אל תדאגו, אנחנו, מבחינה הזאת הם סודרים. מסיימים עם בלונדי, אטומיק, חדשות וחזרנו.

0: הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ועידת הליכוד אישרה ברוב קולות את הצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. במסגרת ההצעה יוענקו לנתניהו 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימת הליכוד, בהם יוכל לשבץ מועמדים מטעמו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי באשר לסעיף נוסף, המאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד גם במחוזות, הפער בין התומכים למתנגדים עומד על קולות בודדים בלבד. לכן ערכים בליכוד לספירה חוזרת של הקולות במספר קלפיות ברחבי הארץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשעה האחרונה בהצהרה במישיגן כי וושינגטון מנהלת שיחות ידידותיות מאוד עם איראן. מוקדם יותר הערב בריאיון לאתר אקסיוס, סיפר טראמפ שעצר את התקיפות בשישי כי נענה לבקשת המתווכות להעניק למסע ומתן הזדמנות נוספת. עוד הוסיף כי וושינגטון מוכנה בכל רגע נתון לחזור למבצע צבאי עוצמתי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי לקראת נחיתת ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון מחר, אמר טראמפ בשיחה עם כתבים, יש בין הדעות שלי לשל נתניהו הבדלים קטנים, אך הן די קרובות. ישראלי נפצע קל בפניו מיידוי אבנים לאחר שנכנס לשטח בדואי בבנימין. ישראלי נוסף נפצע קל לאחר שנפגע מרכב פלסטיני במהלך הפגנה בצומת אלי. מוקדם יותר היום, צהל הודיע כי יאפשר לפועלים הפלסטינים להיכנס לעבוד ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון, זאת לאחר שבימים האחרונים הופסקה כניסתם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ועיינה בן אדרת. שיבושים בטיסות לאירופה וממנה בעקבות תקלה טכנית במערכת הבקרה האווירית האירופית בבריסל. טיסות רבות בנתב"ג האמורות להמריא מעוקבות בשעה זו בעקבות תקלה במערכת האחראית על ניהול התעבורה האווירית באירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי ייתכנו שיבושים גם בנחיתות כלי טיס מאירופה, אף על פי שהתקלה תוקנה. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מהרוק הכבד סיימנו, ולרוק הטיפה יותר מתון, נשוב, פיקסיז, here comes your man. חצות ועוד, הנה, 6 דקות בדיוק. אתם על גלגלץ, שלום לכם, שלום לכן. הבטחנו חדשות וחוזרים, קיימנו חדשות וחוזרים. והנה, רונה רוגנר כהן ערכה ובחרה לנו עוד שעה של מוזיקה. לי קוראים עידן סין, והנה פיבי ברידג'רס, שחוזרת אחרי 3 שנים בלי שיר סולו חדש. אז הנה Lost Boys, הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש שלה, שצפוי לצאת בחודש הבא, ממשיך את הקו האינטימי, המדויק. כזה שהפך אותה לאחת היוצרות הכי בולטות שיש בה אינדיה אמריקני, זה מעבר לים, אבל ההשפעה ניכרת גם פה. Lost Boys

Red Hot Chili Peppers, Did I Let You Know, 12:22, אתם על גלגלץ, בכבישים אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה ב-0529-2002 בוואטסאפ, אנחנו נבדוק ונעדכן במידת הצורך. עכשיו, I Will Survive.

I Will Survive, 12:25, ממשיכים עכשיו עם ליטו לדנו, מתוך האלבום השני של האומץ, עם השיר שלה, אם לא דואגים לי, אחד השירים מתוך האלבום הזה. בסוף גם קורצת למעריצי הג'ירפות. תקשיבו, תקשיבו, שימו לב.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Being Boring, Pet Shop Boys, 12:38, אתם הגלגלץ, ממשיכים עכשיו לבני בלנקו, אחד המפיקים והכותבים הבולטים בפופ העולמי, יש לו רשימה ארוכה ארוכה ארוכה של איתים מאחוריו, ועכשיו הוא משתף פעולה עם הרפרית הספרדיה ביבי טריקס בשיר, באמת אני מתנצל אם אני אומר לא נכון, חובן איסלבחי, שיר שכבר מתחיל לצבור תאוצה, במיוחד בטיק טוק, ברשתות, אתם כבר מכירים.

עשה שם דורסקי רכבת לצפון, 1248, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם רוקפור, שמשתפים פעולה יחד עם ברי סחרוף, ויחד הם עושים קאבר לאריק איינשטיין, לארץ ישראל, חדש.

טוב, מה דעתכם על הקאבר הזה? לאריק איינשטיין שרוקפו ורי סחרוף לארץ ישראל. יאללה, מסיימים. 12:52, חצות 52, איך שתקראו לזה, גלגלץ. נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה. מה שאתם שומעים ברקע זה לא מזה גביר מוזר, אלה דה דורס עם ריידרס און דה סטורם, שככה לאט לאט בונים את המנגינה שתסיים לנו את השעה. לי קוראים מידן סין, נאחל לכם לילה שקט, בשורות טובות, צאו בזהירות.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שני, אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 1, לילה טוב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה.

0: ועכשיו. ועידת הליכוד אישרה ברוב קולות את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ. במסגרת ההצעה יוענקו לנתניהו 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימת הליכוד, בהם יוכל לשבץ מועמדים מטעמו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי באשר לסעיף נוסף, המאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד גם במחוזות, הפער בין התומכים למתנגדים עומד על קולות בודדים בלבד, ולכן נערכים בליכוד לספירה חוזרת של הקולות במספר קלפיות ברחבי הארץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן. איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים והיא ביקשה מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. סיפר טראמפ לכתבים במטוס הנשיאותי והוסיף, אנחנו מנהלים שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. לקראת נחיתת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון, טראמפ נשאל על התנגדותו למחירת מטוסי F-35 לטורקיה וענה, טורקיה היא בעלת ברית טובה של ארצות הברית. אף אחד לא יוכל לקבוע לי אם למכור או לא למכור מטוסים. ישראלי נפצע קל בפניו מידוי אבנים לאחר שנכנס לשטח בדואי בבנימין. ישראלי נוסף נפצע קל לאחר שנפגע מרכב פלסטיני במהלך הפגנה בצומת אלי. מוקדם יותר היום, צהל הודיע כי יאפשר לפועלים פלסטינים להיכנס לעבוד ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון, זאת לאחר שבימים האחרונים הופסקה כניסתם. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ועיינה בן אדרת. שיבושים בטיסות לאירופה וממנה בעקבות תקלה במערכת הבקרה האווירית האירופית בבריסל. טיסות רבות בנתב"ג שאמורות להמריא מעוכבות בשעה זו בעקבות תקלה במערכת האחראית על ניהול התעבורה האווירית באירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי ייתכנו שיבושים גם בנחיתות כלי טייס מאירופה, אף על פי שהתקלה תוקנה. אירוע ההיאבקות של משפחת גורדון. אהבת השם גורדון גבר על אגדת ה-UFC, ג'ון ליניקר, בתום 3 סיבובים לעיני אלפי צופים בהיכל מנורה בתל אביב. אחיו, קיבדי גורדון, הכניע את יריבו חוסה אלברטו קניונס תוך פחות מדקה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי הלוחמים הישראלים, רוח השם בחיינו גורדון ואילי ברזילאי, גם הם רשמו ניצחונות. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בכביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond again.

רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך. אני מתגעגע אליי. נשמה, כפרה, מאמי.